まり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群もにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ、まあ、誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので、私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、私はカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッゲー

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただきます。

けます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを呼んでいただきました。さあとみなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
2: バッバイガッガ
0: ーバッバッバイ。さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
1: めーやべ。
0: 三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、めーやべ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。いや別に。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。さあとみで始まるゴーシチゴロ川柳、
3: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳。

0: サングラス取らない方が魅力的。
1: 誰のこと言ってんのこれ。6424番でしゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトミーで始まるガーシーチガール戦略ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
2: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
1: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴール川柳
3: めやばい。
2: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
1: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの川柳ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。あるわそういうの。ブレストとか言いながらあるある。6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの川柳ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
4: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
1: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシーチゴーの戦略ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
4: 出たなエロ仙人復活だ。
1: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
4: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
1: 3527番弟子ジーン影虎も読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
3: ビヤベイ。
4: さっきまで隣にいたの御嶽海。
1: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳ビヤベイ。
4: 三等が当選してたみたいだわ。
1: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトミーで始まるガーシーチガーの戦略めめめややや。べべべ
4: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
1: みんな南を向いてる。
4: 太陽の方向。
1: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
4: み
1: やべ。三歳児得意げに言う
5: 三つだよ。
1: 怒んないの怒んないの。かっこいいね三歳は。
5: 三つだよ。
1: ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳
3: やべ。
1: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
4: 昨日も一昨日もだった。
1: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳べえよあべえよ。探してたトートバッグが見つかった。
4: なんでこんなところに。
1: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシーチゴーの戦略
6: ミヤミ。
1: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。 さあトミーになってますなってます。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。さあトミーで始まる5時違うの占領ミヒヒイヤビ30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。さあトミーで始まる5時違うの占領
6: ベアベア。
4: 最速で10日後ですね、見積もりは。
1: あら混んでんのね。そして1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略。
6: さ
4: っきから隣の人に見られてる。感じる視線。
1: そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました。宮部
4: さっきからトーテムポールに見られてる。
1: やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。おっと BGM 変わった。これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの占領めいやはめい。さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトミーで始まるガシチガーナ千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
4: もいわ
1: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということはみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀ふ
6: っちみやべ。
1: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
6: うちもやべ。
1: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
6: うちもち

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度、縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出

っては郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか。でも洋菓子っぽいですもんね。どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またあのそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか。体操ですね。はい、で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか。で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから、
今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので、週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいます。

ですが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
1: へえ。
0: で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ、西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？ 私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-8888

0: 444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は

0: なたへ届けるねむろの声 FM ねむろ放送中。
1: 大石五郎です。
2: アシスタントの星本エリーです。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎
3: プレミアム G 日曜夜6時です。
4: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: おは。こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK、
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、

0: 熊本の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ、信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われすぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、にょろこから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのはなるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしましてエンター、はいエンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております、はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも三年。じゃあ三つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。

0: しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフもうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セット

0: 。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

にもうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ。

さあいかがだったでしょうか。

0: か。シンゴスレディオショー、グッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅。松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅、まずこれは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやはー、松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズ、スター・ウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね、今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: に。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので1月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう夏

かけない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番でし、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでほっとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていう風に聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと。眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: アイドルと付き合いたいな。
1: 俺も
0: 思いついた。
1: 何？
0: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりまんこですればいいんだ。
1: それだ。これでアイドルと付き合える。
2: ハッピーを開けよう。コカ・コーラ。
3: アイドルグループまばたきもせずが
4: 普段のライブや裏話、
3: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
5: 建築の扉。こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私も毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことありません
0: 今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模

0: なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字すごい。この数字が確かはどうかは分かりません、はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンのマテンロー都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね、はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか、
1: ね、いや私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません、はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです、はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね、はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、はい、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんですが、私入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
0: あ、はい、
1: ということを言われまして、
0: はい、
1: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所ってい こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、はい、ということでたくさん 行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山

0: 高いところに湖がありまして、
1: はい、
0: そこで自分たちでちっちゃい島を作って浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居に驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 7,80 メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それ巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけどもう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にしてそこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いてむしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島です。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、
1: はい、
0: チグリスユーフラテス川のあたりにもこっちのは有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作ってその上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあチグリスユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいです、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、
1: はい、
0: 島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、はい、
1: いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じです。ですから行き来は船で彼らはやってます、
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土でできて、
0: 土で基本は土で1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、
1: うん、
0: 一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで8階を上り下りして
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、
0: はい、
1: 一塊で何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあります、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考える時の主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、
0: 攻め込まれ
1: 行きづらいところ、
0: はいはい、
1: そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり 彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり

0: たの。
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活している人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちが、あのよく壺を頭の上に、
1: はい、乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変
1: 貴重ですね。
0: だと思います。
1: お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね。はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。あのどうしてもあの近くのやや大きめというか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるということで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。あのパプアニューギニアで泊まったんですが、蚊、はい、がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳ってあの、はい、昔あの網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、あの及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこであの紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、はい、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組で取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよね、
0: はい、そうですね、はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、ちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことかというと、私たちはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは

0: 全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということを、まあ、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えれば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやーちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはやっぱすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、いつもどちらかというとそちらが気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うということでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツっていう現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、だから血みたいになってるってことですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井宏先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使う

0: って最も基本で、土が取れれば土で、木が取れれば木が取れるっていうことでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で、日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
1: エコですね。
0: エコで、あのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
0: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
1: はい、
0: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールってい こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とか、もっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがで、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
1: そうか、エアコンとかってないんですね。
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
0: で、気温が46度か、
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね。
0: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
0: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね。はい、
1: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って、で30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、日干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
1: はい、
0: これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼ら住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもある。もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って、で土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし、土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、まあ 自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、
1: う、はい、そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あの
0: ここからそっちに、ですから引っ越しも土の家は溶けて大事になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに、あの一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、あの少ない雨でもやられちゃいますので、
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいっていうのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感から、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、
1: はい、
0: そういう意味で、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない協会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はいはい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子どもたちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんか ご意見というか反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な

0: けしか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、はい、でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ、
1: はい、
0: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました、はい、
1: まさにそうだと思います、うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、うん、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
0: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
1: やはり理想のゴール像は、うん、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
0: お互いにウィンウィンなわけですね、
1: はいはいはい、そうなればいいと思ってます。
0: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
1: はい、
0: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
1: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、うん、あの昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが青森出身です、
0: はい、うん、三沢の、
1: はい、書を捨てよ町へ出よってことで
0: 有名な言葉ですね、
1: はい、頭でっかちなるな、うん、街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
0: 捨てないで
1: 書は捨てない、知識はきちんと、はい、たくさん勉強して街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、うん、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん
0: 詰め込んで
1: いただいて、かつ外に出て実際に体験する、特に建築の場合はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
0: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるところあるんですか？
1: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
0: はい、
1: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生でやったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
0: Google Earth でそこの集落見れるんですか？
1: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、うん、ですけれどあの探してはいますけれど、いかんせん体力が
0: 何をおっしゃいますか、
1: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
0: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日はでも私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に

白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、まあ、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料

0: 京で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
4: 防災インフォ、いつ

0: 何そわそわしてるんですか。
1: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます。
1: はい、無事に帰ってきました。はい、そう、先週ですね、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね。はい、その池田市長がご紹介からご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、こちらに応募したところ、佳作に入選しまして、その受賞式に行ってまいりました。
0: はい、なんかあれですか、あのお饅頭とか送ったんじゃないですか。
1: よからぬあの羽二重餅とか、
0: お饅頭
1: の下にね小判がね、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: あのよからぬ力ですかって聞いたら、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だ。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね、
1: はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。全国3万5000通の中から佳作を含め、およそ130人ほどが入賞したという形、はいなんですけれども、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、福岡とか、そっちの方までと、さらに国外、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の高層部の子たちが読んでくれて、いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式と一緒に参加してくれてたんで、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: じゃあ僭越ながら、
0: ちょっと中学生にお手本見せて、
1: ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
0: そうこれをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。はい、いいじゃないですか。
1: いや、本当にありがたいですね。今回ですね、実は授賞式の後に、

0: 田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします、
2: ね、どうでしょう、今回の作品の総評とかそういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの、市長自身の成功失敗の体験はございます
3: か？そうですね。まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味、いろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど。はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい。今年、日本一短い手紙、一筆計上書、34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ、堺市にもお越しください。
1: はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: だから、まあ、今年のが発表されたっていう、今年という言い方をした
0: と、ね、そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってます ね、
1: そうですかね。でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出もありますよ、もちろんありますよ、でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
0: そうですね、
1: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけども ね、
0: ね、
1: まあ何はともあれ、おめでとうございました、
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあと幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね、実はちょっと書いてる、
1: あ、そうなの、
0: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で、
1: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか大丈夫ですか、
0: 大丈夫ですよ
1: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
0: はい、ぜひね皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい、
1: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
1: うん、
0: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、はい、
1: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会あって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか、
1: そう森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです、そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、でもともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何ら かのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいですね、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね。で、まあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、で、まあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルですね、もうね。
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、お店によっては、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
0: そうですね、
1: なんかイベントとかあるときはね、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、そして3つ目、避難所の個室空間、インスタントルームというものの話題です。あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、ライフルホームズとかってありますが、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう

0: 置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、三角テントとかじゃない感じなんだ。
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられるになってました、
1: ね、子供の秘密基地みたいな、
0: ね、本当にそんな感じですね。まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合、汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん。でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てるというものらしいんですね、うん。でこちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん。で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり、保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫、インスタントハウスモバイルというものもありまして、
1: はい、
0: これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後は、あの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので、30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこう、あの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、でそれはね、福島のいわきだったかな、うん、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だから、まあ、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい。以上、週刊地域のニュースでした。
1: では、あのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉。しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下湯ビレッジ、ね、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下湯卓っていうキャラクターがちょうどこの下湯温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
1: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
0: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
1: ね、
2: ありますね。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
0: 6年ぐらいですかね、
1: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
1: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
1: う
2: ん、
1: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
1: ではまずですね下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこ の、 本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林が

0: すごく豊かで、そこに、うん、なんでしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。へー、はい。でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
1: なるほどね、そうか、うん、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
0: はい、
1: もう、そうですね、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですか。
0: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね、文字に残したりとかっていうのが、うん、日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: そんな、ね、岩手の山奥深いところで、うんうん、誰がどうやって見つけたんでしょうね、
0: はい、
1: う、
0: 本当ですね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、あ、話も、ね、はい、
1: でもなんかね、今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね、かぶってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になって、はい、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: はい、なります、はい、誰も入れない。
1: ちなみに今熊がね、あちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
0: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さて、そんな下東温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、ね、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだね、そういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: はい、本当そうです ね、
1: ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね、使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、言いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね、開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよ ね、
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね、
0: ありますあります、うん、水道管もあれば、お湯をね、運んできてる管もあったりとか、
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか、まあ、そうした、まあ、いろんな課題を、ね、解決するために下東ビレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね、
0: そうですね、はい、
1: うん、どういう経緯から、
0: うん、そうですね、私

0: と、あともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、温泉に関わらず何か、できないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで、実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、下東の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、
0: はい、
1: 概略のところで主客混在、うん、もてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん
1: はいねというね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうんはい、そうですね。私たちここでやっていきたいことっていうのが、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます。で、湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど。そうですか。あと、湯治というね、はい、言葉ありますよね、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、
0: は
1: い、結構下東温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、がんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれども
2: でも体にいいという、ね、
0: はい、個人の感想によりますというところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと、
1: 逆に、ね、
0: 思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: 仕事できちゃう、
1: まずいですね、まずいですね。そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、
1: うん、
0: キャンプファイヤーさんで、はい、下東温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、
0: はい、
1: 内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ これ。
0: あ、そうですね。ヒノキ風呂ですか。
1: ヒバ
0: ですね。ヒバです。はい。
1: で、外湯が、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい。そうなんです。ただここもね、うん、ちょっと今はあの電気柵とかを作ろうとしていて、あ、そうか、はい、
1: ね、外
0: 中がね、今年どこかで開けたいとは思ってます、はい、
1: そうですか。なんかね、あの猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、あの温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね、
1: 熊とか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、
1: ちょっとね、うん、わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そうか、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: 社交場の辺を ね、山水に変えて社交湯ということです ね、
1: そうか、
2: はい、ね。キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、あのぜひね、ギトービレッジ の、うん、あの第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います。うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですが、なかなか熊とかもいてね、熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ね、うん、はい、それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り、下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉、
0: いいね、いい話。
1: 舟林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられ、その中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね、5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね、
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します、今から会員登録します、冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです、実は40個セットが今期間限定で結構あの売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、あの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました、カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、AI はダメです、
0: AI ダメですよ、 AI ダメです
1: そうって書いてありますね、
0: はい、
1: いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に、
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: な、いやいやいや、あの久しぶり、小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でloco@musicbird.co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。
0: それではね、12体ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね、ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆形状症の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです、ね、
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、まあ、伝統
1: 工芸、
0: 工芸すみません芸能じゃない、
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ
0: レベル紫式部です
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
3: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと。根室市の山本ファーマシーコンフォール館では、お薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871、 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時、聞いてくれ。

お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。はい、あの先週お休みをいただいておりまして、無事帰ってまいりました、ね。はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県堺市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、祖父母がついてきてくれることになって、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めあのしょうがないんで、金曜日前、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ。で、黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、富山に抜けるルート、アルペンルートっていうのがありまして、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、要は。で、車とかでは行けないので、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、その祖母がうち杖をついてて、ちょっと足があんまり良くないんですよ。だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、まあ実際行ってみたら、あの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、あのここに止めてもいいですよとか、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、無事超えられたんですよ。よかった。いや、プラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、まあ、祖母が足が悪いので、こうなるべく優先的に座れるようにって言って、こう前の方に移動させてもらったりとか、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなっても、こんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: で、その景色はどうだったのよ。
1: いや、すごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、雨女ではないので、
0: 私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね。
1: そう、あとさらにその上まで登ったんですけど、雪がまだ残って、
0: そうね、
1: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
0: 雪の廊下ってやつかな。
1: そうです、雪の回廊を歩いたりとか、あとさらにそこからバスで上に行って、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
0: 今年の運使い果たしたね。
1: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
0: それぐらいなんかいい経験じゃない、
1: いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、
0: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
1: 本当に
0: 最高じゃないですか。
1: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。
0: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
1: はい、頑張ります、
0: はい、ロコラバ参りましょう。
1: はい、
0: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデア

0: や IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです。
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一気、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですかね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
0: ね。分かんないなんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう
0: かとかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシャン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本湖で伝えるところでしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、あの山本湖さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、はい、今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。タケノコ
2: ですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、うん、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、うん、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ねえ、ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらい

0: なんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15センチ、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか、あの茹でてあるとか。
1: はいはい、水煮にしてそれをこう、まあ一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
0: あ、自分で切るスタイルなんですね。
1: そうなんです、一本もねつながった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
2: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
0: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです
0: そういやこれお味はどうでしたか。
1: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとね、あの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜ごま山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
0: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
1: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
0: 優しい、
2: ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
0: そうです、
2: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのは
0: ね
2: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、ここに使うんだみたいな感じでね、
1: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
0: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか。
1: こちらがですね1本税込み1500円
2: となっております。まあそんなもんでしょうね、
0: まあ、でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
0: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの。
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。まあ、
2: それにしても結構な量だったでしょ。
1: 結構な量でしたね。あのタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験
2: ないでしょ。
0: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ、
1: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
0: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
0: ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。 いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
0: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
2: それを一人で食っちゃったってさ
0: 気持ちするのかな、これ、ね、お寿司だからあんましないの

0: かな、
1: 結構な量だと思うよ。
0: ですよね。1回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にその後ね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、それで皆さんのねなんか地域のスーパーあんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: なんかもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていういい、ね、
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
1: あ、もう完全に連携してますね
0: 本当ですよ ね。それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。うん、
0: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: それから長野県の鶴屋、うん、

0: こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが、
1: なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ。だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが。
1: なるほど。
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど。なんか
1: あんまスーパーの名前っぽくないね。
0: まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね。どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど。
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです。店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね。
0: 気になりますね。
1: 聞いてみたいですけど。
0: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、知らないな。うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという。県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。
1: そう、
0: どうですか皆さん。
1: ねえ、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね。ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、ね。
1: スーパーって本当にさ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、
0: うんうんうん、
1: もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、うんうん、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元屋スーパーだろうなって思うものとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
0: そうですね。ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
1: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したときに AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かに結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭に

0: しているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
1: あ、傷んじゃうから、
0: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
1: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、 すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: ね、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
0: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。いろいろ
1: ね、
0: うん、まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。抹茶はねすごいみたいね、
0: そう、海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー、歌心リエ200倍の夢。これはね、あのリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、今日私の町のね、あの東京都日野市であの豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はぁ、っつったら、あのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら、あの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: で、マラソン大会があるって言うんで、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ、日野であるなら行こうと思って、それで参加したの。
1: あら、
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 アンドワンタイブアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

0: 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
2: みんなの三大防災。

機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。

0: 天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うんうん。
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、
0: はい、
1: まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の、
0: はい、
1: 日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね。
0: で、
1: お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃっ

0: はい、
1: あとはあのこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: で結局見つからなかったんですよ、
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと防災教育の大切さだったんですね、
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがねその揺れを十分感じてなかったわけだから、うん、被害に遭ってしまったということでこれからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ、うん、
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 全半壊で3000棟を超えるような建物が全半壊したし、それから船舶ですね、うん、船そういうものも700隻以上が沈没とか流出とかっていうようなことが起こったんですよ、
0: はい、
1: この10年後にまた日本海でちょっと北の方でね北海道南宋期地震っていうのが起こるんですよ、
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
0: はい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに津波が来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
0: はい、
1: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないです
1: ね。感じない感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので
1: そう
0: ですね。
1: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
0: はい、
1: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
0: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
1: ね、
0: はい、生かされていくわけですね。
1: でもう一つはね、
0: はい、
1: あの上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
0: はい、
1: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
0: そうですね、
1: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
0: はい、
1: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
0: はい、
1: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
0: はい、
1: いうことを言われたんですけど、歴史をひもとけばね869年の上岸地震っていうのが、
0: はい、
1: この5月26日にあって、
0: はい、
1: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
0: はい、
1: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
0: はい、
1: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
0: はい、
1: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
0: はい、
1: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
0: はいはい、
1: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
0: はいはい、
1: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
0: はい、
1: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
0: はい、
1: だから石高が落ちてしまうので、
0: はい、
1: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
0: はい、
1: 電波塔を増やす努力をするんですよ、
0: はい、
1: まあ、これは重要なことですよね、
0: はい、
1: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
0: はい、
1: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
0: はい、
1: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
0: はい、
1: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
0: はい、
1: だからまあビルドバックベターですよ。
0: そうですね、
1: より良い復興だよね、
0: はい、
1: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
0: はい、
1: 低山っていうのは貞子の、
0: はい、貞子の方、
1: 貞子、うん、って書い

0: て、
1: はい、
0: その定で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 防風林みたいな
0: 防風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくって昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: う
0: んでそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼はあの慶長の伊予市って言ってね、
1: はい、
0: 伊予使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね伊予使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね
1: うーん、
0: 当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ねこれが安政の南海地震というんですけどこの時に、まあ、和歌山に浜口五良さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五良さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよねだって藩主なんだから
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、薫読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍の露を袖にかけつる、と藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という

という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため、偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、
インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶ。

はみんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、
0: はい、
1: 今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか。
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからということで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, メインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、
0: はい、
1: 開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを、はい、聞いて

0: たりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ。こういつものようにこう目をつむっていたら、目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
1: 寝てたんですか？
0: いやいや、いやいや、心統一して聞いてたんだけど。
1: でも先生、ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
0: いや、何もなしで聞いてるから。
1: ネパール語、先生は理解しながら聞いてるんですか？
0: 理解するわけないでしょ。
1: じゃ聞いてない。
0: だから退屈でしょ。
1: それはそうですね。
0: で、長いんだよ、また。
1: わからないですからね、今、起承転結も。う
0: ん、まあ、だけど、なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
1: はい、
0: 私はネパールをね、かれこれ三十数年間支援してるんですよ。で、最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で、私とすごく仲良くって、リマール君って言うんだけど、
1: リマール
0: そのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがね、トータルでね、11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね、その街の様子とかそういうのにも。
1: まだまだ
0: 本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとか、まあ、そういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
1: はい、
0: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことですか？
0: まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で僕もさ、その人にあの会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、
1: はい、
0: 持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: え、どうしてですか？
0: どっちかっていうと普通の時間、国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え、
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか？
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なん
1: です
0: 。合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはあの、まあ、いろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、
1: はい、
0: 大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
1: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
0: だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、

0: そうですか。
1: だから微妙な時間差なんだよ。
0: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
1: せっかく買ってた私のも。
0: せっかくね、こう、選んで買ってたのに。
1: まあ、そういう話があって、はい、で、それからですね、2年後ぐらいに、私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
0: はい、
1: で1933年に、バンコクで、WSSI って World Seismic Safety Initiative っていうね、
0: はい、
1: そういう活動を始めたんですよ。でそれはあの世界の地震の安全をね、
0: はい、
1: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
0: はい、
1: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
0: はい、
1: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね、3日4日缶詰で議論したんですよ。
0: はい、
1: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
0: はい、
1: アマド・ディクシットさんという人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
0: はい、
1: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
0: はい、
1: そういう人たちの意識が十分高くないと、
0: うん、
1: それをなんとか変えたいんだけど、自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
0: はい、
1: いう訴えがあったわけ、
0: はい、
1: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
0: はい、
1: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
0: はい、
1: そういう人たちをちゃんと集めて、そういう会議をセットしなさいと、
0: はい、
1: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
0: はい、
1: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
0: はい、
1: その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
0: そうだったんですか、うん、
1: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
0: はい、
1: 組織ができたんですよ、
0: はい、
1: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
0: はい、
1: 実際働く人は5人、
0: はい、
1: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
0: はい、ネパールで、
1: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
0: はい、
1: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんとあの育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
0: はい、
1: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
0: はい、
1: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
0: はい、
1: 博士の学位まで取った人が3人、
0: はい、
1: で修士が7人ぐらいかな、
0: はい、
1: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
0: はい、
1: ネパールのそういう政治家とかね、あの政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとか、マスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
0: はい、
1: ローカルな技術者とか、
0: はい、
1: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
0: はい、
1: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
0: はい、
1: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
0: はい、
1: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
0: はい、
1: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
0: はい、
1: まあ、そんなことやってきたんですよ。
0: それは呼ばれちゃいますね、
1: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
0: はい、
1: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
0: はい、
1: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなであの会って、
0: はい、
1: っていうようなことをしたわけ。
0: うん、
1: たまたま今回はうちの、 あの下のね娘も連れてったから、
0: はい、はい、それはいいですね。だ
1: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何も知らないって言ってるからね。
0: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
1: だから初めて分かったんじゃない？
0: 本当いつもいないけれども、
1: うん、そうそうそう。
0: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
1: じゃないかな、そういう意味だね。だから。

0: え、みんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、
1: うん、なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じで、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭料理とか、
0: うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: かき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す。まあ基本カレーですよ
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君というのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていう
0: こと。そうそうそう、最初にだから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか、
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろうこれはと思ったりさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてるの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる、
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさまあとりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: そしたらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入ん
1: ない。あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: 上がなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに

0: 行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ。
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、
0: うん、じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、うん、今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね。すごいあの壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: そうです、ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
1: そうですね。でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、はい、まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 祭。先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いしますということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。

0: 31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての、例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか。地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね。火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか。でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。

全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンク

0: 役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
1: こんにちは、西島です。
0: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
1: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります、
0: はいはいはい、
1: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
0: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お手柔らかによろしくお願いします。
0: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
1: は
0: い、
1: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うんうん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
0: 32代目、はい、はい、
1: 一応ケースではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
0: ありがとうございます。寛永、はい、年間というと1600年、
1: あ、そうですね、
0: 江戸時代
1: ですね。江戸時代ですね。
0: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
1: はい、
0: 家光さんとかそのぐらいの頃から
1: と思います。
0: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
1: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、うんうんうん、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、うん、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。7つしかない、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
0: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形でまあ進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
1: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
0: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、

0: 今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
1: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
0: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
1: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いは別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、うん、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますの で、うん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
0: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
1: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこといろんな削る穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅もありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、技術力が上がっていくと、うん、で当然ながらただこう中途半端ないい加減な大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはうちなりの工務店として、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうんうん、当然経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これ西島工務店だけなんですかね。今もホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あ、そうですね。

0: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
0: 弟子になるってことですか。
1: そうです、はいはいはい、弟子入りという、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
0: へー、
1: 発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
0: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子と
0: 親子関係弟子、
1: そうです、そうです、
0: なるほど、ね、
1: そこで杯を、まあ、親子関係になるという、
0: はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふうに認めてもらうまでの期間があって、
1: はい、そうです、
0: そこでさっきお話しされたその発表、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
1: あ、そうです、
0: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、はい、
1: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
0: そのもう修行期間で
1: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、
0: はい、
1: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
0: 3年でですか。
1: 3年から5年で20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
0: はい、
1: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかという誘われるんですね。
0: なるほどね、
1: はい、あのちょっとゲスの話ですけど、
0: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、ええ、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない
0: んで、うんうんうん、
1: でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
0: なるほど、
1: その辛抱がギリギリのところできない子がいるんです。
0: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
1: の。 ありますね、やっぱりありますね。
0: 例えばどういう風に、
1: まあ、当然アルバイト禁止ですし。
0: アルバイトはダメ、はい、
1: はいはい、
0: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
1: もう 100% 寮生活ですね。
0: 寮で集団生活、
1: はいはい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティンの中にはまだ残ってます。
0: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
1: いや入らないです。
0: は大丈夫、はい、
1: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
0: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
1: うん、
0: 家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、
1: うんうん、
0: その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
1: 例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
0: はい、
1: であの入ってくる大工がいるんですね、
0: はい、
1: でその子があのどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、
0: はい、
1: ここから10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、であの当然18の子よりも、
0: はい、
1: その申し入れがあの OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
0: そういうことですよね。
1: そうです、仕事はできるんですよ。
0: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
1: あ、そうです、
0: 兄弟の関係は決まると。
1: 門を叩いた日ですね。
0: なるほどね。
1: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただあの今の時代ですから、あの別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、あの先輩、まあ、年がいっている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、あの一応寮に泊まってないんで3年間はあのトイレ掃除とかですね、雑用、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします、
0: はい、なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
1: 逆に言うとあの結婚前提としてのあの婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
0: なるほどね、
1: あの小遣いを出してやると、
0: すごい。
1: ただ遊びだけで、はい、彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
0: なるほど、
1: 暗黙のルールがあります。
0: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
1: あ、そうですね、
0: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
1: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はいはい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい、あの寮でこんだけ使用してあいついたのに、なんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
0: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。あ、
1: すごいです
0: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんかあの今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると、結構デッチ制度とか、まあもうあの令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、
1: あ、
0: 丸刈りであの手紙しか家族とも連絡取れないとか、
1: はい、
0: 基本的にはあの缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるので、
1: ね、僕はね、それはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は素晴らしいと思うんです、はい、
0: そうですよね、
1: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることはあの道徳です。
0: 道徳、
1: 私の教えは道徳なんです、はいはいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい、
0: あ、そうなんですね、は
1: い、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
0: はい、
1: いや親方や、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
0: けど3年目までは
1: あの、いや基本的に、いや10年経っても、
0: 経ってもですか、
1: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
0: はい、トイレットペーパーを三角に、
1: はいはいはい、変な話なんですけど、トイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのが分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです1時間。それが罰だ。一番きついと思いますね。
0: 確かに
1: 二度とやらんとこと。
0: 確かに
1: 自分のミスで自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども、
0: そうですね、
1: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーって一生懸命やってくれる。
0: あ、
1: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出く
0: る。なるほど。
1: だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですよね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時にあの声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
0: なるほどね。連帯責任だけど、そのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
1: そうなんです。
0: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、
1: うん、
0: 当の本人は助けられない、
1: うん、
0: そうお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって逆に聞きそうですね、
1: はい、だから今学校の教育関係、先生方にもよく言うんですけど、
0: はい、
1: 間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない。その責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子はあ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなっ ってなったら全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
0: うん、面白いな。
1: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
0: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
1: そうですね、
0: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。で、まあ、やっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったらそっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね。 どうなんですか、そのあたりって。
1: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、はい、まあ、で私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、はい、私は一生弟子なんですね、その子は。
0: うん、
1: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
0: はい、
1: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
0: うんうんう
1: ん、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめていうような人間は許す必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
0: あ、そう。でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
1: うん、
0: 会社の社長とすれば、うん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
1: うんうん、
0: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
1: あ、そうですね。会社は関係ないですね。
0: うん、
1: まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
0: じゃあそれは一緒死ぬまで。
1: あ、死ぬまで。これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
0: なるほど、
1: ね、はい。相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで。工務店を退社しただけです。で、ね、
0: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
1: はいはいはい、ありましたね。10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたま自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは起こりました。
0: うーん、
1: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、
0: は
1: い、
0: あ、 なるほど。
1: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大学やると言う人

0: に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、で、なんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
1: なるほどね。
0: で20年ぐらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
1: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけできます。
1: なるほど。
0: だから宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
1: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: はい、まあ、先ほど言いましたのは発表、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、親方から弟子に渡すと、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん、棟梁さん、で棟梁という読み名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほど、なるほど。
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、まあ、そこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、あ、ここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書き
0: で、あ、そうです、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、ね、
0: で俺もう大工やめますと、
1: はい、
0: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかに調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ。
0: 20
1: 年ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白いな。
0: はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね。
0: はい、
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、ああもっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったらそこに思いっきり浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ研。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお

0: 話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、まあ、DX とかあと業務効率化、まあ、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、まあ、弊社ではですね、はい、まあ、昭和55年代に多分まあ全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、うん、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、はい
1: はい、で CAD も当時は、まあ、あの CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、あのうちの専務、まあ、弟がですね、あの大学を卒業して、はい、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、はい、まあ、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、うん、まあ、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JW CAD というのを作ったんですね。はい、で JW CAD で、ただうちはあの今でもですね借款法といいまして1尺2尺3尺という、はい、その建設屋さんは1メーター2メーター3メーターなんですけど、はい、借款法の CAD なんですね。はい、まあ、それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな借款法ですから、一般的な借款法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
0: これカスタマイズしてるんですか。
1: そうです、はい、まあ、うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、ね、であともう一つはあの、はい、伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、はい、部材がたくさんあるんですよね。
0: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼瓦とか、
1: そうです、うん、そうです、そうです、はい、で神社行くと皆さん変わってる彫刻だなとか、はい、変わってる屋根だねとか、こう沿ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それをすべてですね、あの部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、はい、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもうあの漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです、はい、まあ、あの私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、はい、どうしてもあの1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、うん、まあそれは図面だからというと僕強化してますけども、はい、原寸で1ミリ狂うと許しません。はい、まあ、言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
0: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当あの飲みとかで一個一個削られてるじゃないですか、はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
1: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんであの自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で、うんうんうん、で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言うて、うんうん、これが宮大工の本分だって言うんです。
0: 建物を
1: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです、60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと。 その

0: 時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです、
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります、うんうんうん、でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います、はい、言うと職人がやる中でそういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうん、自分の本業ができる、うん、
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども、AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしているもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間が やらすという修行をさせてやりたい、その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、 LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかという風な形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うん、はい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル、
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととか あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少しあの視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、

0: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
1: はい、
0: で中にはまあうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
1: うんう
0: んうん、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
1: うんうん、
0: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、あの皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、あの日本のこういう伝統建築含めたあの技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さいあの会社ですけども、あの兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ、あの生活費、光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しでいくんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えたあの年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに、あの都民の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
1: ありがとうございます、はい、今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使ってあの貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して人が教えてやっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていうふうなところは、あの私もそう思いますし、もう日本のねみんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持っていきましょうっていう風なところを、あの一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にねあのリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にあのたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後にあの感想とかもしあれば、
0: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、あの私も本当にありがとうございます。あの全国にあのこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
1: はい、
0: でそれがですねやはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこういうこの霞が関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実はあの曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、あの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことがやっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろ、

0: だけではなくて時代に合わせてっていうところのなんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところがなんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さんどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなる

0: 暑くなるとラニーニャ現象。
1: 放送の途中ですが、FM 根室から先ほどの地震の情報をお伝えします。3時51分頃発生、震源は根室半島南東沖、震源の深さ約60キロ、マグニチュード 4.3 と推定されていますが、この地震による津波の心配はありません。根室市と中標津町で震度2、標津浜中標茶別海震度1を観測しています。
0: 重症のリスクは上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
1: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
0: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。まったの
2: ー。 FM ネムロはウェブサイト、 X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM ネムロが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度

度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね、異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもあの、まあ、試運転といいますか、今度逆でこう

温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: ルグリーンモンスター一人。
1: JP トップ10T 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位、今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

17位、初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。

ソロジョン、あやか、オーケーゴー、ナンバー12。

JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こ

0: 13位、初登場、あやか、 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、あやかさん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ10 T、
0: JP トップ10 T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10 T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐

0: こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日調剤薬局では全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 お気軽にご利用ください。
1: 大石五郎です。
2: アシスタントの星本エリーです。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けしていきます。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎
3: プレミアム G、 日曜夜6時です。
0: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん。なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあ、それでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ーション。スキンズ。
1: JP トップ10 T 5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

0: 8位、初登場
1: 堂本またね。
0: 5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: セスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。
1: 6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名峰の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんっていうと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10 T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー、もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー、2位が大森元貴、催し、3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、JP 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平くん、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい、
1: まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうですね、ね、
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ。
2: もう昭和です。
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。

0: 黒人女性ボーカリスト、ルース・ブラウンですね。
1: はい。
0: ラッキー・リップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、
1: うん、
0: ですごいのが1950年にリリースしたティアドロップスフロムマイアイズ、これもヒットしたんですね、うん、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聴いていただきましたルース・ブラウンでラッキー・リップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、はい、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた、うん、作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちを、うん、が集まってですねできたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、うん、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、
0: ね、山川悦子さんもいるわ、
2: うん、
0: あ、吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
2: はい、
0: 安倍淳さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
1: ね、大変ですね、
2: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう、一曲
2: お願いします。
0: 一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います、スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは浅水奏太さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
0: ね、
1: でも今回 の、 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね、
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ、
1: うん、ね、すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ、
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい、
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい、
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さんは。
2: いやもう編集ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいななんかありました。
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思いますあの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調は、はい、あんまり優れなかったの。
1: あ、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
0: あ、そう。
1: そう、直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 元気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水奏太さん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
0: 知らない。
1: あるんです、うん、撮ると、うん、こっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: うん、あれ Be Real っていうんですね。
1: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんですそうなんです
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います、
1: はい、
0: 浅水奏太さんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましてね。
1: あ、そうなんです。
0: あ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、うん、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ中身も外もね
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: った
1: のか。やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ、 ドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聞いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこの

0: のアルバムで、
1: はい、
0: もう知ったところなんですけども、うん、結構あの YouTube でも表現して、
1: あ、
0: みんなに聞いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、
0: う
1: ん、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、うん、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: それが不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに、自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、あのいいから、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、う
1: ん、
2: 多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: う
1: ん、
0: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
1: うん、そうなんです。
0: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう、
2: てかみんな参加したいんだと思います、絶対。この若狭さん声ので、演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、うん、ま、多分もうどん底すぎて、涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら。その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
2: もうじゃあ自信だったんですね、全部
1: がね。そうなんです。多分、自分でこんちくしょうって思ってて、こう、窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してた、あの、レリーゴー、レリーゴーっていう、ありのままのっていう、レッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあの、あれが、出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
0: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
0: ね、
1: はい、もう
0: その精神貫いたんじゃない。
1: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
0: そう、みんなのねお力もお借りしながらね。
1: そうなんです。感謝してます。
0: で今日を迎えてるんだよね。そうだ。
1: ライブも多くなっちゃって。
0: おお、ライブ増えた。
1: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
1: あります。はい、6月の25日に。うん、 代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パー

0: ティなんですが、芯が5人出るんです。
1: 春から空に豆まいてです
0: よね。あ、そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、うん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは？
0: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
1: は
0: い、
1: SNS とかね、若ささんの、
0: また、
1: ね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているワミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけども、どんな感じ、これ
0: や、いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、うん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: いや、これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね。
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷智子さんの歌がね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね、札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい。あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ、相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね。うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。う
1: ん、いや、もうすごいですよね。愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね。うん、
0: それから、アル・パチーノって俳優してるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ、だから。
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ。
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん。だからこそのやっぱ、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ありえない、ね、
1: 一曲で
0: ありえない
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: 、ね、なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ね。いやいい貴重な出会いだった、よかった ね。若さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そう、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。うんうん、まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。うん、今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks。 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuro 76.3.
4: 結局お茶か水よな。

さあ始まりました。長すぎず短すぎず、そんなちょうどいいラジオを目指して始まりました。ちょうどなラジオ、略してちょどラジ。北海道根室市から FM76.3MHz FM 根室よりお届けいたします。ではやっていきましょう。

はい、ということで皆様、混楽です。三度の飯よりラジオ好き、ラジオ系関西弁 VTuber のコヒの楽園です。はい、ということでね、始まりましたちょうどラジでございますが、いや、まあ、これはさ、こう、ふと思ったと言いますか、改めてね、やっぱ思ったんですが、まあ、前にね、この、チョドラジの収録中ね、特に音楽が流れてる間に、こう、水分取ったりとか、まあ、鼻噛んだりとかね、まあ、例えばタバコ吸ってる時もあったりとか、っていう、その音楽が流れてる間って基本ちょっと休憩をしてるところがあるんですよね。まあまあ、それはいいとして、その間もそうだし、普通に私生活で、飲んでるものっていうのを改めてちょっと振り返ると、これ不思議なんだけどさ、子供の頃とかってさ、やっぱりジュースとかにこだわってたじゃん。みんなね。そう、まあ、その家庭の事情でなかなかね、ジュース飲ませません、みたいなね、そういうご家庭のところもあるんじゃないかなと思って。で、楽園さんもね、まあまあ、緩いっちゃ緩いんだけど、全然ね。全くもってダメってわけじゃなくて、ご飯とか食べてる時とか、家でね、水分補給する時に関しては、基本的には、お茶、なんですよね。で、そこからその、例えば友達と遊びに行った時とかは、特段何か制約があるわけじゃなかったから、まあ、飲み物ね、普通に買って、ジュース買ったりとかさ、炭酸とか買ってさ、うめーって言ってたわけですよ。うん。で、そんな中ね、大人になってね、もう、早何年ですか？わかりません。はい。早何年と経ったわけなんですけども、あれだけ当時、そのね、コーラとかさ、まあ、三ツ矢サイダーとかさ、そういう炭酸にこだわってたりとか、まあ、オレンジジュースとかもそうだけどね、炭酸なしの、まあ、飲み物、たくさんあるじゃないですか。で、あんだけこだわってたのに今となれば、結局いつも買ってるのはお茶、そして水っていうね。うん、で、私特に緑茶がすごい好きだからさ、もう常に緑茶飲んでたりするわけ。と、あとまあコーヒーとか、まあそういうのになるんだけど、まあ特にお茶っ

かな。うん。家で飲むのもお茶だし、職場で飲んでんのもお茶だし、全部お茶なわけよ。ジュースなんて、飲んだか久しぶりに飲んだな、みたいなんばっかりよ。うん。飲んでないわけじゃないし、嫌いとかっていうわけじゃないんですよ。まあ、コーラとかもそうだしさ、炭酸関係なんてね、私ビール大好きだから、まあ炭酸全然好きなわけですよ。なんだけど、なんか、こう、手が

とかで全然見かけるわけじゃん。炭酸飲料とかさ、あの飲み物コーナー行ったら全然あるんだけど、こう、あ、飲みたいな、じゃあカゴに入れるかとか、じゃあ買っていくかってこの手が届かないんだよね。特段、なんか買いたいっていう欲にならない。そう、これがやっぱ、なんか大人になって味覚が変わったのかな、みたいなさ、まあそういう感覚はありますよね。うん。まあ他のね、ご飯とかもそうですね。子供の頃ほどなんかジャンクなものに手が伸びず、はい。まあたまーに食べたりはするんだけど、それでもね、頻度は減りましたね。サラダとかがうめーとかさ、根菜ね。根菜の美味しさに気がつくのも、やっぱ大人になってからかな。ごぼうとかね。そう、レンコンとかさ、あの辺の根菜ね。いやー、あれがうまいなーっていうのでよく食べてたりするけどさ。まあ、飲み物も特にそうだなって思いますね。緑茶なんて、まあ子供の頃別に嫌いとかでもないけど、そこまでやっぱジュースの方がうまいぞと思ってた身だからさ、楽園さんも。いやー、変わりますよね、本当にね。今ジュースなんて飲んだ、あんまーってなっちゃうと思う、多分。だから、ね、それこそ、100% ジュースはまあ飲むんだけど、全然オレンジジュースの 100% のやつとかね。ただ、普通に売ってるそのね、いわゆるジュースみたいな感じのものっていうのはなかなか飲まなくなりましたね。はい。まあ、コーヒーかお茶です。あと水ね。はい。水の美味しさなんて大人にならないと気がつかないと思うんだけど、どう？水うめえって、まあ、スポーツの後とかにね、子供の頃でも水まあ飲みますけど、水がここまでうまいとは思わんかったみたいな。通常で飲んでても全然うまくねって思うのはやっぱ、大人になってからなんじゃないかなと思うんですけど、どう？みんなこれ。この理論。まあ、多分、私が思う限りは、この話をして、だいたいね、6割型の人は、なんとなくわかるような気がするな、みたいなね。ちょっと同意方面に、うなずいてくれるんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。完全同意とまではいかないけど、まあ、なんかわかるな、その話も。確かに私も、なんか心当たりあるな、みたいな。なんかね、そう、ちょっとね、絶妙に、ああ、わかるわかる、ぐらいのね、そういうね、同意は得れそうなんじゃないかなと思ってます。まあ皆様ぜひこれはどうかわからないんだけどね。はい。まあそんな感じでね、今回もやっていきましょうか。はい。特段ね、何かあるわけじゃないんですけど。はい。いつも通りね、音楽のコーナー早速行きましょう。まずはね、今週の音楽のコーナー、楽園ズミュージックでございます。こちら私が毎回自己満足で好き勝手に選ぶ一曲と。いうことで前半と後半でそれぞれ一曲ずつ流れます。まずは前半の一曲でございますが、今回の曲はね、この人のこれが聴きたいとかっていう自分がもともと知ってる曲というかは、聞いたことあるけど、改めてその聞くとやっぱいいんじゃないかみたいな、ちょっとしたこう発掘的なところをやってみたいなと。はい。まあ、普段こうね、私がめちゃくちゃ好きっていうかは、あ、聞いたことある、聞いたことある、あ、いい曲だよね、ぐらいの。そんな感じの曲をね、ちょっと2曲ピックアップして持ってきました。はい。AI 君にね、出してもらった候補でございます。ということで前半の1曲は、オフィシャルヒゲダンディズムさんですね。ヒゲダンさんの1曲でございます。ノーダウトですね。まあ、聞いたらわかるよ。みんなもね。めちゃくちゃ有名な曲だから私も全然聞いたことあるんだけど、なんか、改めて聞くと、なんかね、ああ、やっぱこの曲好きだな、みたいな感じで、楽園さんのこうね、マイプレイリストに入るかもしれないということで、発掘です。今回のね、テーマは。はい。ということで聞いていただければと思います。どうぞー。

はい、ということで聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんの一曲 No Doubt ですね。はい、まあテンション上げ上げな一曲みたいな感じですよね。まあやっぱりあの5月ってさ、あのいわゆる5月病っていうね形でちょっとこうテンションが下がってしまうとかあるじゃないですか。はい、なんでそこをね吹き飛ばすようなこう上げ上げな一曲をまあ持ってきたわけなんですけど、まあ楽園さんはねこの5月非常に勝負な一月なんでね、まあ引っ越し等々もそうだし仕事もね、新規一転新しい場所で今仕事をしてるということでかなり気合が入ってるので、5月病というものが多分遅れてやってくるんじゃないかなとちょっと不安視してると言いますか、まあ6月ですよね。はい、あの来月になって一気にドーンと来るパターンは可能性ありうるんじゃないかなと思ってたりするわけなんですけども、まあただねあのちょっとこれ雑談でね若干それますけども、あのまあまだですねちょっとこの放送が流れている時にはもうあれか、まあ解決してると言いますか、おそらくもうすでに問題なくなってるんですが、はい、この放送が、5月24日に流れるはずなんで、はい、現状ね、まだ、うちのね、この新しい、ま、自宅ですよ。今月から住み始めてる自宅に、インターネットがまだ来てないんですよ。これやばくない?やばいんですよ。そう。本来はもっと早めに来る予定だったんですが、まあ、引っ越しシーズンとかの兼ね合いで、業者さんがね、はい、めちゃくちゃ混み合ってて、まあ、工事みたいな感じの立ち会い工事が一応必要な物件らしくてですね。はい。まあ、いらないところもあるらしいんだけど、一応うちの場合は必要ということで、まあ、立ち会いの日の予約をもう入れてるわけなんですけど、それがね、ちょうど今の楽園さんから見て、まあ、明日、明後日ですね。はい。しあさっての、お昼間ぐらいに、インターネットがやっとこさ開通します。はい。じゃあ今までどうやってるんだっていうね。はい。うちのラジオ局の放送もね、ネットからやってるんで、まああれもそうだし、まあこういうさ、収録した音源送るのもやってるんだけど、すべて今ね、スマートフォンくんがね、頑張って、はい。一生充電されっぱなしの、はい。一台余ってたスマートフォン、スマートフォンくんがね、火を吹いてくれてます。はい。頑張って、やってくれてますよ。はい。あいつマジで本当に感謝感激だわ。あいつがいなかったら終わってるっていう。で、正直かなり遅いんですよね。動画再生するにも、ちょっと、やっぱり一呼吸置かないとダメだったりとか、まあ、ちょっとね、私がラジオ関係でやってる作業とかすると、本当にくるくるでイライラしてしまうっていう。だから、インターネットね、今まで、まあ、実家でね、使ってた分に関してはかなり早い。インターネットだったんで特段気にしてなかったんですが、こんなにもライフラインとして必要なのかと、何にも作業が進まないんだよね本当に。そうだからちょっとね今仕事をかなり溜め込んでる形になります。まあ、ちょこっとしてネットがね途切れてしまうとラジオの放送に影響が出るからさ、そこまでできないんだよね。うん。だからスマホでできることはスマホでとは思ったんだけど、やっぱりパソコンじゃないとね、はい、作業が進まないということで、今後ね、しあさっての18日を迎えた瞬間からぐわーってやり出すと思うんで、はい、睡眠時間削って、はい、もう、目にクマをつけながらでもやるというね、意気込みでやっていこうかなと思います。はい。ということで、そしたらね、今回のメインのトークテーマ行きましょうの前にね、はい、皆様、毎度恒例でございますが、この番組、楽園さんのね、このチョドラジでは皆様からのコメント、こちらお待ちしております。宛先は2種類ございます。一つ目は手軽な X ですね。旧 Twitter でございます。こちらの場合は、シャープのマークを使ったハッシュタグを使って、シャープチョドラジ、シャープチョドラジとつけた状態で、ポストいただければコメントとしてまた後ほど読ませていただきますので、はい。皆様ぜひインターネットの苦労話とかね、はい。そういうのがあれば、なんか携帯とかの苦労話とかね、そういうのも面白そうだしね。まあ結構あれ長いじゃん、本当に。上さんももうめんどくさくなって全部オンラインでやってしまってるんだけど、なんか店頭に行ったらこれがあってさ、みたいな。まあそういった愚痴話でもね、いいんでぜひともコメントをお願いいたします。で、二つ目のね、やり方なんですが、まあ、いわゆるハガキですね。はい。こちらの場合に関しては、まあ、FM 根室宛てにハガキを送っていただければと思います。ただですね、私の番組名、チョドラジとつけた状態でね、
まあ、書き込んで、そのままコメントをお願いします。チョドラジないとね、どの番組のコメントかわかんなくなっちゃうからね。はい。番組名でございます、チョドラジは必ず記入の上、送付いただければと思います。はい。ではやっていきましょう。今回のテーマなんですが、まあ、インターネットがね、ないという現状、ちょっと実はここかすってまして、今回のトークテーマ。まあ、そんな中でもできてしまう、この世の中に対して、はい、抗えないなと思っている、そんな楽園さんでございます。ということでやっていきましょう。今回のメインのトークテーマ、こちらでございます。ダダンと。寝る前のスマホがやめられない。わかっているのに抗えない夜の誘惑。はい。ということで。まあ、寝る前のスマホですよ。まあ、スマホってね、みんな今回のね、楽園さんも今スマホに、頑張ってもらって、なんとかインターネット、まあ、弱いとは言いつつね、できているというのは本当にスマホのおかげなんですよね。で、まあ、便利というか、もはやね、スマートフォンって、こう、生活の根幹みたいな、レベルまで浸透している、一つの機材かなと思うんですが、まあ、皆様あれですよ。いわゆる寝る前にさ、お布団とかの中でスマホ見ながらぼーっとしてるとか、そういうのあると思うんですよ。ありますか？はい。最高ですよね、あれってね。楽園さんは肯定派ですよ。はい。全然肯定するタイプなんですけど、もちろんね、楽園さんも全然やってます。はい。やめれないっていうところはあるんで、まあ、良くはないって思ってるんですよ。寝る前にこうね、過度ないわゆる、スマホのライト、ブルーライトみたいなやつを浴びるとですね、なんか、ね、寝つきが悪くなるとかさ、まあ、睡眠の質が下がるとかよく言うじゃないですか。ただ、まあ、それはさておきですよ。そんなことより欲望です。はい。ただ、このね、葛藤というかね、いや、やめた方がいいのにな、でも欲望大事だよな、みたいな、この葛藤をね、ちょっと語っていけたらなと、トークテーマとしてね、語られればなと思いますね。はい。いやー、でもね、本当にね、結局のところね、皆さん、この、ゴロゴロしない、

ながら夜寝る前にちょっとスマホ見ていろいろする。まあ動画見るなりってさ、なんかいろいろ見るって、まあ全然あると思うんですよね。で、結局私の中で、特にコーヒーの楽園、私はね、これに一番時間取ってんなっていうのがもう明確にあります。はい。明確にこれができてから、余計にやばいことになってしまったというのが、ショート動画ですね。はい。これができてからに関してはもう加速度的にスマホを見る時間が増えてしまうというか、いつの間に？いつの間に？ってやつあるじゃん。いつの間にやべえ、もう12時超えてるじゃんとかさ、あの辺が加速度的に増えたのはもう圧倒的にこのショート動画という文化ですね。はい。まあ、ショート動画いくつもね、あります。まあ、X とかでも、まあ、疑似的にショート動画みたいな感じで、どんどんこう動画を見ていくことも可能ですし、まあ、私がね、正直、一番見てしまうものっていうのが、まあ、いわゆる、YouTube ショートですね。はい。YouTube ショートはもう圧倒的に見てしまうということで、もうダラッダラしながら YouTube ショートを垂れ流してね、終わったら次スワイプして次っていうね。はい。まあそういう感じでもう見ちゃうわけですよ。みんなどうですか？うん。まあ、ここら辺はね、人によってこう、自分が見ているものの派閥的なやつがあるんじゃないかなと思います。まあ代表例は YouTube ショート、そして TikTok かな。はい。TikTok は多いんじゃない？結構多そうよ。うん、とかインスタみたいな、ああいう SNS 系ですよね。まあこの辺は一番と言っていいほど多いんじゃないかなと。私はもうショート動画で TikTok 実は見てなくて、はい。基本ショート動画で情報を得てるんですが。まあただ、情報を得るって言ってもあれですけどね。YouTube ショートに関しては、ちょっとこう、なんていうかな、その、ある程度自分が好きなものとかにカスタマイズされるんですよ。まあ、検索の履歴とかを見てね、Google さんが判断してですよ。コーヒーの楽園、こういうの好きでしょ？ハートみたいな。そういう感じで動画をどんどん、供給してくるんで。まあ、好きなものにどうしても偏るから、情報収集というか、割と娯楽に近いかな、という感じなんですが、本当にね、あのタイプの動画ってマジで一生スワイプが止まらないんだよね。そう、見終わったら次って本当にやっちゃうからさ、誰か止めてほしいもん、もはや。うん、止める人いない？YouTube ショートの見続けるっていうのに対して、なんか専属で止めてくれる人とか欲しい。それぐらい見ちゃうよね。うん、皆さんどうですか？見ちゃうよね。TikTok とかもそうだけど。あれ、みんなどうやって止めてる？聞きたいわ、もはや。私は正直なところ止める手立てがあんまりなくて、で、まあ、どっちかというと時間かなっていう、その、今の時刻が何時かっていうのに対してかなり気を使ってるんですよ。その、これ見たら終わるみたいなさ、そういう止め方だったら一生多分見ちゃうから、じゃなくて、こう見てて、あ、そろそろ今日も終わりかな？パッて時計見て、あ、やばい、12時超えたし、まあそろそろ寝る時間だしっていうのでバシッと止めちゃう。そう。そういう感じで一応止めてます。はい。時間でもうパッて見て、ダメだ、これは寝ようってなったらもうすぐ寝るっていうのがまあ一番こう、理想かなっていう止め方ではあるんだけど、そう。で、ここでさ、やっぱ、思うのが、本当に、先ほど出てきた Wi-Fi ですよ。はい。こいつがあるからもう、諸悪の根源じゃないかと思うぐらい。その、今までね、昔だったらね、Wi-Fi とかがまあなかった時代とか、そもそもまあ、そうか、ショート動画という存在がなかったから、まあ、まだね、寝つきは早かったんですけど、まあ昔はでもその代わりなんかオンラインゲームみたいなめっちゃ流行ってたから、ゲームをし続けるっていうね、またちょっと違った形で、夜の時間を溶かしてたわけなんですが、まあ、ここ最近は特にさ、Wi-Fi とか、別に Wi-Fi がない、ご家庭とかでもね、なんかスマホのプランで無制限使えますみたいな。もうデータ量は無限に使っていいっすよっていうようなプランあるじゃん。で、楽園さんもね、携帯のプランは一応無制限のプラン使ってるんですよ。で、まあ、通勤中とかも結構音楽聞いたり動画見てること多いからさ、もう普通に無制限のプランで、まあ、
制限付きのプランだったら1ヶ月で全然足らないから、無制限に一応してるんだけど、

そう。なんだけどね、もうあれがね、良くないね。だって家の中だったら Wi-Fi があるからこう無限に早くサクサクサクサクって見れるわけじゃん。で、ちょっとでも止まったら、ああ、もうめんどくせってなるわけですよ。だ今の楽園さんはそのね、いわゆるパソコンでの作業がそれなんですよね。サクサクサクってやったら多分一生やっちゃうの。正直、作業っていうのを。で、まあ良くも悪くも今、ネットの速さがもうめちゃくちゃ弱くて、プツプツ途切れたりとかもまあぶっちゃけしちゃうような弱い電波をまあ今使ってますから、まあ、これも本当に良くも悪くもですけど、まあ弱いからこそ、なんかもう、いいや、ネットが開通してから頑張るか、みたいな感じで、もう割と割り切れるんですよね。うん、できないっていう環境だったら、それはもう仕方ないじゃんっていうね。そう。ただ、ショート動画なんてもう一生見れるような環境がね、整ってしまってるからこそ、ね、ダメだんね。家の中でもそうだし、外でもまあダメなわけですから。うん。そう、本当に時代の変化のせいだよ、もはや。もう多席したいぐらい。これのせいで私はショート動画とかを見続けてるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですが、多席していいかな。めちゃめちゃ多席なんだけどね。申し訳ないんだけどね。うん。で、まあ、特にね、YouTube のショート動画、めちゃくちゃこう見てますっていう人であれば、なんとなくわかると思うんだけど、まあ、さっきもちょっと言ったけどね、YouTube って結構見てる動画によって、その、おすすめみたいな感じで、自分が好きそうな動画をね、YouTube くんが見繕っておすすめとして上げてくれてたりするんですけど、ショート動画の場合も、なんかどんどんどんどんこうね、スワイプスワイプスワイプって形で次の動画ってやってると、なんか自分が好きそうな動画とかにどんどんね、その系統が固まっていくんですよね。はい。結構そのね、最初はザックバランにいろんな多種多様なね、動画だったのが、今となれば、一部のね、投稿者さんが出してる、面白そうな動画とかさ、まあ、解説系のね、ショート動画とか。なんか自分が好きそうだな、明らかにこれ好きだなっていうのを狙って出してきてる感がすごいんだよね。うん。で、楽園さんがね、最近よく流れてくるカテゴリーみたいなやつがあって、ま、なんだろうね、あれはなんて言えばいいのかわかんないんだけど、なんか動画としては基本的に、まあ、なんだろう、アフリカとか、まあ、向こうのね、あとは南米とかさ、まあ、ちょっとこう、熱い地域の方々が、はい、なんか、手作りの、なんか、なんていうかな、手作りの道具とかを駆使して、いろんな日用品を作る過程を見るみたいな、そう。最近見たのは、チョークを作ってる人ね、はい。なんか向こうのね、現地のおばちゃんたちがこう、なんか、無数に穴開いてるボードみたいなやつをカカカカカってどんどんやって、で、そこにチョークの、まあ、石灰かな？まあ、石灰の、とろーとした石灰の、なんていうかな、こう、水溶液的なやつをね、バーって流し込んで、で、乾かすじゃん。で、乾かして、もう向こうのね、ベテランたちがね、パパパパパーンってどんどんどんどん乾いてね、固まったやつを取っていって、で、最後天日干しにしたら、皆さんがよく見てるチョークってこうやって作られるんですよ、みたいな。まあそういうこう教養を深めるね動画があるんだけど、なんかそういう系の動画に出てる人たちはなんかね、その向こうのまあいわゆる南アフリカとかね、まあアフリカの地域とか、まあそういうかなりこう暑い地域に住んでらっしゃる方々とか、まあまだこう国的にちょっとこう発展途上国みたいな、そういうところのなんか動画がすごい流れてくる。インドの動画とかね、あとね。はい。まあインドは人口が多くてあれですけど、まあインド人のね、まあ誰かがめちゃくちゃ猛スピードで日用品を作り続けているみたいな。まあそういうやつとか、はい。まあ、たまにあとね、そういった特に、まあ、インドの人めちゃくちゃ多いな。なんか、インドの人が自動車を直す動画とかもあったりとかね。はい。ボロボロの何かを修理するみたいな、そういうやつも結構あったりしますね。はい。まあ、確かに特に、まあ、そういうね、なんか、海外の人が何かに没頭して何かを作る。まあ、多分仕事だとはもちろん思うんだけど、まあ、そういったなんか、LINE を見るのは非常に面白いというか、なんか見ちゃうよね。はい。最初のうちはね、何作ってるか全然わかんないわけですよ。で、タイトルとかも全部英語で書いてあるのか、まあ、何書いてるか正直絶対わかんなくて、私英語もわかんないし、で、動画の中でなんか喋ってる人もいるんだよね。なんだけど、海外のこ

言葉すぎて何を喋ってるのか全くわからないけど、もう手さばきだけがすごいの。やっぱりね、大量生産をやっぱしてるのかどうかあれだけどさ、めちゃくちゃこう早い速度で何かが生み出されていくんだよね。で、あ、すげえな、みたいな。で、寸分たがわずもう、ね、長年の勘みたいなやつでさ、何かがどんどんどんどん出来上がっていくわけよ。で、そういうのを見て、最終的に、あ、これ作ってたんだ。はい、こんな感じで作るんだ、みたいなね。まあ、そういうのを結構見がちだなっていう感じはありますね。はい。まあ、あとは、そうね。あとなんかあったかね。あとはね、あの、大人気漫画のなんか切り抜きみたいなね。あれは違法なんでね、本当は見たらダメですよ。はい。なんですけど、流れてくるのもしょうがないからさ、もう見えちゃうしっていう。はい。ダメですからね、みんなね。はい。アニメ、漫画等々の切り抜きに関しては、まあ、特段その公式の人がやってるとかだったらあれ、話は変わるけどね。公式の人が上げてる時全然あるからさ、パッて見て、あ、この人公式の人じゃん、みたいな。まあ、全然あると思うんですけど、はい。全くね、わからない人が、なんか変なタイトルで上げてるとかだったら、それは違法でね、切り抜いた、まあ、アニメとか動画の可能性大ですから。はい。そういう時はもうそっと閉じましょうね。はい。まあ、YouTube の使用上なんか勝手に流れてきたりがあるんでね。まあ、見たくなくても、ぶっちゃけ目には入っちゃうっていうのが、まあ、正直なところだと思うんですよ。うん。だからまあ私としては基本的にそういうのが流れてきたらもうすぐ次にスワイプして、できるだけこう見ないようにするっていうのがまあ一つのこう対策になるのかなと思ってるんですが、まあぶっちゃけどうかはわかりません。はい。皆様の審議にお任せしようと思います。はい。まあということで結局ね、一番こう、動画を見るときにね、使ってんのは YouTube ですし、まあ YouTube ショートというのがもう夜のね、寝る前の、まあ、そのスマホがやめれない要因の一番かなと思ってるんですが、はい。ちょっとここ最近ね、また状況が変わった節がありましてね。はい。まあ、そういった、何のツールを使うか、YouTube を見るのか、TikTok を見るのかっていうツール的な面もそうなんですけど、もう一つね、ちょっと新しい要素が最近ちょっと加わったんですよ。で、これは人によって変わったりすると思うんですが、加わったのがね、まあ、あるものがちょっとうちに導入をされてから余計に、ひどくなったんですが、はい。それがですね、まあ、いわゆるお布団の中で見るというのももちろんいいんですよ。めちゃくちゃいいというか、なんならそれが元祖みたいなところあると思うんですけど、最近ですね、うち、我が家にですね、ローソファーがね、導入されまして。皆さん、ローソファーってわかります?まあ、結構こう、マットみたいなレベルのめちゃくちゃ低いソファーなんですよ。はい。めちゃくちゃ低い。でも、見た目的にはなんかソファーの形してるっていう。めちゃくちゃ低いね、サイズのソファー。これがローソファーですね。はい。で、これがね、またちょうどよくてね。まあ、なんか、うちにあるやつは、なんかブロックで分かれてて、そのブロックの形は自由に組み替えれますよ、みたいな、そういうローソファーなんですよね。で、ここがね、自分のこう、ちょうどいい体勢になるまで、いろんな試行錯誤ができるというね、そういうところなんですが、非常にちょうどいい、まあ、マットみたいな感じだね。ふわふわのマットとか、ふかふかのマットみたいな。こう、ゴロンと寝て、ゴロゴロしてても苦が全くないみたいな。で、一応ね、ソファーなんである程度硬めなんですよ。ある程度硬くて、結構硬めのクッションみたいな感じなんですけど、まあ、これがね、またちょうどいいんですよね。ゴロゴロすんのに最適すぎるっていう、道具でしてね。最高にまったりしてしまう。はい。まあ、ただでさえね、今こうやって作業が溜まっている中、あんなものがあればですね、より滞ってしまうっていうのが、まあ、ぶっちゃけな話ですよね。で、まあ今ね、楽園さんはちょうど、同居人と、まあ、二人暮らしの、いわゆるね、ルームシェアをしている状態でございます。で、そんな中、まあ同居人がね、このローソファーっていうのを、もともと、大阪にね、その人も住んでたんですけど、大阪から持ってきたんですよね、こっちに。運んできてもらいました。で、そのローソファーは、まあ、向こうの、まあ、
所有物に一応なるんですけど、

お、そんな中ね、やっぱりね、同居人もね、そのローソファーで、特にお風呂上がりとかね、めっちゃゴロゴロしてることが多くて、はい。まあ、楽園さんもね、それを見て、ああ、ちょうど良さそうやなと思いつつね、休みの日とか、まあ、ここ最近ちょっと休みがね、少ないからぶっちゃけゴロゴロしてないんですが、はい。その同居人がお風呂入ってる間とかね、私がゴロゴロしてたりとか、全部終わった後、ローソファーで、私と、まあ、同居人はテーブルに座ってね、はい。テーブルというか、まあ、食卓のテーブルが一応あるんだけど、そこでね、椅子に腰掛けて、まあ、いろいろ作業してる中、私だけゴロゴロしてるとか、まあ、かなりゴロゴロの場になってしまってですね、そこでも、前半のね、YouTube ショート、これです。はい。これがね、熱い。まあ、いわば環境ですよね。どういう状態でゴロゴロするかっていうのも非常にまあ重要な要素なわけですよ。はい。ただただそのね、YouTube ショート垂れ流してね、やってるだけでいいのかと。ね。いわゆる硬い、こう、床でね、ゴロゴロしてやったとしても腰痛いじゃないですか。ね。肘も痛くなるとか。あるんですけど、こういうね、ふかふかのね、例えばお布団とか。まあ、さっき言ってたローソファーみたいな、ちょうどいい硬さの、ちょうどいいクッションみたいな。そういうのがあると余計に、ショート動画とかそういうね、寝る前の、まあ、スマホがね、余計にこう、やっぱり進みますよね。うん。そう。で、まあ、特にね、こういうさ、ゴロゴロしてる時ってね、これ、まあ、皆さんも経験あるんじゃないかと思いますが、スマホを顔面に落とすっていうね。あれめちゃくちゃ痛くない？私が思う人生で特に痛い瞬間ベスト10ぐらいには入ってるよ。スマホが顔面に落ちてくるってめっちゃ痛いのよ、あれ。グッてきて、ね、ちょっとこう高さがあるわけですよ。手をね、こう伸ばして上を見ながらね、ぼーっとしながらゴロゴロしてて、あってなって、スマホ落とした瞬間顔面にドカーンって当たるわけですよね。で、あれ、不思議というか、まあ、今までそんなこと一度もなかったから、あれなんだけど、一旦さ、その、ガッて当たって、いってーってなるじゃん。いってーってなった時に、あ、これ、もしかしてなんか流血してるくねみたいなさ、その、要するに、なんか顔面のどこかね、特に鼻とか、鼻血みたいな形でさ、あれこれ鼻血出てるくねみたいな。なんか一瞬痛さが、結構痛すぎて、流血してないと辻褄合わなくないみたいな痛さが、鈍痛が広がるんですよ。あれね、怖いよね。で、あ、やばい、これ血出てるかも、みたいなんで、こう、例えば鼻ちょっと触ってみたりとかしても、あ、あ、大丈夫か、みたいな。で、顔とかちょっと触ってみても、あ、大丈夫か、なんか切れてたりしないか、みたいな。で、結局、毎回思うんだけど、一回も流血はないんですよ。はい。そう、だから、不思議だよね。なんか、血を流して、たか、あ、行ったか、みたいな、そういう感覚はあるんだけど、全くもって血は出ないっていうね。はい。まあ、鼻血はもしかしたらあるかもしんないね。鼻にガーンって当たって、こう、衝撃的にね、鼻でちょっとやられてしまって、あ、やべえ、鼻血出た。っていうのは、まあ、皆様の中で経験がある方いらっしゃっても、まあ、おかしくないかなと思うんですけど、今のとこ私は鼻血とかも出たことない。はい、何回かありますけど。まあ、当たりどころが良かったと言ったら、そうなのか。確かに、鼻にドカって当たることって少なくて、大体ね、一番多いのは、おでこですね。おでこに当たるっていうパターンが多くて、でも言ってんだよね、それがね。あ、絶対これおでこ真っ赤かなったわって思って鏡見に行っても、そこまで別になんともないっていう。瞬間的な痛みだけで、特段こう、後に響くようなね。まあ、骨折とかがそうじゃないですか。瞬間的にも痛い。で、骨折れてるから、まあ、継続的にちょっと、ずーっと痛いみたいな。っていうわけじゃなくて、瞬間のその、多分突破力がえげつないと思うんですよ。スマホ顔面に落とした時の痛さって。こうね。そう。ずーっとこう平均的に、あーなんかズキズキ痛えなー、嫌だなこれ、とかじゃなくて、一瞬、ドカーンって上がって、あい、うーっていうね。ちょっとずつ下がるというか、急激に下がるのか。どっちかというと。そう。っていう痛さの、こう、ベクトルだから、まあ、余計に怖いっていうのもあるんですけど。まあ、使ってるスマホにもよるよね。そう、ここ最近のね、特に、私は今 iPhone、使ってますけどもね。iPhone の特に画面がでかい Pro Max ってでかいやつあるじゃん。
で、あれをメインの、まあ、スマホにして、サブでね、もう一つ、まあ、iPhone 二つ持ちで今運用してますけど、あの、メインの Pro Max の画面でかい方って、まあ、結構ね、重たいんですよね。スマホ業界でも多分重いってなんか店員さんが言ってたわ。うん。あの、他のいわゆる Android かなのスマホとかと比べても、iPhone ってもともと結構ずっしりくるというか、まあ、かなり重ためなスマホの中で、特に Pro Max とかみたいな画面でかいやつは相当重たいっていう。だそのね、重たいものがね、やっぱり顔に落ちるほど痛いものはないですから。はい。だから、結構ここは気にしてね、つけているケース、iPhone のケースが、あの横がこう滑り止めになってるラバー素材のやつとかね。そうそうそうそう。なんかシリコン系の素材だけど滑りにくい加工がされてますみたいな。まあそういうのをちょっとね、買って、ちょっとでも手に吸い付いてもらおうっていうね。はい。最後の抵抗してるような現状ですよね。はい。皆さんどうですか？こういう経験ありますか？顔面にスマホ落ちてきた。まあぶっちゃけみんなあるでしょ、これ。ほぼ全国民、ね、スマホをお持ちの方であれば、はい。大体経験してるんじゃないかなと思うので、まあわざわざ今ね、この問題をぶり返して言うほどでもないんですけど、まあ、みんな経験してるのであれば、まあその時のね、エピソードトークとかをちょっとね、共有できればなぁとは、個人的にね、思っております。はい。まあそんなわけでね、まあ皆様、スマホがね、顔面に落ちてくる話はまあまあ一旦置いといてですよ。ただ、とりあえずね、そのソファーが導入されてからよりダラダラが進んだりとか、まあ YouTube ショートというね、コンテンツができてからよりね、まあゴロゴロしてなんかスマホ見るっていうのが増えたとか、っていう形で、やっぱりね、どんどん時代が進化していくと暇つぶしのレベルも上がるなっていう。うん。あの、暇つぶしゲームみたいなのもあるじゃないですか。で、ああいうのもやってる人結構多かったりとか、なんかね、うちの同居人もそうなんだけど、全くもって面白みはもう過ぎたみたいな感じだけど、スマホゲームやってる人多いんだよね。あれなんでなんだろうね。まあ、なんかね、作業ゲーみたいな感じで、昔はめちゃくちゃ面白かったけど、もう別にそこまでハマってないけど、なんかやっちゃってるっていうね、謎のゲームあるじゃないですか。まあ、うちの同居人もなんかそれでね、まあ、結構有名な、某ゲーム、スマホゲームやってるんだけど、めちゃくちゃこう、レベルも高めなわけ。まあ、その上には上がいるから、もちろんね、マックスってわけじゃないと思うけど、結構こうやってる。まあ、ベテランみたいな形で結構やってるゲームがあんのよ。で、このゲーム自体は割と有名なゲームだから、スマホのね。だから楽園さんも、いや、そういえば久しぶりにそれ見たけどさ、結構今ってどうなんみたいな。あのなんか面白いこうイベントとかね、来てたりとか、昔とここら辺が変わったから、すごいおもろいよとか、っていう、まあそういう回答をこう期待してたんですよ。当時ね。それを聞いたとき。はい。なんだけど、向こうから帰ってきたのが、いや、まあ、正直言うともう飽きてるし、そこまで面白くないよ、みたいな。で、みたいな。なんでそしたら続けてんのって言ったら、いや、一回やってしまったが手前、ここでやめんのもなんか違うなぁと思ったっていうね。その、かなり曖昧な、明確な理由があるというか、明確な目的は特になく、とりあえず前からやってたゲームだからもったいないし、やるか、みたいな。まあそういうね、一つの暇つぶしもまああるなぁと思いますね。うん。昔やってたゲームとか、まあ、近代までやってても、でももう引退しようかなぁみたいな、そういう考えの、形でね、ゲームをやってる人も全然いると思うんですよ。ただ、まあ今のね、うちの同居人みたいにね、特段理由なくてもとりあえず続けてみるのはまあええんちゃうかみたいな、時間があるのであればやってもいいみたいなね。まあそういう感じにこう消化させてもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあスマホゲームでね、一部のこうゲームをガチでやりますみたいな。もう全力でやっていろんな人たちを招待してとかさ、いろんな、大人数でバトルをして、優勝しますみたいな。まあそういう大きな目標を持ってらっしゃる方も全然いると思うんですけど、やっぱり、なんかそういう大会とかみたいな明確なね、目標がない限り、まあ、スマホゲームって割と、ノリと勢い的な部分あるからさ、サクッてやめちゃう時もあれば、
なんか、同居人みたいにね、だらだらとりあえずやってみ

るかっていうやり方もありだと思うんでね。はい。まあ皆様もぜひ、はい。特にそういうゲームは、ローソファーでね、やってください。ローソファーマジでいいからみんな買ってくれ。はい。そこまで値段もしないと思うんで、はい。ぜひ、使っていただければと思います。はい。ということでね、皆様、まあ、かなりね、はしょっていろいろ話しましたけども、はい。今回はね、こういった寝る前の誘惑ですよね。まあ、これに打ち勝とうという話題でございますが、まあ、実際喋った内容でいくと、打ち勝とうというかは、こんな夜の誘惑あるよね、無理だよねっていうね、みんなに同情をもらいたかったっていうだけの、トークテーマになってしまいました。はい。まあ、ただね、この後もちょっと続きますんでね、ぜひとも皆様この後も最後まで聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではね、一旦ここら辺で締めに行きましょう。この後も続きますんでね、一旦の締めということで、皆様ここまで聞いていただき誠にありがとうございました。では一緒に行きますよ。おつらくです。じゃねー。この後も続くよー。

はい、ということでコーナー変わりました。ではね、ここから最後の締めに、向かいつつ、まずはですね、後半の音楽のコーナー行きましょう。後半の音楽はこれもまた有名な一曲でございます。はい、私もね、冒頭の最初、一番最初ね、入る、いわゆるイントロの部分、めちゃめちゃかっこいいなぁと思ってる一曲でございます。YOASOBIさんのね、一曲、ハルジオンという一曲があって、これがね、冒頭めちゃめちゃかっこいいので、はい、最後までね、全部聴いてほしいのはもちろんなんですけど、最初のね、一発目の入り、これもね、ぜひ、皆さんね、お聴きいただければと思います。はい、ではね、聴いていただきましょう。どうぞー。

はい、ということで聞いていただきましたのは夜遊びさんの一曲でハルジオンというね、はい、一曲でございました。まあ AI 君がね、出してくれた、まあこのこうさっぱりとした音楽というか、はい、こうジメッとした季節とかに聞きたい、さっぱり吹き飛ばしていくぞっていうね、はい、そういう一曲でございますけども、いやーかっこいいなー、冒頭のいわゆるイントロ部分めちゃめちゃかっこいい、好きだよね。はい、まあもちろん他のところもそうなんですけど、やっぱ夜遊びさんの特にね、ボーカルの生田リラさんか、はい、なんかすごいよね言葉が出なさすぎて、めちゃくちゃ今のダサいな、すごいダサい、申し訳ない、すっごいダサい感想だったけど、まあなんていうかな、そのずーっと同じようなトーンなんだけど、めちゃめちゃ全部綺麗なんだよね。こう、ふわんふわんふわんというかは、ずーっと一定な感じがするんだけど、それが全部綺麗すぎるから、そう。だから、安定してるって言えばいいのかな。まあ、そういう印象を楽園さんとしては受けますね。はい。まあ、かなり素人目線なんで、まあ、もちろんね、プロの人からしても、いや、違うよ、楽園さんと。ここがこうだからすごいんじゃ、みたいなのがあると思うんですが。はい。まあ、そこはちょっと許していただければと思います。はい。ではね、時間もいい時間になってまいりましたので、まあ、最後のちょっとしたエンディングトークといつもの締めに参りましょう。まずはいつもの締めでございます。はい。ということで皆様、まあ、ここまでね、聞いていただき誠にありがとうございました。また来週もね、日曜日の19時からこのねちょうどラジございます。で来週からはね、インターネットが開通して、かなり快適になったニコニコの楽園さんがお送りできると思いますんで、はい、ぜひねまた来週も聞いていただければと思います。でもちろんですね、この後ですね、はい、この後の番組もねまだまだ、この FM 根室では続きますんで、はい、チャンネルはそのままで、ぜひこの後の次の番組ね、はい、聞いていただければと思いますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。で、FM 根室では月曜日から日曜日まで様々な番組が現在放送中でございます。ぜひともね、全部、皆様聞いていただいてね、はい。まあもちろんお気に入りの番組だけでも大丈夫なんですが、まあできればね、全部聞いていただいて、この根室全体のファンになっていただければと思いますので、こちらもね、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、まあ、私、コーヒーの楽園といたしましては、普段はね、一応 VTuber というのをしつつ、はい、ラジオをやっている、まあ、もはやもう逆ですね、ラジオをやりながら VTuber をしていると言っても過言ではないぐらい、ラジオに傾注している現状でございます。はい。まあ、今ね、FM 番組も今合計で3番組、レギュラーでさせていただいております。で、自分のラジオ局でまた番組が始まる形に多分なると思うので、そうなると4番組 FM でね、レギュラーをするという形でございますが、いろんな番組でね、こうやって語っております。はい。まあ、トーク自体は正直割ともう弾丸トークみたいなところはあるんで、何か作業のしながらとかね、ながら作業で聞いていただくのがちょうどいいかと思いますが、一応ね、YouTube ももちろんでございますが、ございます。こちらね、ぜひとも、検索欄にコーヒーの楽園と入れていただければ、私のチャンネル出てまいりますんで、はい。お気軽にチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。で、あと X ですね、旧 Twitter。こちらもね、かなり使っております。はい。告知であったりとか、なんかしょうもないこととか、思ったことをつぶやいておりますが、こちらもね、同じくフォローを皆様よろしくお願いいたします。まあ、やり方はもう簡単ですね。はい。検索欄に私の名前のコーヒーの楽園入れていただければ、YouTube とね、同じような形でコーヒーの楽園アカウントね、X もすぐに出てまいりますんで。はい。こちらもね、お気軽にフォローよろしくお願いいたします。はい。で、

まあ私が普段から、運営をしておりますね。まあ名古屋から今お届けしております。VTuber たちがお送りする VTuber のラジオ局。はい。ラジオバーチャルパラダイスですね。こちらも今現在絶賛、まあ放送中でございます。はい。まあちょっとね、電波の関係上ね、さっきのインターネットの環境がまだないので、たまに途切れてしまったりとか、まあ言ってしまったら放送事故みたいなことにちょっとなりかけてたりとか、なんなら一回なってたりしたんですが、はい。まあなんとか、延命しつつ、一旦とりあえずね、現状放送中でございます。まあただ、先ほどもお伝えしてた通り、この番組がね、今流れているこの最中に関しては、もうネット回線多分繋がっててね、はい。爆速で、流れていることであろうと思います。はい。こちらね、かなりいろんな VTuber さんがね、まあ15名以上かな、20名ぐらいの VTuber さんが番組をしてくださっております。はい。お気軽にこちらね、聞いていただければと思います。で、私がちょっと新しくやってみようと思って立ち上げた新ラジオ局企画ですね。はい。声優さんを応援したい。そんな一心で立ち上げました。はい。またかと思うかもしれませんが。はい。5月からね、試験放送という形でちょっとやってみて、どんなもんかというのをやっておりますが、声優さんを応援するラジオ局、ラジオアクト。こちらもね、同じく名古屋から今お届けしております。まあ、方式は別に一緒なんですけど、バチャパラとね。はい。まあ、声優さん専門のちょっとラジオ局を作ってみたいということで、やってみてます。で、今でだいたい5名ほど、試験放送で今お手伝いいただいております。で、今後ね、本開局しますと宣言したら、またね、番組枠を募集したりとか、いろんな企画またやっていきたいなと、個人的には思っております。まあ、前者の、バチャパラですね。ラジオバーチャルパラダイスの方も、もうやることがどんどんどんどん大きくなっていき、はい。今ね、なんと、駅に貼るポスターあるじゃないですか。駅中ポスターってやつですね。あれをなんと2個抱えているというね。はい。もう、個人の、なんか、あれだね、団体としては結構なところまで来ましたね。駅中ポスターって、結構その手間がかかることなんですが、なんか2個抱えてるっていうね、2個出すみたいな、噂が、あるみたいですよ。みたいですよって自分で言うのも変なんですけど、噂がありましてね。はい。まあ、それぞれちょっと夏に出すということで、ある程度日程は決まってきたんですが、まだ先でございます。はい。5月中とかそういう直近じゃなくて、今年の夏ですね。夏にドカッと。ちょっと出させていただこうかなと思っておりますんで、はい。よろしくお願いいたします。まあ、7月とか8月、そのあたりになると思うんで、まあ、気長にね、待ってください。はい。で、ラジオアクトの方もね、ちょっといろいろやってみたいことがあるんですよ。声優さんだからこそできる、ラジオの番組とか、そういうのはあると思うんですよね。VTuber だからこそ、皆さんやってる番組もあったりするし、VTuber という点を活かして、こういうね、駅中ポスターとかに、やるっていうのは、まあ、なかなかやっぱりね、VTuber の人だからこそ手軽に割とね、ポスターとしてデザインを作ることができてたりとか、あるんで、はい。で、ラジオアクト、ラジアクト私は呼んでますけど、こっちの方はね、こっちの方で、まあ、なんていうかな、その、かなりね、いろんなことをちょっとやって、まあ、いろんな作品とかをね、はい。自分の作品、朗読作品を流すとかさ、そういうのもね、面白そうだと思うし、まあ、なんだろう、小説とかね、読み聞かせみたいなね、番組があっても、やっぱり声優さんだからこそ、落ち着くお声をね、持ってる方とか、情熱的なお声を持ってるとか、そういうね、属性もまた見れて楽しいんじゃないかなと思ってたりするんで、はい。今後もね、ぜひいろんな番組作っていきたいんでよろしくお願いいたします。では皆様、ここまで聞いていただき誠にありがとうございました。また来週お会いしましょう。おつらくです。じゃねー。

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.
2: はい、どうも、シンゴマーティンでございます。今週もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、仕事でね、中標津に行ってきたんです。収録してる今日、ちょうどそうなんですけど、最近あったかいじゃないですか。日中とかだと20度超えたりとか。で、俺びっくりしたんですけど、仕事で10時ぐらいに中標津着いて、根室から出た時って14度ぐらいだったんですよ、気温が。で、あ、多分きっとあったかいだろうなーと思いながら車を走らせてって、10時ぐらいに中標津着いたら、車の温度計なんですけど、車の温度計で24度って出てて、随分やっぱりあったかいなと思って。なんなら別海あたりかなからもうあったかくて、いやーすごいなーと思ってて、でちょっと日中雨降ったんですよね。で雨降って、でその後ちょっと仕事で標津方面向かってたんですよね。で標津に着いて車出たらめちゃめちゃ寒くて、車の温度計見たら5度になってて、そんなことあんのかと思って、それ時間で言ったら2時前ぐらいですよ、思いっきり日中。なんなら一番日が高い時間なんですけど、この1日のこの2、3時間の間に、ここまでの気温差、20度ぐらいの気温差体感するってなかなかないなと思って、なんかちょっと初めての経験でびっくりしたんですけど、なんか一応と思って上着持ってっててよかったですね。まあなんなら上着持ってってても全然寒かったですけどね。風のある5度だったし、5度だったらやっぱ冬服じゃないと無理だなっていうぐらい。さっきまでね、なんか T シャツでいいなとかって思ってたのに、みたいな。なんかすごい、びっくりしました。パラレルワールドに迷い込んだかと思うぐらいの感じでしたけど、はい。そんなちょっと気候の安定しない、まあ5月ではありますけども、ちょっと今日はね、気になる話題、ニュースをピックアップしていきますということで、最近なんかまあ私的な個人的な思いとかね、こういうことあってっていう、まあエピソードから起因して、まあそういうお話ししてたんですけど、今日は一気にね、社会性のある話なったなぁという印象なんですけど、ナフサ不足ですね。巷で話題のナフサですね。これが不足しているという、まあ、お話、ニュースがね、もうひっきりなしにやってますけども、まあ、そのことですね。まあ、ナフサって何ぞやの話とか、まあ、エネルギー問題というか、まあ、エネルギーに関することですとか、ちょっと噛み砕きながらお話ししていけたらなと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
3: シンゴマーティンとジョン・ヤクザの日のないところにジャンピングザ・クラッシュ！
4: OK！

はい、ってことで始まりました、日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。というわけでナフサ不足というのが言われてますけども、まず原因としてはアメリカとイランの戦争が始まりまして、ホルムズ海峡と言われる日本にこう原油とか石油化学製品のとかそういうものを輸送してくる船がね、物理的に渡航できない状態になっていて、こちらに到着するのが遅れている、もしくは来ていないということで、完全に生産がストップしてしまった産業もあれば、もう今までの生産、昨年実績の生産よりもぐっとこう見込みがね下回ってしまっている産業もあったりして、大打撃ではあるんですけど、このナフサって俺も初めて聞いたんですよね。で、まあ、これが何に使われてるかっていうと、まあ、プラスチック製品だったりとか、あとはもうゴム製品だったりとか。で、プラスチックって一概に言っても、あんまりこう、ああ、プラスチックかって思うと思うんですけど、これが

ですけど、になってくると一気に、あ、こんなにプラスチック製品とかのナフサっていう原料使われてるんだなって実感するんですけど、今我々みたいな工業系ですとか、あとは建築系の仕事なんかですと、もうものすごい大ダメージですね。まず、ユニットバスですね。皆さんの一番身近なとこ、お風呂のユニットバス。これが、ナフサ原料が不足しているため、一時生産停止になったんですね。で、今は受注は受けてるんですけど、納品までにかなり時間がかかるということで、これはもう今家建ててる人とか、これから建てようとしてる人は大打撃ですよね。結局大工さんもね、家建ったけどお風呂が入ってこなかったら、引き渡しもできないので、ね、ですとか、まあ、わかりやすいところで言ったらトイレの便座とかですね。あれもプラスチック製品なので、まあ、ナフサ由来の原料なんですけども、とか、あとは、建物で行くとまだまだあるんです。屋根、ね、こちらの北海道の方の屋根っていうのは板金屋根ですけど、あれ鉄なんですけど、その下に貼るルーフィングって呼ばれる、防水シートっていうのがあるんですね。アスファルト成分のもの。これを引いて、水を入らないようにして、板金で仕上げるっていうものなんですけど、このルーフィングが思いっきり大打撃を受けてて、受注できない状態になっている地域もあると。だからまあ、メーカーが在庫抱えてる分によるというところですね。あとは問屋さんとかに。だからこれがないと、板金屋さんが仕事にならないと。要は防水材っていうのを、じゃあ、後から貼ろうかってならないじゃないですか。下に引くもんだから。だからこれがない限り、上の板金、もできないから、屋根が、完成しないと。いうことだったりとか、あとはスタイロフォームと呼ばれる。まあ、ちょっと DIY やったことある人ならわかるかもしれないですけど、青とか白とかの、ほんと発泡スチロールみたいな感じのものがあるんですけど、これが断熱性がいいと言われてて、外の外壁とかに使われたりするんですよね。これもまた素晴らしい製品で。ただこれはね、もう完全に一番最初に来て、今も一番まずいんじゃないかな、状況的に。体感ですけど、全く手に入んないっていう話で。で、これってやっぱり家一軒建てるのに、スタイロフォームと呼ばれるものだと、まあ、軽く四五十枚は使うんですよね。で、ルーフィングなんかも屋根の面積によりますけど、やっぱり、薪であるんですけど、かなりの薪数を使うので、だからやっぱり、なかなかね、こう、一般住宅がまず今建ちにくいっていう状況なんですよね。うん。っていうところで、かなり大打撃を受けてると。まあ、だけじゃないんですよね。あとね、それこそ、コーキングとかって、ホームセンターによく売ってますけど、防水剤ですね。とか、隙間埋めたりするのに使うコーキング。こんなのもね、なかなか生産が追いついてないとか、手に入りづらいっていう状況になっていまして。で、今んとこまだ、なんともなさそうですけど、でも車のタイヤとかってゴムじゃないですか。ああいうのもやっぱ石油由来だったりすると、なかなか、手に入りづらくなってきたり、価格が高騰していくような、状況になっていくと思うんですけど、っていう、このナフサが不足していますという話一つで、これだけ世の中にね、いろんな広がりを見せているわけなんですけど、あ、そう、忘れた。一番最初にでかいのがシンナですね。シンナが一番言われ始めましたけど、シンナもこれは石油、原油からね、できているものなので、シンナーがない。シンナーがないと塗料が作れないっていうので、塗装屋さんが一番多分煽りを食ってるんじゃないかなというところなんですけど、まあ、とにかく建設系の仕事がやばいというところで。で、あんまりニュースにもなってないんですけど、燃料もまずいんですよね。もちろん原油から生成されるのってガソリンとか軽油とか重油とかいろんなものがあるので、この燃料自体もなくなってくると、いろいろ生産がまずいというところなんですけど、で、この辺のちょっと仕組みをですね、僕偉そうに言うのもなんなんですけど、こういう設備関係の仕事に携わっているので、ちょっとなんか自分なりに解説しながら、これがまずくなるよぐらいは説明できるかなと思うんで、ちょっとまあお話ししていけたらなと思うんですけど、で、今回初めて僕も知りましたけど、まあいわゆる原油というものですね、ドロドロした、中東の方とかでね、掘ると出てくる原油ですよ。石油王と呼ばれる人いますけど、その石油の原油をですね、精製していろんなものをこう作ったりするわけなんですけど、その中にガソリンとかナフサっていうのがあるんですけど、もしかしたら勘違いしてる人もいるかもしれないんですけど、原油でガソリンを作るとか、原油で軽油を作るとかって、まあ、僕ももともとそういうイメージだったんですけど、そうではなくてですね、原油っていうものが、ミックスなんですよね。混ざり物で、
ガソリンも入ってるし、軽油も入ってるし、重油も入ってるしっていう。

ものがこう原油なんですよね。だからこれを生成していくってなると温度差によって取れる物質が変わってくるということで、まずガソリンとかナフサですね、まあ30度から180度原油を加熱するとこれが生成できるというものなんですね。まあその上にちょっと LP ガスもあるんですけど、でその次ですね、180度から250度まで温めると今度は灯油とかジェット燃料という飛行機の燃料ですねが生成されるわけですね。でこの後に、250度から320度まで温めると軽油ですね。トラックだったりとか大型のトラックとかは全て軽油で走ってますので、この運送業には欠かせない軽油ですね。で350度以上まで、加熱すると今度重油が取れるわけですね。これが一番比重の重たいものなんですけども、まあ、重油ってこれ何ぞやって皆さんあんまりピンとこないかもしれないですけど、まあ、重油が存在している限り何かには使われているとは思っていると思うんですけど、これですね、重油っていうのは大きな工業機械とか、あとは大きなボイラーとかですね、に使用されてるんですね。要は燃焼効率でいいものってやっぱり LP ガスとか、まあ、灯油っていうのが一番いいんですよね。例えば1リッターあたりに作れるこう熱量が効率はいいんですけど、やっぱ高いんですよ。だから大きい工場とかで大きなボイラーを燃やすってなると、これ重油が一番安いんですね。で重油も A、B、C ってランクがあって、A 重油っていうのが今一番質良くて、 C 重油っていうのが一番質が悪いっていうような、まあ、内容になってるんですよね。でこれがそれぞれ原油、例えば1リッターあたりからガソリンだったら大体まあ 22% とかって今上げてった物質が各々異なるパーセンテージで入ってるんですね、ギュッと。だからナフサ足りないってなって、あ、じゃあもうナフサ需要あるから原油100リッター200リッター全部ナフサ生成すればいいじゃんみたいなイメージじゃないんですよね。あくまでもどんだけ原油をかき集めてきてもその中に入ってるパーセンテージっていうのは概ね変わらないので、だからナフサだけ欲しい、ナフサだけ増やしたいっていうことができないという難しいところなんですね。だから根本的に原油ってものがちゃんと今まで通り安定供給されないと、今まで通りの製品だったりとか燃料を確保するのが難しいというまあ現状なんですけど、これでまあさっき重油の話とかもしましたけど、基本的に工業製品に使われているものってまあ多分重油、軽油とか、まあジェット燃料もそうですけど、この辺のものってただの燃料じゃなくて、さっき言ったように大きなトラックを動かす、いや物流を支えるとか、あとはこの重油とかって今あんまりないんですけど、やっぱ重油使ってる工場とかってもあったりするんですよ。今まで人なんていうんだろうな、一軒家が100軒ぐらいあるぐらいの施設、大きな施設とかで何か製造してるとか、だから例えば食品工場もそうですし、皆さん好きなポテトチップスとか、ああいうね、チョコレートとかってもう生産してるとこもありますけど、こういうとこも必ずボイラーを使って何かを生産してるんですよね。それに関わる燃料が不足してくると結局お菓子もできない、食料品もできないっていうところで、かなり広い範囲というかもう影響を受けないものって逆にないんじゃないかっていうぐらいものすごくこう皆さんの生活、僕らの生活に密接に関わってるものなんですけど、その中にナフサっていう物質がありますと、これがプラスチックに、使用されてますという話なんですけど、なんかこれ調べながら改めて思って、原油っていうまあイメージドロドロした黒い茶色い液体みたいなものがまあ燃料になるっていう想像はまあ今でこそまあそうだよなって、当時初めて原油掘り当てた人はそんなこと思ってもいなかったでしょうけど、まあそれ見つけるだけでもすごいですけど、その中からナフサっていう物質が生成されるのを発見して、これがプラスチックに使われてるっていう考えると、人間の知恵ってものすごいなと思って、なんか逆にそこはね感動したんですけど、未だに今目の前にもちょっと飲み物のペットボトルあるんですけど、これが石油由来の製品だって俺全く信じられないですもん。全く想像もつかない点と点だなっていう、それをなんか発見して繋げてった人すげえなっていうね、
今気持ちでもあるんですけど、まあちょっとね、時間が来たので1曲かけてまた後半ね、お話ししていきたいなと思います。グリムスパンキーで大人になったら。

はい、というわけで今日はね、ナフサ不足の話ですね。今巷を賑わしているナフサ不足の話ですけども、まあそもそもナフサに限らずその原油ですねに関しての話をしていましたけども、まあ、原油ってやっぱ調べれば調べるほどすごいなと思うんですけど、まあ、今言ったようにジェット燃料、灯油、重油、軽油、LP ガス、いろんなものがこう生成していく中で生産ができますという。で、実際まあ言っても原油ってあんな汚らしい見た目でこんなにいろんな成分入ってるけど、まあ不純物も入ってるんでしょって思うと思うんですけど、これがね驚きますね。脅威の不純物がね 5% 以下なんですよね。1リットルに対して、まあ、5% 以下ということで。で、まあ、その主な不純物っていうのが、まあ、硫黄分っていうものなんですけど。だこれね、僕、重油炊きのボイラーとかのね、整備とかの仕事もしたりするので、わかるんですけど、やっぱりね、重油で炊くとね、質が悪いので、やっぱり硫黄分がつくんですよ。燃焼する室内に。だから、多分、硫黄が、生成されるっていうよりかは、まあ、生成して投げきれない最後の重油の中に混ざってこう出荷されて、で、まあ、重油を燃やすことによってその硫黄分が抽出されるみたいなイメージなんですけど、だから本当に余すとこなしみたいな、ものすごい話ですよね。これ原油って本当に人間が発見した中でものすごい発明かもしれないという。で、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、こういうことが世の中で起こるたびに、ちょっとやっぱり調べてみようと思って調べると、あ、いろんな発見あるんだなって

思ったりすることってあるじゃないですか。例えば東日本大震災の時なんかは原発がもう話題で話題で、ね、皆さん多分原発って何ぞやってね、いろいろ調べたりとか勉強してる方とかもいらっしゃったと思うんですけど、原発って、原子力発電所って言われるものなんですけど、いわゆる電気をね、発電するものですね。で、この、発電所の仕組みもそうなんですけど、ちょっとちらっと触っとくと、風力発電所とか、水力発電、火力発電、原子力発電といろいろ種類あると思うんですけど、そのすべてがプロペラを回すイメージなんですよね。プロペラというよりか、ハムスター走るカラカラカラってわかります？カラカラカラって名前わかんないですけど。あれが、いわゆるタービンっていうものなんですけど、あれを何で回すかなんですよね。だから自転車でガーってこう、漕いで、なんか電球つけるみたいな、なんかたまに見ると思うんですけど、発電ね。そのチャリのタイヤをどれだけ爆速で回すか、効率よくっていうのが、発電所なんですよね。で、火力発電所って、火使ってるんで、結局は、燃料に頼ってるんですけど、火力発電所っていうのが、日本というか世界の、発電の、総量の7割から8割を占めてるわけなんですよね。だから結局は、原油がなかったら何も始まらないっていうところなんですね、世界は。はい。だからもうちょっと驚くほど、これ金持ちだわって思いました、本当。中東のアラブの人とか。なんか石油王とかって言ったり、ね、ちょっと冗談半分で面白かったりしますけど、これだけ世界を動かしてる原油を掘り当てた人なら、それは金持ってるわと思いますよね。なんか一説によるとちょっと金持ちすぎて、海外で留学した時に、みんな電車とかに乗って通学してんのに、自分だけ親からもらったフェラーリかなんかかなって通学してて、すごく周りの目が恥ずかしいと。自分も電車で通学したいって言ったら、そんなわがままよしてくれって言って、わかったぞって言って、電車を買ったみたいな、そんな、アホみたいなエピソードがあったりして、笑って見てましたけど、でも現実的に難しくないなと思って、息子のためにドラお前、鉄道走らすかみたいなことも可能だなっていうぐらいの本当に勢いあるんですけど。で、これが実際日本でも原油、世界各国が原油に頼ってる世の中の中で、日本も一応原油取れることは取れるんですって。採掘は一応できてはいるんですけど、ものすごく少ないと。0.3%。これ何の 0.3% かっていうと、世界で掘り当てられてる原油の量じゃなくて、日本で1年間に消費する原油の総量の 0.3% しか日本で掘り当てられてないと。だからお話になりませんって話ですよね。全然。これはもう自給自足なんて夢のまた夢の話なんですけど。で、せっかくちょっとエネルギーの話したんで、石油製品、今、ものすごくね、なくて困ってますけど、もともと日本って石炭掘ってたじゃないですか。炭鉱って、北海道もありましたよね。夕張もそうですし、どこだったっけな、結構何箇所もあったんですよね、北海道も。石炭が取れるところが。だから石油が、こうやって市民権を得て、普及して、取って代わるまでは、石炭が主な燃料の原料だったんですよね。すべての根幹だったんですよね。だこの時は、少なからず、自国で取って自国で消費するってことができてたんですよね、日本も。だからもし、たらればですけど、この石炭が、石油みたいな役割になっていたとしたら、これはもしかしたら日本も今はちょっとね、国の GDP とかも変わってたかもしれないですよね。ただやっぱり現実的に石油の方が、今さっきお話ししたように、いろんなものの、ね、製品を作るのに使われるし、いろんなものが生成できる。だし、石炭より安い。採掘コストが安い。ので、取って代わられていったっていうことなんですけど、でもそういう流れを考えたら、石炭が、発明、革命だと言われて、石油に取って代わられたと。じゃあ、今まだ僕らは知らないだけで、石油にとって変わるものってあるんじゃないかなって思うんですよね。だから実際やっぱり車って

今ガソリンに依存しないって言われるもので結構開発が進んでるじゃないですか。で、なんか電気自動車が、まあ、環境にいいよねってなって、ただまあさっき言ったように結局は電気も大半が、火力でね発電されてるので結局はまあ原油だよねっていうところで、あとはトヨタがね水素のね自動車を開発したりしてて、なかなかちょっとうまく進んでなくてなんか撤退するしないとかって話してましたけど、ってなってくるともしかしたらまだ僕らが知らない何かこう車が動かす燃料になったりとか、何かこう新しいエネルギーっていうのが生まれたりするかもしれないなというところの、まあ今過渡期なのかなという、結局はもうずっとこう原油から出さなきゃなっていう世の中ではあったと思うんですけど、それがなかなかできずにいたので、こういうなんでしょうね転換期みたいなものなのかなって、だからなんか世の中が大きく動く転換期なのかなと思ってたりもするんですけど、社会的な話ばっかりしちゃいましたけど、なんかね最後にちょっと明るい話したいなと思って、これちょっと紹介したいなと思ってたんですけど、ちなみに石炭が取れなくなって、まあエネルギーっていうところでいくと、まあ石油に頼ってますって話をしましたけど、じゃあ日本でめちゃめちゃ採掘されてるものって何なのかなっていうと、ヨウ素っていう成分ですね。これね、日本とチリで世界の 90% 以上のシェアを誇る量が採掘されてるんですよね。で、日本はまあチリに次いで2位なんですけど、要素は世界の生産シェア約 30% があるわけですね。世界の3割の要素を日本で採掘しているということで、で、その全体の 80% 以上を千葉県で採掘されてるんですね。で、この要素って何かっていうと、わかりやすいところで言うと、消毒液とか、うがい薬とか、ああいうものですね。まあ、ヨードってよく言われたりするんですけど、その要素が、医療とかに結構親和性のあるものなんですけど、これがね、最近になって、要素すげえんじゃねえかってなってきたんですけど、ペロブスカイト太陽電池っていうものが最近できて、要は世間を賑わしてる太陽光発電ですね。あれよりも効率が良くて、簡単に施工ができる太陽光パネルみたいなイメージですね。極端な話、窓に貼って、外からの光を入れつつも、発電ができるとか、あんなパネルみたいに硬くなくて、例えば丸いとこ、電柱とかにもバーッと貼っつけて歩けるみたいな、そういった新しい太陽電池っていうのが今できてきてるんですね。これに、要素っていうのがものすごく使われていて、これが世界的に普及すれば、要素も売り上げが上がって、日本ももしかしたら、電車買ってやるお父さんがってぐらいの世界になるかもしれないというまあお話なんですけども、まあちょっとこの辺もね興味ある方はぜひ調べて見てみていただけると面白いかなと、はい、思います。なかなかね日本は島国で食料も燃料もね自給率が低いなんて言われてますけど、もしかしたらね人間がナフサでプラスチックを作ったように、こう発想の転換によってはまた新しいこう素材によって新しいこう世界のねスタンダードっていうのが出来上がっていくんじゃないかなと思ってる。だからちょっとなんか暗い話題ではありますけど、現状何かこう転換点みたいなもので明るい兆しがあるのかもしれないという、まあ、期待もちょっとね込めてはいるんですけども、まあそんなような感じで今日はねナフサ不足についてちょっとお話をさせていただきました。はい。で、来週はですね、音楽紹介ですね。はい。をやっていきます。ぜひよろしくお願いいたします。はい。というわけで今週のお相手はシンゴマーティンでした。また来週。

0: 井のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室。
2: そう、

0: 地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
1: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: 皆さんこんばんは。福井伝統工芸アイドルグループ桜エイトのリーダー神楽日和です。ラジオ桜エイト革命のメインパーソナリティを務めさせていただきます。毎週週替わりで私以外の桜エイトメンバーが一人参加し、二人で楽しくお届けします。さて今回のメンバーは
1: 白色担当あゆちーこと片月あゆです。
0: はい、今回はあゆちーとお届けです。この番組は福井県の福井町角放送、大分県のノース FM、 北海道の FM 根室、こちらの FM3 局にてオンエアしております。それでは30分間お楽しみに。改めて皆さんこんばんは。サクラエトのラジオサクラエト革命始まりました。わいや、なんかさ思うんやけどさ、
1: はいはい、
0: 結構な頻度であゆち来てくれてるよね。
1: そうね、今日なんかあゆちって知らなくて、うん、なんかあのカレンダー見たらあゆって書いてあったからあ、あゆなんだと思って、
0: ね、いつもさうちが決めてるじゃん、うん、なんかこう、うん、今日はダイエットか決めてるけど、うん、今日はちょっと社長が、うん、なんかね、うん、なんかご指名受けて
1: 直々にあ、なんか光栄ですね。
0: なんか日和あゆって書いてあったあゆなんやと思ったけど、
1: そう
0: なんかさ
1: 驚いた。
0: 最初のさ、うん、最初に聞いてなかったなと、最初に出演してくれた時に聞いてなかったなと思うけど、
1: 何、
0: 最初出た時ってやっぱ緊張してた、はいはい、
1: 緊張してたね
0: 本当。
1: 今もう見てこの柔らかい表情
0: 本当にね好きに話してる
1: わ
0: ね
1: そうだよ。
0: もうだからラジオ楽しい、う
1: ん、楽しい。
0: 本当
1: ラジオ大好きだからね。
0: あ、本当、うん、好きな
1: ラジオ。そう、あの聞くのも喋るのも好きですよ。
0: お、うん、うちもさこのラジオ始まってからとかさ、うん、結構ラジオ聞くようになって、うん、いいよね、うん、ラジオって。
1: ラジオいいよ ね、あのなんかあのなんて言うんだろうね、うん、家事とかしながらね、
0: 分かる、
1: 聞いてもらってほしいよ ね、
0: うん、しかもさうちってさ結構、うん、あの雑談系ラジオ、うん、
1: 分かる、
0: 大好きで、
1: 分かる、大好き、ね、
0: そうなんかさ、うん、芸人さん の、ラジオとかも結構聞くんだけどさ、
1: うんうんうん、
0: そのなんか、うん、コンビの方のただ仲良く2人が喋ってるみたいな、
1: うんうん、もう大好き、ね、もうほんまにそう、
0: ねね、本当に大好きで、ね、そういう風にしていきたいなと思うんやけど、
1: う
0: ん、
1: いやそう私もそういうのがいい。
0: ちょっとだからこのねオープニングトークのこの6分間が、うん、はいはい、そのうちらの中の予想を見せつける
1: そう見せつけてやる、
0: うん、見せつけてやるぜ、はい、今日はちょっと聞きたいことがあって、うん、あゆに、
1: はいはいはい、
0: そう、あのあゆがさ今、うん、あの越前漆器の、
1: はい、
0: あの漆器九太郎さんというね、うんうんうん、工房さんで今蒔絵修行をしてるじゃん。
1: してるよ、
0: ね、うん、あれさ今何回目なの？結構頻度高めにさ、ね、言ってるんだけど。
1: 前回は11回目でしたね。
0: おお、うん、
1: 結構いってる。
0: 結構だね。
1: そう結構いってる。
0: この九太郎さんに通い始めたきっかけってさ、うん、なんだったの？
1: きっかけは、うん、あのめいちゃんがあの卒業した元メンバーのめいちゃんが行ってて、うん、あのどんな感じなのか分からないんでちょっとついていっていいですかって言って、おーおーおー、ついていって楽しくて気づいたら一人になっても通ってる
0: 確かに二人で行ってたもんね、
1: う
0: ん、最初は。
1: そう
0: 確かにでも楽しくて、
1: うん、そう
0: ずっと
1: やってる
0: 今さ、うん、の結構さ、うん、線の練習とかさ、うん、最初線の練習したりとかさ、
1: うん、
0: だんだん絵に変わっていったやつとかするんだけど、
1: そう
0: 今どの段階まで？
1: 今はね、線を越えて、曲線の葉っぱを越えて、
0: お、葉っぱを越えて、
1: さらに曲線が激しいハートの段階に入りまして。
0: すごい、ハートまでいったんですか？
1: そう、すごいよ、
0: 難しい。やっぱ
1: そう、紙とペンで描くだけでも難しいのにね。
0: 確かにね。
1: そう、筆で描くってなるともっと難しいよ、う
0: ん、しかも蒔絵の筆ってさ、うん、上から下にしか描けないじゃない。
1: そうなの、
0: ね、だからさ、一筆でさ、うん、みんなが思い描くハートは描けないじゃん
1: 描けない、
0: ね、
1: 描けない。
0: 上からこう行ってみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だから難しいよね、絶対。
1: そう、リアル1個のハート描くのに 3,4 分かかるからね。
0: そうね、確かに、うん、神経研ぎ澄ませなあかんから。
1: そう、物を回して描くんですよ。
0: 回して描くよね、
1: はい、
0: 確かにここの曲線があるからね、上の丸みがあるから、
1: うんうんうん、そう丸みをね
0: え、でもどれが一番

0: もやっぱハートが一番難しい、うん、今んとこ。
1: いや線が難しいよ。
0: あやっぱ、
1: うん、
0: しかもうちのさ、うん、あのあゆちの11回目の写真の時、うんうん、うちもさ行かせていただいたじゃない、うん、そううちもさ、ね、あの2年ぶりの負けだったの、うん、そう、うんうん、あの2年前に、うん、あのその別の工房さんエトエっていうね、うんうん、エトエさんっていう工房さんでね、うん、あのそのやらせていただいたことがあって、うん、2年前に、うん、その時も、
1: うん、
0: あの線の練習してたんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあやっぱ難しい。
1: 難しいよね。
0: テイ君2年ぶりに、うん、昨日、うん、ちょっと巻き絵してみたらね、
1: うんうん、どうだった？
0: 難しい。やっぱの、うん、太さを均一にするのがめっちゃ難しくて、う
1: んうん、難しいよね。そう、あのあれじゃん、ひよりちゃん、あの筆をさ、
0: うん、
1: 抜くのも難しくてさ、
0: そうそうそう
1: どんな形になったか教えてあげてよ。
0: 耳かきみたいな
1: 線を描くんやっちゅって
0: ずっと耳かきを対応発表させてて ね抜くときになんか右に寄っちゃって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: めっちゃ耳かき
1: ちょっとさすがにね笑っちゃうよ ね、
0: そう、ね、でもさその、うん、何回もこう拭き取ってこうやり直してっていうのやってね、
1: うんうん、
0: 耳かきの、
1: うん、
0: 次の段階の時、うんうんうん、めっちゃ急に成長遂げて
1: た。そう、びっくりした。
0: めっちゃ綺麗な直線
1: にそんな成長ってね、急に来るんやんって思った ね
0: びっくりしたよ自分でも、うん、
1: 上手。通ったらいいのにね。
0: 通いたい、ほんま。巻き絵好きやからさ、うち、ほんま、あゆにさついていかせて、
1: うん、早く免許取ってください。
0: ほんま頑張ります。頑張ります。
1: 頑張ってください。
0: ほんまにね、でもさ、うん、もう巻き絵楽しくてしょうがなくて、うん、
1: 楽しいよね。
0: うちも早くハートまで追いつきたい。
1: いける？
0: だって11回目でハ
1: ート。そうそうそう。
0: 今1回目でもう耳かき作り出してるから。
1: 私まだ耳かきは生成したことないからさ、15回ぐらい必要になっちゃう。
0: 昨日あゆにめっちゃびっくりされたもん。
1: うん、
0: 何それ？職人さんにはびっくりされたもん。なんかあのどうやって言ったらいいんだろうみたいな。抜く感じで。
1: 職人さんちょっと困ってたよ。
0: 困ってた困ってた。あの頑張って見てるんですけどみたいな。
1: ちょっとねめっちゃ面白かった。
0: でも職人さんめっちゃ優しく教えてくれてね。
1: そう、優しいの、
0: ね、めっちゃ雑談できるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: めっちゃ盛り上がったね昨日ね。話めっちゃ盛り上がったし、
1: ほんまにほぼ遊びに行ってるから
0: ね、 ね、ほんまね、
1: そうそう、
0: めっちゃ落ち着きながら、
1: 落ち着く、ね、
0: 本当にお菓子の食べながらお茶飲みながら巻き絵して、
1: お菓子とお茶出てくるんですよね。
0: ほんまにありがたいです。
1: うん、もうすいません本当に。
0: これから毎夜よろしくお願いします。
1: いや、よろしくお願いします。本
0: 当にまた行かせてください私も。
1: いつでも来てください。
0: ほんまにすぐ行きます
1: よろしく、
0: ね、それではね、ちょっと、ね、はい、次のコーナーに行きましょう。
1: はい、

0: アイドル研究所のコーナー、
1: 研究するぜ
0: ぜ。このコーナーは桜井とが日本のトップアイドルになるべくいろんなアイドルさんを研究していこうというコーナーです。
1: はい、
0: さあ今日の研究はですね、
1: ほい
0: ちょっと、うん、アユがさ、うんうんうん、アイドルさんが大好きじゃない。
1: そう、大好きだよ
0: だから今日はちょっとアユチーが好きなアイドルさんをちょっと深掘りしていこうかなと思っております。
1: そうだよね、うん、でもさ、アユチー本当にとんでもなく DD なので、
0: うん、あのいっぱいいらっしゃる、
1: そういっぱいいるのね、誰でも大好きなので。でも
0: ちょっと好きなアイドルさん教えていただいてもいいですか。
1: うん、あ、もちろん、あのなんかね、毎回コロコロ変わってるって思われるかもしれないんですけど、あの波がありまして。
0: あ、波がある、
1: はい、今は、うん、アイライフのそなたカレンちゃんが好きです。
0: カレンちゃんね、はい、いいよね、うん、どこが好き、カレンちゃんの。
1: え、あのね、力強い歌声、
0: うんうんうん、
1: そしてパフォーマンスの、なんて言うんだろう、もう顔も可愛いしね、
0: 顔も可愛いね
1: そう、あと今オーディションやってるんだってね、うんうん、そうで、そのオーディション番組で の、 その、うん、アイライフに対する熱い思いとかを語ってる姿が、うん、あー憧れるなと思って、そうそう、憧れの存在です。
0: 本当、カレンちゃん、
1: うん、
0: 今そう、うちもさ、今アイライフさんのオーディション番組、うんうん、あの見させてもらってるんだけどさ、
1: うんうんうん、
0: あのそのカレンちゃん の、
1: うん、
0: そのちょっとお手本で
1: 歌っ、うん、あ、見た見た
0: 見た、うん、
1: 見た、
0: あれ、ね、すっごくない、
1: うん、もうプロを見せつけてるよね、
0: ね、本当になんか表現力がやっぱ素晴らしくてさ、
1: そうそうそうそう、
0: でそれで言うと私ね、アイスちゃんのそのメッセージっていう曲の、うん、
1: あるね、
0: 落ちサビというか、うん、あるじゃない、 C メロ、
1: はいはいはいはい、
0: あそこのさ、
1: うん、
0: あのカレンちゃんから
1: 受け継ぐ、
0: 受け継いだアイスちゃんの、うん、あそこ大好きアイスちゃんの表現力も私大好きで、うん、
1: まあね、
0: 同い年なんですよ、アイスちゃんと。
1: そっか、
0: そうなの、
1: そうなんや。
0: だから本当に私はね、そのアイライフさんで言うと、うんうん、アイスちゃんが本当に憧れで、
1: うんうんうん、
0: 同い年とは思えない、
1: うんうん、
0: そのプロ力というか、
1: そうだね、大人っぽいよね、結構ね、そうそうそう、

0: そうそう、考え方も大人っぽいし、
1: ね、そうだね、やっぱ憧れの存在って大事やね。
0: ね、そうだね、うん、やっぱその
1: そう
0: ロールモデル的なね、
1: うんうんうん、
0: ここに向かいたいっていうのはね本当にありますね。
1: あります、
0: 本当に。でもさ、うんうんうん、そのあゆちはさ、アイドルさんのどこを見て好きになる？は
1: いはい、なんかね、うん、やっぱね、推しってなると、うん、やっぱ見方は変わってきまして、これは、はい、あのとってもお顔が好きだったり、そうそうそう、うん、まず顔から入っちゃうのね。
0: あ、そうね、そう、推しとだったら、
1: うんうん、
0: 顔から、
1: 顔から入って、うん、元気なパフォーマンスする子が好きで、
0: おーおーおーおー、
1: そうそうそうそう、一番動きが激しい子好きかも。
0: 確かにそうかも。なんかさ、うんうん、だんだんそのアユのタイプのアイドルさん分かってきてね、なんかこの輝きフェスでもさ当てたりとかしてたじゃん。
1: あ、そうそうそう
0: この子でしょみたいな、
1: うんうん、
0: 確かにめっちゃなんかその元気、うん、パなんかはじけるパフォーマンスをする子、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 結構好きね、
1: めっちゃ好き、うん、あのなんて言うんだろう、自分にはないものっていうんかね、
0: うんうんうん、
1: なんかはじける元気さはないのね私には。
0: でもなんか結構アユの、うんうんうん、そのライブしてる時の映像とか見ると結構、うんうん、その元気めというか、
1: まあそうよ、
0: はじけめ、
1: そう、ね、元気さは別にねないわけじゃないんだけど、うんうんうん、なんて言うんだろう、グループ一ではないの。
0: あー、確かに、そうそうそう、桜で言ったらカコちゃんが強すぎるから、
1: そうそうそうそう、ちょっとね、カコヒオ結構強いやん
0: 強いね、確かに、
1: そうそうそうそう、
0: 元気で言ってますから、
1: そうそう、好きそう、推しになるのはそういう子なんだよね。うそう、
0: じゃあさ、うちちょっと気になるんやけど、
1: うんうん、
0: そのかわいい、そのライブでさ、ライブを見てかわいいと思って、
1: うんうん、
0: その、
1: うん、
0: 特典会に行くまでの、
1: あ、そうやね、
0: 基準とかそのハードルがさ、
1: うんうんうん、
0: どういうところ が、うんうん、そのきっかけとなって特典会に足を運ぶ
1: の、運ぶのは、うん、やっぱね、目いっぱいあった子とか、うんうん、そう、まあ、そもそも、うん、あ、この子かわいいなと思ってずっと目で追ってて、うん、プラス、うん、レスとかいっぱいもらってで、うん、え、もうこの子私のこと好きやんと思ったら行くかも
0: この子私のこと好きやんと
1: 、うん、そう、私と喋りたがってるやんと思ったら、そう、行っちゃうかも、特典会、うん、
0: あ、じゃあ今度から私はライブしてる時に、
1: うん、そうそうそう、
0: そうだね、うん、そう思わせてしまえば勝ち、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 本当、
1: 勝ち勝ち、
0: 参考になった、ありがとう、うん、そう、なんかさ、うん、ライブでさ、ライブしてる時にそのフロアにいるお客さんからさ、
1: うん、
0: かわいいみたいな声聞こえてきたりするじゃん、
1: う
0: ん
1: うん、そう、
0: 言ってくれさせたりとかさ、うんうん、するじゃん、なんか、あの子かわいいとか、
1: そうそうそう、
0: でもなんか特典会来てくれないなってずっと
1: 思
0: って
1: て、でしょ、う
0: ん、まあ、好きだとは思わされてない、
1: そう、好きな気持ちが足りてないわその人のことを、
0: 本当、
1: そうそうそう、
0: じゃあ私がまず好きにならない
1: って、そうそうそうそう、
0: オッケーオッケーオッケー、みんなを愛して、
1: 愛して愛して
0: から、みんなが来てくれるんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、わ、この子私のこと愛してくれそうって思ったら特典会に行きます
0: なんかちょっと怖いな怖すぎる、ちょっとなんか愛してくれそう、そう、うん、
1: 愛してほしいなって思ったら行きますよ、
0: それ、ね、愛してほしいな、
1: うん、
0: え、なんかたまに言ってるもんね、可愛い女の子、愛してほしい
1: やめてバラさんといて
0: そう、そう言ったら特典会に行くと、
1: そうそうそうそう、
0: そうだ、ね、うん、確かに確かに、
1: うん、あ、喋りたいんやなと思って喋、うん、ってあげんとな
0: オッケーオッケー、分かった、そうそうそう、そう、そう、そう、してみる、うん、心がけます、
1: そうでしょ、
0: うん、私は確かにそうかも、うん、
1: 結構そういう気持ちでライブしてるかも、
0: 本当、
1: うん、あなたのこと大好きだよって、愛したいから来てねって、
0: おお確かにそれで、確かにああいうなんか新規特典というか、うん、初回特典結構多いなっていうのは、うん、そういうところから、
1: あ、そういうところやで
0: 来てるんか、
1: うん、ひよりさん無意識のうちにそうなってるんかもしれないね、
0: 嬉しい、うん、この前ちょっと初回特典を嬉しかった
1: ね、嬉しかったね
0: 嬉しかった、
1: そう、もうこれを知ったからもっと、うん、
0: もっと増える、ね、
1: 爆発的に、
0: はい、ありがとうございます、
1: 来ますよ、
0: 盗ませていただきます、はい、あゆさんから
1: 愛してください、
0: ありがとうございます、愛します、はい、皆さんですね会場丸ごと愛します
1: から、はい、愛してください大事です、これ
0: 大事やね、確かに確かに、うんうんうん、こっちが確かにね、
1: うん、そうそうそう、
0: 確かにうちもそうかも、
1: うんうん、
0: なんか
1: でしょ、
0: この子うちめっちゃ目合うやん、
1: うんうん、
0: 好きやん、
1: うん、
0: って思ったら確かに
1: 特典会行く、
0: 喋りたくなる
1: でしょ、
0: 行きたくなるそれやね、確かに確かに、うん、よく考えてみればそうやわ、う
1: ん、もうこれ全然画面越しでも使えるテクニックなんで、
0: 本当、
1: はいはい、
0: 画面越しでもあなたのこと好きだよっていうの、
1: うん、そうそうそう、よくカレンちゃんから感じてます、
0: あ、好きだなと、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あゆのこと好きだよっていうの感じてます、
1: そう、うん、そうそうそう、
0: 本当、うん、
1: 多分あの子は私のこと好き、
0: すごい、うん、ちょっとなんかもうどこで止めたらいいかわからんもん、あゆのこともうなんかもうそのまんまもう言っても
1: ありがとう
0: もう誰もあゆのこと止められ
1: ない行きます、このまま走るよ
0: もうね、それではね、ちょっとここで締めさせていただきます、
1: はい、
0: それではアイドル研究所のコーナーでした。 それではここで1曲お届けします。サクライトで式部。

0: 愛があるならぶっちゃけられるのコーナーよ。
1: ぶっちゃけるね。
0: このコーナーはサクライトがもっと強く結束力の高いグループになるためにぶっちゃけ会おうというコーナーです。
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 今回のぶっちゃけお題は、
1: うん、はい、任せて
0: それメンバーにしか見せてない顔だなと思う瞬間。
1: あー、それはちょっと内緒で、
0: うん、あ、内緒で、
1: はい、もう終わりです。
0: ダメです、ダメです、ダメです。今からぶっちゃけるコーナーなんで、
1: あ、はいはい、すいません、ね、
0: すいません、ぶっちゃけさせてください。危
1: ない、ね、終わるとこでしたね、
0: うん、はい、ない、締められるとこやったら本当にないですわ、なしです、
1: うん、なし、
0: なしです。
1: あ、オッケーオッケー、頑張るね、う
0: ん、あります、私のなんかそのメンバーにしか見せないなみたいな。
1: ひよりんはね、うん、みんなにあの変顔してるよ
0: やばい、うちみんなに可愛いのしか見せてないのに。そうそう、うん、
1: でしょ、
0: うん、
1: あのメンバーのスマホの中にはたくさんのひよりの変顔が入っていますよ。
0: だから本当にさ、なんかさ、うん、抜き打ちにカメラの
1: 終わり、終わり、
0: ほんまに終わり、
1: ほんまに終わりですよ、ね、
0: ほんまに終わりやで。でもさ、それ、うん、

0: うん、みんなのあるからね。
1: そうだね。
0: あゆも。
1: あゆ、私のあゆ、あゆすっごい詰まってる。お気に入りのやつね。
0: お気に入りのやつある、ほんまに。
1: 大体みんなね、あるよね、一枚お気に入りね。
0: そう、本当にね、もうみんなね、本当に誰も抜き打ちカメラをチェックしないでください。その
1: 絶対ダメよ。
0: たまにさ、なんかさ、うんうん、人質として出すもんね。うん、これあるからな。
1: ほんまそうやで、ね、もう物騒なんだから。
0: 本当に物騒なんやから、
1: うん、危ない危ない
0: 危ない危ない。え、本当に
1: 私は逆に
0: あゆですか、
1: うん、
0: あゆさんは、うん、まあ、その変顔とかもありますし、うんうんうん、あの、うん、そのツッコミの鋭さというかがちょっとあのツッコミの鋭さとそのボケの豊富さが、うんうん、
1: あ
0: そのみんなには見せてないそのさらにすっごい、
1: う
0: ん、こっちで
1: そう、ね、そうね、
0: サクライトのメンバーだけでいると、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、切れ味は越前内刃物レベルですよ。
0: 本当にそうですよ、
1: はい、私のツッコミは、
0: ね、怪我しますから私が。本当にもう、ね、本当にもうなんか切れ味良すぎて痛くない逆にみたいな。
1: そうそうそう、
0: なんか
1: の切れたの気づいてないから、
0: ね、そう、なんか今切られたみたいな。
1: さすがや ね、 ね
0: そんぐらいなんかそう、うん、ツッコミの量も多いし、
1: そうだね、
0: ボケますし、
1: うんうん、
0: なんかそれはすごいなんか段違いで多いメンバーにしか見せてないなっていうのあります。、うん、
1: でもさ、それ結構意図してなくて、
0: うん、あ、本当？
1: そう、なんか隠しておこうみたいな気持ちはないのよ。うん、なんかね、出す場所がない。
0: あ、でも結構さ、
1: うんうん、
0: あるいは特典会のさ、
1: うんうんうん、
0: そのちょっと、
1: うん、
0: 隣にいたらちょっと聞こえてくるさとかは結構、うんうん、素の愛に近いなとは思うのよ。
1: まあそうね、
0: そう、結構突っ込んだりとかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、突っ込んでるよ、うん、
0: ね、うん、だいぶなんか、なんかファンの方にも結構鋭めなものしてるなって思う時あるんですけど。
1: 愛ゆえになるんだね、これは。そうそうそう、本当に、
0: ね、だからさ、うん、そのあゆのだんだんその特典会にね来てくださる皆さんが、うんうん、だんだんちょっと、うん、なんかあゆちのツッコミ鋭いなと思ったら仲良くなれたって思って。
1: いや、ほんまそう、
0: 印なので、
1: そうそう、
0: ね、も
1: う、
0: ね、本当にメンバーに一歩近づいたと思ってください。
1: 初対面の時いや、とんでもなく甘々なのでね、私は。
0: 本当にね、
1: そうそうそう、
0: そうなんで、ね、僕びっくりするのよ。たまにそのあゆがさ、なんか、うん、え、いつもやったらこんなん言ってるやんみたいなのも、うん、なんかファンの方の前ではなんか全然甘く対応してるから。
1: そうだよ、うん、メンバーにしか見せない時もあるね。確かに、
0: ね、
1: うんうん、
0: それが結構あるなと思って。
1: おお、
0: そう、まあ、でもそうだね、変顔が強いね。
1: あ、強いか、
0: メンバーの、
1: メンバー強いよ、
0: メンバーにしか見せない顔だなっていうのはね、うんうん、でもたまになんか外でもなんか我慢できてない時、
1: 我慢できてない隠れてるんかな、あれ、ね、
0: 我慢できてない時あるよ、
1: 危ないよね、
0: うん、結構ああいうのね、あの、うん、外で我慢できなくなっちゃってしてる時あるんです、たまにね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、ね、顔が勝手に動いちゃう、
0: そうそうそう、たまになんかね、まあ、そのうちらのフォルダに眠ってる写真まではいかないんやけどね。
1: そこまではいかないけど、
0: そこまではいかないけど、
1: そうそう、
0: な
1: ん
0: かレベル2ぐらいの
1: そう、表情筋が柔らかくなりすぎて、
0: そうそうそう、それ結構なんかね、他のメンバー、うんうん、舞ちゃんとかもあるみたいな、
1: ね、そうそうそうそう、ね、あるね、
0: 舞ちゃんは結構その変顔をオープンにしてるタイプなんやけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、そうだね、
0: ちょっとなんかたまにね、うんうん、みんなに見せられないよ
1: メンバーにね、隠されてますから ね、
0: そう、見せられないよっていうレベルのもたまにね、ちょっと発作で、ね、
1: そうそうそう、
0: 出てしまうっていうのが、そう、
1: え、これさ、他のメンバーのさ、ぶっちゃけもいいじゃん、
0: う
1: ん、
0: あ、いいよいいよ、
1: カコちゃんもさ、結構すごいよね、
0: あ、カコちゃんすっごいよ、みんな、ね、
1: すごいよね、
0: 本当にね、もうカコちゃんのかわいいしかみんな知らんと思うんやけど、
1: うんうん、
0: ね、本当になんか
1: マジで、あの、正直言うと桜井とメンバーの中で、うん、カコちゃんの変顔が一番好き、私は。
0: わかるよ、なんかさ、うん、あの、たまにその桜井とメンバーで変顔の写真を撮るみたいなことあるじゃんか、
1: う
0: ん、
1: あるね、う
0: ん、その時に、まあ、みんなで競争する、うん、誰が一番かみたいな、
1: 拡大してね、一人ずつね、
0: チェックタイムが入るんやけど、うん、だいたいカコちゃん優勝、
1: そう、マジで段違いにおもろいよ、
0: ほんまに ね、なんか何これみたいな。やっぱカコちゃんのさ、表情豊かじゃん、ライブ中でもね、
1: う
0: んうんうん、かわいい表情豊かなんだけど、
1: それ
0: 、
1: そう、
0: 表情筋があるから、
1: うんうん、
0: 変顔にも生かされすぎてて、
1: いや、強いよ、
0: ねね、うん、本当になんかみんなにその見せてみたいもんね、一回、
1: う
0: ん、絶対あかんけど、
1: もうね、過去には勝てんよ、
0: 過去には勝てん、表情筋は勝てません、
1: うん、全て
0: もうみんなね、本当にどんな変顔をするんだろうっていうね、
1: う
0: ん、あの、想像しながらね、
1: うん、
0: 私たちにね、あの、変顔してみたいなね、写真撮るときに、
1: うんうん、
0: 変顔してって言われてもね、可愛い変顔しか出しません、
1: うん、いや、ほんまそうですよ、
0: 本当に想像しながら楽しんでください。
1: たまに頼まれるけど嫌とか言うし、
0: 嫌、ね、とか言うの、普通に
1: 前に言ってってね。
0: そうそうそう、だからね、本当にね、写真撮るとき、うん、皆さんには見せられないんですけども、
1: はい、
0: うん、すごい表情筋持ってるよっていうことだけ伝えておきます。
1: はい、言っときます。
0: はい、それでは愛があるならぶっちゃけられるのコーナーでした。

0: それではここで桜井とのイベント情報をお知らせします。5月27日水曜日は桜井と平日フリーライブです。場所は福井駅大階段前にて開催です。2ステージありまして、午後5時からと午後6時半からの2ステージになっております。ぜひ皆さんお仕事や学校終わりに遊びに来てください。お待ちしております。
1: そして5月31日日曜日に私琴月あゆの地元敦賀市でフリーライブがあります。場所は敦賀駅西広場公園、時間は1時からと2時半からの2ステージあります。こちらはとっても楽しみにしているのでいっぱい来てください、
2: お願いします。
1: そして6月7日日曜日ですね、こちらは福井住みます芸人のめし召し上がれコニオムさんとむしゃむしゃさんのツーマンライブコニムシャ2に桜井と出演させていただきます。やったー。場所は大井町里山文化交流センターブラッドで行います。はい、こちらもねめちゃめちゃ楽しみにしてますよ、本当に。なのでぜひ来てください、
0: お待ちしております。そしてそして8月8日土曜日は私たちが現在行っている全国ツアー桜色革命のツアーファイナルを開催いたします。
1: これは本当に開けてほしい、
0: 大事です、これは本当に。場所はですね、アオッサ8階県民ホールにて開催です。昨年10月から始まりました、全国ツアー約1年間をね学んだことを全て吸収して、はい、桜井とらしく皆さんにこの日お届けいたしますので、うん、ぜひ皆さん絶対に8月8日土曜日予定を空けてライブ見に来てください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあそれではラジオ桜色革命、そろそろ30分がね経ちますけれども、今週の放送もいかがでしたでしょうか。はい、この番組は福井県の福井街角放送、大分県のノース FM、 北海道の FM 根室、こちらの FM3 局にて応援やしております。番組への感想や応援メッセージは各放送局のメッセージフォームか桜井とのホームページお問い合わせからお送りください。皆さんからのメールお待ちしております。それでは以上、私たち福井伝統工芸アイドルグループ桜井とでした。今日の福井弁はイコッサ、あゆちよろしく。
1: 明日桜井とのライブあるんやって、イコッサ。

0: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。うん。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: 生放送

0: でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後7時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

皆さんこんばんは、日の丸でございます。1週間のご無沙汰いかがお過ごしでございましたでしょうか。先日三三両両堂のイベント、無事矢作さんにゲストに来ていただきました。会が終了いたしまして、ご来場いただいた方、そして配信でご覧いただいた方、誠に誠にありがとうございました。もともともちろん三三両両堂3人組のイベントで、3人組で話してる時も結構爆笑をかっさらっているんですけど、やっぱ矢作さんがそこに入ることによってまた違った流れの笑いが生み出されてね、ただただ私はひたすら楽しかったわけよ。イベント中もかなりいじられてたけど、日野さん今日全然喋らないねってめちゃくちゃみんなに言われたんだけどさ、だってあんなに面白いトークする人たちがさ、いてさ、私がさ、その面白いトークに水を差してこの時間を終わらせたくないっていう気持ちが強すぎて、だって面白かったんだもん、めちゃくちゃ。みんなさ、おしゃべりすごく上手なの。めちゃくちゃ面白かったんだよな。それを、ただただ特等席で、真ん中で聞いてるっていう。矢作さんにめちゃくちゃ突っ込まれて、マリ今日本当にあなた何今日全然働いてってめちゃくちゃ言われて、それも面白かった。真横から矢作さんがマリ働きなさいと矢作さんに怒られて、でも私はずっとヘラヘラしてただって面白かったのですごくすごくめっちゃ楽しいイベントになりましたよ、おかげさまで。グッズの方もね、ありがたいことにみんなで一生懸命用意した会がありまして、ほぼ完売ということでありがとうございました。皆さんのお手にね、お手元にグッズが渡ったっていうことが何より嬉しいございます。なんかね、今回ロゴステッカーをね、自分でデザインして初めて作ったの。こうロゴが一個あると、いろんなことにおいて使い勝手がいいな、なんかロゴとかなんかサインっぽいものが一個あるといいなと思いながら、赤坂の街をね歩いてたわけ。駅を出て、赤坂見附の駅を出て歩いてると、結構居酒屋さんがこうバーッと立ち並んでるんだけど、そこを見た時に急にひらめいたロゴがあちらになります、あちらになりますって Y さんがきっとここで X の三三両両丼のグッズのね紹介のポストをリツイートしてくれてると思うんだけどはい、ロゴステッカーかわいいでしょ。これね、居酒屋を見てひらめいたという通り、本当にちょっとお酒のロゴみたいになってて、そんなお酒のロゴみたいにしようって思ったつもりはなかったの。自然と寄ってっちゃったの、私マインドが。この間言われたの、これほぼ金宮じゃないって言われて、あ、そうかもと思って、改めて比べてみたらすごく金宮っぽい感じのロゴなんだけど、別に金宮を真似しようと思ったわけではないんですよ。なんかね、ベースを六角形で作りたかったのね。なんか六角形のロゴってさ、それこそ酒屋さんとかさ、あと居酒屋さんのさ、メニューとかにペッて印刷されてるようなロゴを目指してたから、なんか六角形のイメージがすごいあったんだけど、でも今思うと、その居酒屋さんとかに貼られてる六角形のロゴのイメージって金宮から来てたのかもしれないなと思って。金宮のこと大好きなの私、家にもあるのくらい大好きなんだけど、そっから来てたのかもなぁと思うほど、なんかお酒っぽいロゴに仕上がってて、結構個人的にはお気に入りです。まあ、グッズの話めっちゃなっちゃったけど、とにもかくにも本当にイベントが楽しくて、矢作さんが本当にバランスを取ってくれようとしたというか、バランスを取ったってなんつうかね、この私はこのために呼ばれてるよねっていうところをやっぱり遺憾なくやってくださったおかげで、やっぱあんだけ面白くなった。でも普段飲んでる時もまあ基本あんな感じなわけね、私たちってそれはその皆さんに、私たち飲んでる時こんなに面白くて楽しいんだよっていうのをそのまま皆さんに見せられたっていうのが結構私は嬉しくて、まだなんとアーカイブ販売しておりますので、ぜひご興味ある方買ってご覧いただけたら嬉しいです。三三両両堂のイベント、改めましてありがとうございました。ということで本日も

0: 始めてまいりましょう。30分間でございます。お付き合いよろしくお願いいたします。
1: 日野ラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りします。
2: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だから

0: 小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は、同等のクリエイターを応援しています。
1: 今月のお題、ということで皆さんに、私の誕生日にかっこつけまして、日の丸まるまるランキングというランキングをつけていただいております。そう、先日のてか昨日だね、昨日5月22日、私の誕生日だったんですけど、あれ、おとついか、失礼、ちょっとメタ的な話になっちゃうけど、これを撮ってる今はまだ全然19日とかだからさ、今日なんだったらキヨさんの誕生日だからね、キヨさんと堀川っていう後輩の誕生日だからね、あとときめきメモリアルガールズサイド3の桜井光くん、私の彼氏のお兄ちゃんだね、の誕生日だから、そうそう、私の誕生日じゃないんだけど、まあもありましたので、ちょっといただいてるお便りなるべく全部読みたいな。ラジオネームトランガルディオン14世さんです。ありがとうございます。日の丸さん、こんにちは。 TD14 でございます。今回は日の丸といえばこのファッションランキング、トップ3を紹介したいと思います。第3位、帽子。あー、なんとなくですが、 X で見かけるプライベートの日野さんは帽子をかぶっている印象があります。あとグレムリンの帽子のお話が妙に記憶に残り続けています。昨日もかぶってた。秋冬はさ、結構ボアがついたモコモコした帽子にハマってて、あったかい帽子を常に被ってたんだけど、もう暑いから、また普通の布地のフィラのキャップと、あと、カシャカシャ素材でできた、おっしゃる通りグレムリンのハットを被っています。あ、でも言ってるグレムリンの帽子ってあれかな？キャップの方かな？あれお気に入りでさ、サンキューマートっていうすっごく安いお店でさ、売ってたすっごいお気に入りの帽子だったのに、もう今売ってないのよ。で、ボロボロになっちゃってね、もう今ないの。悲しい。欲しい。また。第2位、ギャラクシーカラー。ゲーミングカラー？なんかギャラクシーな柄の服の話をしていたことがあった気がします。そして最近も話題に上がったゲーミング靴。どちらも色合いが似ていませんか？単色ではなくいろんな色でカラフルなところとか、おっしゃる通りです。私ね、ギャラクシー柄、宇宙柄の服大好き。なんかいっぱい色が入っててお得だから。ちょっとバカの理論。あと、これね、意外って言われるんだけど、やっぱいろんな色が入ってる服って、どんな色にも合うの。赤のパンツ、青のパンツ、黄色のパンツ、なんでも合うの。なんでかっていうと、カラフルな服のカラフルな中に、青も赤も黄色も黒も入ってるから、謎にまとまりが出るわけ。で、同じ理由で、ゲーミング靴？あれ、玉虫色に光るんだけど、ゲーミング靴はね。何の服でも合うの。いろんな色に光るから。服選ばないのよ。だから大きに入りでも今2代目ですからね。3代目も欲しいですもん、今。で、第1位。チョップのマネキンが身につけているコーディネート。このまま揃えれば組み合わせとか考えなくていいという素晴らしい格言により僕の目は覚めました。今回のトップ3において唯一参考にさせていただいております。ごめんね、3位と2位が全然参考にならないものを着ていて。以上、日の丸といえばこのファッションランキングをお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか？また次のランキングでお会いしましょう。ありがとうございます。めっちゃ好きなランキングだった。マネキン買いは結構おすすめ。旬の服を着てるの。基本的にそのお店の中の一番目につくところにあるマネキンっていうのは、その時に一番流行っている服の系統を着てるの。シャツだったりパンツだったり、どっちにポイントを絞ってるか分かんないけど、それを使ったコーディネートっていうのを一番目立つところのマネキンで組まれてるから、ちょっと流行ってる服欲しいなと思った人は絶対マネキン買いがおすすめです。ただね、その、似合う似合わないの話になってくると、自分のことを、自分の体型と体格と、あと、自分に合う色っていうのを、意識して、こう、知ってないと、またちょっと、違う、関門がね、待ち受けてたりするんですけど。まあ、それはまた今度にしましょうね。服の話楽しいね。ありがとうございます。次、ラジオネーム朝さんです。ありがとうございます。これは、日の丸様にこんなキャラクターを演じてほしいというリクエストのランキングです。あ、いいね、なんか声優っぽいね。第3位。元気な男の子みたいな女の子。あー、いいね、面白いね。絶妙なグラデーションが要求されますが、日の丸ならできら。最近ね、オーディションテープ撮るときにそのやるわけ、元気な男の子みたいな女の子。ああいうのやったときに、日野さんごめんなさい、ちょっと

ですって言われに、ちょっとすみません、ちょっと男なんで、もうちょっと女の子っぽくやっていただけますかって言われることが増えました。お恥ずかしい。第2位、無口で大人な殺し屋。セリフが極端に少ない分、息遣いなどで心の葛藤などを出していただきたいです。無口キャラってあんまりやらないかも。やったことないかも。やってみたいんだけどね。ダウナー系とかいるじゃん。無口、ダウナー、物静か、不思議ちゃん、ミステリアス。オーディションで5キャラいてこういう役があったとして、大体渡部。私じゃない。私はなんか、ちょけてる女。大体、そう。住み分けを買ってきてる。でもこういうのもやっていけたらいいなと思います。楽しいと思う。やったことないから。第1位、メガネっ子。これあなたの趣味でしょ？あなたの趣味ですよね。メガネっ子はメガネに性格が宿ると言いますから、メガネを変えると性格も変わる役とかみたいですね。あ、いいね。面白そうだね。メガネの使い魔の役でもか。語尾は、そうメガでお願いします。これちょっともう一回、はさむさんとのさ、コーナーの時にちょっと送ってきてみて。いいじゃん、キャラクター。なかなか。でもあなたの趣味ですよね。メガネっ子好きでしたよね、あささんね。次、ラジオネームタンさんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は日野さんの天敵ランキングを予想したいと思います。あ、いいですね。第3位、気圧。気圧から来る頭痛はたびたびお話しされているイメージです。頻度は多そうですが、長引かないのではということで3位に。やだね、気圧は。本当にやだね。なんか意味もなく頭が痛かったりするから最悪だよ。第2位、肩こり。やだね、本当に。肩だけじゃないかもですが、印象的だったのが肩こりでした。解消しにくさと他の不調に派生する可能性を考えて2位です。肩こりに関しては結構いろいろやってて、整体に通っていた時期もあるし、カイロプラクティックス、え、なんか字多い、カイロプラティックみたいなやつにも行ってたことがあるし、あと普通にマッサージとかにも行くし、あとボトックスっていう改善する注射みたいなのも打ったことあるんだけど、全部ダメ。はい。第1位、アレルギー。本当にこれはやだね。症状が激烈で期間も長く仕事に響く。検査によって逃げ道がないことも判明してしまったアレルギー。花粉と断定できなかったことでなおさら手強い敵になったのではということで1位です。二日酔いも悩みましたが、どちらかというと好敵手と書いてライバルという感じがしたので、天敵とは違うのではと思いました。どうでしょう？もっときついものありますか？いや、大体、まあ、アレルギー、そうね、アレルギー、そうですよ。最近は、二日酔い、まあ、好敵手と書いてライバル、二日酔いもそうですけど、テキーラですね。好敵手と書いてライバルと言われますと。本当にテキーラのショット。これは本当にね、やっぱ思いますわ。でも、避けて通れないんですよね。なんか人生において。このちっちゃいグラスでのショット。しかも、テキーラ。いいありがとうございます。ラストこれ、テンパリズムさんです。ありがとうございます。マーさんどうも、テンパリズムでやんす。今回は昔流行ったネット診断でよく見かけたあれ、日の丸を構成する要素ランキングトップ3を作ってみました。なおこちらは精神面の構成でございます。第3位、モブ。失礼じゃない？あ、これは性格の話なので違う方向に考えないでくださいね。先日の三三両両殿のイベントもそうでしたが、ありがとう。聞いてくれて、見てくれて。ラジオでお話ししていたことも含めて、その場のメインになるのではなく、友達と友達、男と女、女と女などが楽しくしているのを眺めているのが好きなんだなぁと感じております。という意味でのモブ。これは、そうかも。そういう意味ではそうかも。そう、友達同士が、会ったことない友達同士をこう合わせて、その二人が喋ってるの見てるの好きだったりとか、あと友達の恋バナ見てるの好きだったりとか、するの。で、実は〇〇くんのこと好きなんだよねって言った女の子に対して、そうなんだって言って、その席に〇〇くんを、私がサムを用事があって呼びましたって言って呼びつけて、二人で喋ってるのを見るのも好きなんだよね。望んだ形でのモブかも。第2位、真面目。あんま言われたことないからなんか、変な気持ちになる。時折、作品での役作りについて熱く語られますが、いつもの適当加減がどこに行ったのかと思うくらい真面目。でもそういうお話が大好きなので持ってください。いや、ありがたい。もっとやりたいんだよね。もっと言いたいんだよね、こういう話。やっぱ、この間のイベントでもこういう話になって、一番やっぱボルテージが、役者が4人揃ってるからさ、ボルテージが上がるのそういう話だよねってなりましたわ。第1位、自由。2位と相反するかもしれませんが、日野さんといえばやはり自由人。でもその自由さは我々を振り回す方向ではなく、むしろ楽しませてくれる方向に向いていて、友達と呼んでくれたり、ファンとの距離が近い自主企画イベントを開催してくれたりと、事務所や偉い人に縛られていないかのような自由人っぷり。

0: ありがてえ、本当にありがてえでございます。事務所ももう何にも言わなくなってきた。もう何にも言われない。私日野さんだからねって言われます。もうでも長く事務所にいるので、まあ、そういった意味で信頼してもらってるんだと勝手に解釈して、私は自由にしばらく生きていきたいと思います。ありがとうございます。はい、本当にあれですね、告知後でするけど、某アズールレーンっていう作品がすごい今バズってて、キャラクターがね、いろんな人の反応を見てってたらさ、モガドールといえば中の人の鬼人っぷりもまた良いみたいに書いてあるポスト見つけて嬉しくなったもん私のこと鬼人だと思ってるんだ、嬉しいってなったりなどしました。まあ余談ですけどね。はい、ということで5月のテーマ、皆様からですね、日の丸の丸丸ランキング作って喋っていただいておりますが、6月のテーマがもう考えなきゃいけない時期っぽいんで、まだ来週まで5月のテーマやるけど、再来週から6月のテーマに切り替わりますので、せっかく私の丸々ランキングを皆さんに考えていただいたので、これはね、やっぱ皆さんのランキングも知りたいなということで、皆さんの丸々ランキングを教えてください。この丸々っていうのが自由に考えていただいてもいいですし、困るなーって人のためになんとなく答えやすいものを考えましたというか、私が聞きたいものを考えました。皆さんの暇つぶしにやることベスト3、それから皆さんが平日帰宅したら家でやることベスト3で、これは Y さんからのリクエストで、今まで行ったことある遠くの場所ベスト3教えてください。でもまだ来週まで私のランキングです。再来週から6月になりますので、皆さんのランキングになります。どちらもたくさんお便り募集してます。よろしくお願いします。
1: 日の丸の根室の日だまり。
0: 日の丸教えます。キンコンカンコン。はい、こちらのコーナーでは根室のいろんなことを番組独自の視点でご紹介しております。基本的には私日の丸が皆さんに教えていくシステムなのですが、そうじゃないパターンもあるかもということで、このコーナーはこの人とお送りします。どうぞ。
2: 待たせたな、 Y さんです。よろしくお願いします。
0: 何卒お願いいたします。
2: はい、
0: さて早速今週のトピックスをご紹介します。
2: はい、
0: こちらです。ダラララララララララララララ。
2: お、なんか今ドラムロールで思い出しちゃった。
0: この間のイベントでね、私も思い出してました抜き打ちドラムロールチェックさせられた。チスガの謎の思いつきにより全員にドラムロール。
2: どこどこどこどこどこどこどこ
0: どこどこどこどこどこどこどこ。すごい話脱線しちゃいますけど、あれどこどこどこどこ、なんか、
2: うん、
0: さあ果たして私たちは一体今回はどこに行ったでしょうみたいな流れの中での、
2: うん、
0: どこどこどこどこだったから、私はどこに行ったでしょうだけにってずっと思ってたんだけど差し込む隙間なくて今ここで成仏させました。はい、
2: はい、
0: はい、ということで今週のトピックスは根室のうまいもの。パフパフ。
2: はい、はい、
0: 今めっちゃお腹空いてるから根室のうまいものの話したら濃くだよお腹空いてんだよ。
2: そうですね、
0: お昼食べてないんだ。
2: うん、僕も今目の前に美味しそうな画像がありますけれども、
0: キャー、
2: 今回ちょっとねこのテーマにしたいなと思ったのがですね、
0: はい、
2: ちょうどこの番組放送されてる5月24日を含む5月22日から26日に、釧路のね、根室じゃないんですけど、
0: うん、
2: 釧路のイオンでなんかね釧路根室のうまいもんフェアっていうのやってるんですよ。
0: へ、うん、
2: でひょっとしたら喋ったことあるかもしれないんですけど、こういう特産品フェアって、
0: うん、
2: その地元じゃやらないじゃない。
0: まあそうですよねだって普段と変わらないもの、
2: うん、だ結果その東京とかね、そういったところで開催されたり、
0: 百貨店とかでね、
2: で結果そこでどんなラインナップなのかなっていうのを見た時に、え、うんうん、そんな美味しそうなものあるのっていう風になったりするっていうことが多々ありまして、
0: はい、
2: 地元の特産品フェア地元でやってほしいなって常々思ってたんですよ。でそれがこの機会に現れたなっていう風に思ったところで、
0: うんうんうん、
2: まあよくそういうフェアなどでね、出される根室のうまいもんどんなのあるかなとか、
0: うん、私の方が詳しいかもですね。
2: そうでしょう。いやそうなのよ。
0: だって Y さん行かないでしょ。
2: 行かないね。なのでそんな話をね、
0: はい、
2: していって、まあ場合によってはこれを聞いた人がじゃあイオン釧路で行くかっつって、
0: うん、
2: 買い物するもよしなんじゃないかなと思うわけなんですけれども、
0: はい、
2: はい。じゃあ最初は今回のこのうまいもんフェアでどんなのあるかなっていうところでご紹介させていただいていいですか。
0: どうぞ。
2: はい。多分ね皆さんがパッと思い浮かべるものが

0: 画像の方には案外載ってなくて、
1: うん、
0: 例えばですね、これ根室にあるあの鮮魚店さんのお店で出してるオリジナル商品なんですが、
1: うん、
0: あの食べるラー油って昔流行ったでしょ。
1: 流行りましたね、
0: はい、この中身がですね、北海島エビが入ってたり、うん、ホタテが入ってるっていう食べるラー油、
1: めっちゃうまそう、欲しい。何それ、
0: うまそうでしょ。
1: もう食べるラー油じゃないじゃん、ラー油メインじゃないじゃん、それもう食べるホタテじゃん食べるエビだよ。
0: そうだね、
1: 食べるエビと食べる、
0: そうかもしれない
1: ホタテとエビがメインじゃん、そんなの
0: というのが載ってたりですね、
1: はい、
0: あと、まあ、ちょっとねこれは割と思い浮かぶところではありますが、まあ、根室というか根室管内中標津などのですね、
1: うんうんうん、
0: 牛乳ですね、牛乳がですね、なんかすごい各種ずらりと取り揃えられていたり、
1: うん、
0: クリームチーズがあったり、
1: あ、まあ乳製品はね、
0: うん、からのカタラーナっていう、
1: あ、はいはいはい、カタラーナね、
0: チーズ系の、
1: なんか北海道フェアの時にしか、居酒屋で北海道フェアとかやるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あん時にしか見ないかも。
0: あ、そうなんですね。まあとはいえ僕らもそんなにしょっちゅう食べてる気はしないなっていうのは間違いなくあるんですけど、
1: うん、
0: というあたりがねすごく目立つところにドドンと書いてますね。
1: うん、なるほどね。ちょっとでも、あ、そうなんだって感じだった。なんかほらカニとかさ、
0: うん、
1: サンマみたいな、
0: うんうんうん、
1: やっぱ大掛かりなものを想像しがちというか、海産物美味しいしね。
0: そうですよね。
1: まあ根室店とかやってる時は出てるんですよ、冷凍でカニとかサンマとか、
0: うんうんうん、
1: ウニも出てるしホタテも出てるんだけど、そっちじゃなくもっと買いやすいところで行くと割と人気あるなって思って見てるのは、あのサンマのかば焼き丼セットみたいなやつとか、
0: うんうん、
1: パウチされてて、
0: あ、
1: でそのままご飯にかけて食べられますよみたいなパターン。
0: え、見たことないかも。どこに行ってんだろうな、それ根室だったらな。まあ究極的にはやっぱ日野さんが普段よくおしゃべりをするふるさと納税返礼会の時の、
1: うん、
0: シェフが作るメニューをいつか食べたい
1: 美味しいですよ本当に。
0: 間違いなく美味しいんだろうなと思うと同時に、
1: うん、
0: でもまあ普通に焼いただけでもうまいからなって思って、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 結果あのその1回で終わりそうな気がしなくもない。
1: 変な気持ちになると思う。あのね、普段お化粧してないクラスメートが急にお化粧してるみたいな気持ちになるんですよなんかおひょうとかをね使って、うん、おひょうってあの根室民には根室市民にはおなじみの魚だけど、あまりこっちではないんですよ、食べる習慣ないから。おひょうを使った、うん、おひょうのムニエルみたいなものが出てきたりするんですよ。おひょう、お前こんなにクリーミーで美味しいソースをかけられて着飾って、お前おひょう寿司と刺身でしか見たことのないおひょう美味しいんだよ、
0: ね、間違いなく可愛くはなってるけど、でも普段から可愛いからな、わざわざ化粧しなくてもなみたいな感じね。
1: そうそうそうそう、なんか変な気持ちになります美味しいし、どっちも美味しいんですけどね、もちろん。
0: そう、
1: だからちょっと食べてみてはほしいね。確かに
0: 食べてみたいよ、いつか。はい
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 皆さんに伝わったんじゃないでしょうか。一層お腹が空きました。以上、日の丸り教えますのコーナーでした。Y さん、お疲れ。
0: お疲れ。日の丸りの根室。

0: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
1: 小さな街の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は同等のクリエイターを応援しています。
2: こんにちは、マイクロフォンです。私いろんな声優さんとお付き合いしていますが、未だに緊張するのは新人さんが私の前に立った時ちゃんと喋られるか、毎回ドキドキ。でもシグマセブン声優養成所出身の子はなんか安心感があるんだな。声優目指すならシグマセブンの声優養成所。
3: さてさて、あっという間

0: にお別れの時間やってきてしまいました。皆様今週もありがとうございましたということで、さて告知がいくつかあります。まず三三両両堂、こちらのイベントのアーカイブ配信が行われております。ぜひ皆様お声求めいただきまして、楽しいトーク聞いていただけたら幸いです。お願いいたします。それからさっきねちょっと告知仕掛けたけど、某アズルレンって、某アズルレン全部出ちゃってる、まあ、アズルレン、モガドールというキャラクターやらせていただいてるんですけど、新衣装が、衣装なのかあれはどうなんだ、新衣装が出ました。はい、変えます。皆さん新しいおべべ着せてあげて、スカイダイビングを一緒に楽しんでください。どういうことなんですかね、果たして。スカイダイビングを、指揮官と一緒にスカイダイビングをしております。スカイダイビングに、出る前の会話、それから空から飛び降りたモガドールとの会話、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それから新たに告知解禁になってるはずなんですけど、6月28日に日の輪をやります。はい、三三両両堂終わったばかりで、またイベントの告知でちょっと恐縮なんですけども、6月28日になんとゲストたくさん招きまして、双子座お誕生日会やります。双子座のお友達に声かけたら、まあ、心よくいいですよと言ってくれた仲間たちと共に、双子座とは何か、そして双子座あるあるをみんなで語り合う、そんな会をやります。参加していただく分には双子座じゃない方だって大歓迎でございます。今絶賛グッズとかね、また作ってるんで、またインスピレーションが私に湧いてて、いろいろこれやりたいあれやりたいっていうのがかなりあるんで、ちょっと楽しみにしておいていただけると嬉しい。これも配信やる予定でございます。皆さんぜひ来てください、よろしくお願いします。本当にかなりちょっとキャパ広めのとこに、今回ロフトプラスワンさんでやるんで、ちょっとキャパ広めのとこにしちゃったんで、ちょっとねお客さん入らないとねロフトさんに怒られちゃう。みんな遊びに来て、本当に遊びに来て、お願いお願いしましたよ、よろしくお願いします。ということで、こちらの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組の感想や私への質問、各コーナーへの投稿、その他何でも受付中です。宛先はこちら、ファックスナンバー 0153-29-2484、 0153-29-2484、メールが 763@fmnemuro.com、 763数字でアットマーク挟みまして fmnemuro.com でございます。また FM 根室と検索していただきますと FM 根室のホームページ見つかります。そちらのリクエストコーナーからも送れるようになってます。よろしくお願いします。さらに番組公式 X のアカウントございます。アットマークひだまり763、ひだまり小文字アルファベット763数字でございます。検索していただきましてフォローをお願いします。リプライや4文字ひらがなひのラジでのつぶやきお読みすることございますので、よろしくお願いします。それとは YouTube の FM 根室公式チャンネルにてこの番組のバックナンバーを公開しております。時間があったら、時間がなくても聞いてみてください。それではではでは、また来週お会いいたしましょう。日のまりでした。またね。
1: 日のラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りしました。

0: アイドルグループ、まばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。
3: 先生、最近体がだるくて。
4: ならこれがおすすめです。
3: FM 眠ろ？
4: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
5: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代の三毛猫サンライズ。はい、皆さんお元気でしょうか。田中佳代でございます。元気です。もうなんかあっちいんだけど5月もうあっちいけどさ、2週間前ぐらい寒いとか言ってて、もうこれどう、何着たらいいんすか。半袖に羽織り替え羽織り替えつって、すいませんね、すいません、なんか都会の話しちゃって北海道の皆さんすいませんさあ、じゃあここでですね、ちょっと春めいたメールをいただいたので読ませていただきます。ラジオネーム山人さんからいただきました。いつもありがとうございます。かよさん、こんにちは。いつも明けっぴろげで包み隠さない無修正な放送をありがとうございます。うまいこと言ってんな。さて、5月も中旬となり、花盛りの札幌ではライラックの花も咲き始めました。ライラックというのは通常花びらが4枚なんですが、まれに5枚の花びらを咲かせているのもあり、ラッキーライラックと呼ばれているそうです。ラッキーライラックの花びらを飲むと何やらいいことがあるという伝説やら迷信やら怪情報があります。無類の花びら好きでおなじみのかよさんならもちろん試したことがありますよね。いかがでしたか。何ですか、無類の花びら好きって。なんか含んでますよね。言いませんよ。もざなしラジオでおなじみですけど、こういうところだけもう分かんないふりすんだから。写真送られてきておりまして、ありがとうございます。1,2,3,4,5、本当だ、かわいい、ピンクの花びらですね。え、ちょっと待って待って、2枚送られてきて、もう1枚全く内容に関係ない写真なんですが、ホットシェフのイワシ天丼かっこ梅タレが送られてきました。いいですね、ホットシェフ食べられて。もうほんと近くにないもんね。そして後ろにですね、写っているこれはですね、マリモッコリのもっこり部分がしっかりと写っております。はい。でもさ、考えてみて、北海道ってさ、マリモッコリをさ、ゆるキャラにしてるわけじゃん。北海道自体もう無修正みたいなもんじゃない何マリモッコリって。でさ、お土産屋さんにさ、あのマリモッコリのぬいぐるみあってさ、そのモッコリ部分を引っ張るとさ、ブルブルブルって震えてさ、そのモッコリがこう何吸い込まれてくみたいな紐でくっついてるのあるじゃない。あんなのさ、いいの、いいのあれ、大丈夫なの。いや、マリモッコリよりジンくんとかをしてった方がいいんじゃないの。メロングマもちょっとさ怖いしさ、やっぱ私はジンくんだと思うよ、ゆるキャラは。でもジンくんも結構攻めてんすよ。羊じゃない、頭あれジンギスカンの名前でしょ。なんか共食い文化みたいなの好きなのかね、北海道。っていうのもあれよ、焼き鳥弁当ってあるじゃない。そのまあ函館だったら長谷川ストアにある焼き鳥弁当、まあ根室だったら大栄にある焼き鳥弁当ってあるんですけど、まあほら、焼き鳥と言いつつ豚串というのがまあちょっと B 級グルメ的なポイントなんですけれども、あれさ、焼き弁のキャラクターさ、豚がさ焼いてる豚が焼き鳥弁当作ってるよね。カオスじゃない。なんか、え、北海道って どういう感覚みんな知って、道民大丈夫かっていうという私もですね、北海道民でございますからね。皆さんね、もう内地の皆さん、こう見たことなければ、マリモッコリとジンくんと、そして焼き鳥弁当のキャラクター調べてみてくださいということでですね、まあ今日もこんな北海道食丸出しで行きたいんですけど、なんか違ったのよ、オープニングね。今日怒ろうと思ってたことがあったんですけど、ちょっと次のコーナーちょっと引っ張るわ引っ張らせてね、悪いけど。ということで今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ。この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3局ネットでお送りいたします。さあ、ということでですね、では

さよりーなのしゃべりーな。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ということで、先週ですね、えっていう話をしたんです。えはてなみたいな。今日ちょっとちょっと怒りマークの話でって話してもいいですかっていうのも、いや先週さ、その流れ星議員の話をして、まあもしね先週聞いてらっしゃらない方はちょっと怪談的な不思議な話をしたんですけれど、怪談師の村上ロックさんと私が似たような体験をしたというお話をしてるんですけれど、まあもし気になる方がいましたら、村上ロックさんの方の YouTube 見ていただいた方が、私より、もちろんね、階段も素晴らしいので、わかりやすいので、村上ロックさんの YouTube、ロックオンエアの方で、流れ星っていう回がありますので、そちらでちょっと私の話も、私が体験した話も出てますので、よかったら、はい、そちらで確認していただくといいんですけど、それは、もう不思議体験だから、え?っていう絵なの。でも今日の絵は、え?っていう絵なの。いやこれちょっとさ、もうさ聞いてくださいよ。男友達の話なんですけど、なのでさっきねボーイフレンドって曲をしたんですけどやっぱり、まあ、ちょっとまたね恋愛の話になったんですけど、恋愛相談って女の子にした方がいいって言うじゃないですか、男の人って。いやわかるのそれ。でちょっと一つね、女友達代表として言うんだけど、相談してくるさ男友達ってさ、どうしたらいいと思う、この LINE なんて返せばいいと思う、女性ってこういうところどう思うの、これってどう、なこれ嫌われたかなみたいに言うじゃない。で聞くじゃん。でまあいろいろ言うじゃん。いやそれは脈ないよとか脈ないよは言わない、うんそれちょっとまずいかなとかさ、一回こう落ち着こうねとか相談に乗るじゃん。でまあそれもさ、まあ、友達だからさこう聞いてあげるじゃない。で聞いてってさフフフ、結構男性の方がさ細かいっていうか、えなんかさって俺に返信しないけどストーリー上がってるんだよねとか結構言う人とか言って、うんただ多分ね普通に生活してるだけなんですよ女性は。でですね、だんだん私もですね、うん、なんか軍師みたいになってくるというか、わかります?恋愛孔明みたいになってきて、今です殿、ここでまたご飯行こうという LINE を送るのですみたいな、今そのおい LINE はなりませぬみたいな感じになってるわけよでまあいいの、これはいいの、全然友達だからいいんだけど、例えば急にこいつ何も言ってこなくなったなっていうのがあるんですよ。でこれ男と女の違い言っちゃうんだけど、パタッと連絡なくなって、あれどうしたかなとこっちは気になるわけよ。なんか傷ついちゃってんじゃないかな、でも一人になりたいかもしれないから変にどうだったとか聞くのもなんかちょっとなんだろう、ゴシップ好きみたいに思われても嫌だし、ほっといてあげようかな、きっと何かあれば連絡してくるだろうとか思っててさ、で数ヶ月後にさ人づてにさ、あいつ彼女できたらしいよって聞いたりすんの。わかるこれ、わかります。それはなんか別の女の子だったりするわけよ。ってことはこの無言の間にこいつ何だったのって思うわけさ。いや言えよと。で多分女の方が言うのよそういうの、ハッピーなやつも。やっぱり女性って共感したい。

いみたいな、共感してもらいたいっていうのが、いや、あの、彼とダメだったんだけど、その時に悩み相談聞いてくれてた男の子とちょっと付き合うことになっちゃったみたいなさ、よかったねーみたいな、私何だったのみたいなさ、そういう流れがあんじゃん。で、男って言わないんだよね。私ね、これね、何回も経験してんの、実は。だって、一番ムカついたのは、20代の時にめちゃめちゃ相談を受けてて、いや、なんか、彼女と別れて、うんぬんかんぬんみたいな聞いてたから、私、合コン開いてあげて、まあ、女友達紹介したの。そして、しばらく連絡なかったの。その女友達ともよくわからんけど、結婚した後に連絡来たの。みたいな。でさ、その、結婚するって話もなんだか知らないうちに、もう入籍したって言って、結婚式だけ来いみたいな。いや、なんで言ってくんないの？で、他の友達は知ってんの？先にみたいな。いや、私は私みたいな。離婚してりゃいいのに。嘘嘘嘘、今のは嘘です。今のは嘘。今のは本当に、なんかラジオトークサービスだよ。モザなし配信だから、配信じゃない、モザなしラジオだから。ちょっとね、あの、口の前に扉がないんです、このラジオ。あの、オブラート、もうすっけすけのオブラート。思ったこと言っちゃうわけですよ。ね。そう。なんかあるじゃんっていう話。普通報告するじゃん。なんか、彼のおかげでうまくいったよとか、あの時本当助けてくれてありがとうみたいな。なんか、もう彼女できちゃったからさ、一緒にご飯おごるとかは無理だけどさ、これ使って Amazon ギフトみたいなとかあったっていいじゃん。いや、別に見返りを求めて相談に乗ってるわけじゃないよ、彼も。あったっていいじゃんっていうだけ。なんか、いろいろ聞いてくれてありがとう。今幸せだから心配しないでねが欲しいの。あの、夜中の電話とか何だったんだべと思って。次の日仕事なのに。まあ、私ももちろんね、聞いてもらったりもしてたから、そこはいいんだけど、ねえ。なんなの？あの、他に女できた瞬間にスンって消えるやつ。別にいい。成仏しちゃうの？急にスンって。成仏した？あの、恋愛相談してた時は、あんなにこの世に未練ありましたよね。って思っちゃう。どうしようどうしようみたいにさ、LINE してきたのにな。もうスーッと、彼女いなくなった、彼女できた瞬間、スーッといなくなるみたいなね。そう、この後からね、共通の知り合いとかね、SNS で知るパターン、マジで腹立つから、やめろ。ちゃんと最終回まで登場人物にさせてほしい。やります？たくみさんはどうします？たくみさんちゃんと言います？これ どうなんだ、男女と違う、もしかして。あー、じゃあこれ聞こうか、みんなに。これもどうなん、お前ら。サンライザーのお前らどうなんだ。照れくさいとかもあんの？そのなんか、こんなに聞いてもらってて別の女と付き合ったとかちょっと照れくさいとか、それこそ、彼の友達と結婚とかちょっと恥ずかしいなみたいなとかあんの？それとも私にちょっと気あんの？どっち？どっち？2番目ぐらいに何？もうこいつがダメだったら田中行ってやろうみたいに思っててさ、なんか一応なんか、あれ？ベンチ？ベンチにいんの私？とか、まあそういうのなんです。っていうね、ことで、と思って、で、これ言うとさ、ちょっと彼女に嫉妬してるみたいに思われるかもしれないけど、そういうんじゃないからね。そういうんじゃないんだからね。って言うとまたあれだけど、ね。そうそうそうそう。もう、あの、何ですか、恋愛相談してくるとさ、もう男として見れないよ、私は。なんか、もう手のかかる子なんだからって思うだけだから、ね。もう失敬です。とても失敬ですよね。はい、なので、あの、言ってください。もう別に盛大に報告しろとは言いません。おかげさまでね、この一言あるかないかでね、あの、心の中のあなたの評価が変わります。ある場合は、よかったじゃん、幸せになりなねって思います。ない場合、あー、こいつそういう男ね、早く別れる、どうせ続かねえよって思っちゃうのでね。はい、ということで、このコーナーではリスナーの皆さん、サンライザーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容や私田中佳恵のツッコミネタ提供も大募集中。メールの宛先は番組のラストでご
紹介いたします。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。いやー、皆さん、あの曲、あのソングが流れたってことは、今日もこの話をするよ。東京ラブストーリーを今のこの大人になってから見て、完治クソだなと思った人手を挙げてというコーナーでございます。いや、皆さん予習しました？先週言いましたよね、見たことない人予習しとけってね。これテストに出ますから。そう、さっきたくみさんがいいこと言ってて、この時代の恋愛ドラマは古典だと。やっぱりそうじゃない、私たちもね、ほらね、紫式部とかの恋愛とか見るじゃん。だってあれが漫画化されたりするわけだから、恋愛のね、ということなの。だから東京ラブストーリー見ないとね、ダメなんですよ。じゃあまた言いますよ。理科は重いんじゃない、感知が軽すぎるね。え、これ SNS で流れてきすぎる東京ラブストーリーの切り抜きを見て今更思ってしまった話。感知クソやな問題ね。でね、先週ね、館長お前何被害者みたいな顔してんのっていう話をしまして、今度ね、理科側から見ていきたいと思うんですよね。自由奔放、小悪魔、重い、男を振り回す女みたいに見ていた空気ちょっとあったと思います、あの話。でも今見ると理科ってかなりまっすぐ、好きっていう、会いたいっていう、寂しいっていう、傷ついたら傷ついたってちゃんと言う。これさ、男の人ってさ、女の察してとかマジでうざいんだよねって言うくせに、理科がこんなに正直にまっすぐに言ったら重いって言うの、ぶなうってやろ。いや、それ察してちゃんより良くないかと思って。で、里見はちょっと察して感あるじゃん。長尾くん、今日言えていいみたいな、行かないでみたいな、さあうっさこいつみたいなね。だから器がね、紙皿なのよ、感知は。だから理科が本気の感情乗せた瞬間、もう全部こぼれちゃう。なんだこれね。で、なんかこぼれたの見て、うわー理科重いみたいな、違う違う、お前の皿が薄いんだよっていうね。そうだって、特にさ、束縛とか試し行動とか監視とか良くないけど、ただまっすぐに好きだからそうなってる理科をもっと分かってほしいのね。しかもさ、のアホにレベル合わせてるよ、リカは。だって海外で働ける女だよ。わかるねえ。そうだと思うよ、私あんな空気読める女いないと思うよ。空気読めないふりして読んでるんだから、リカはもうできる女よ。そう、いや、もうほんとさ、私は血圧がね上がる、あのドラマ今見ると、ということですよ。はっきりしない男がいろんな女にちょっとずつ優しくするってね、誰にも決定打も出さない、でも誰にも完全には冷たくしない、そういうことね。でこじれてんですよ、俺そんなつもりじゃなかった、出たみたいなね。そんなつもりじゃなかったか、受け取る側だから全てはわかりますかね。もうで、幹事みたいなタイプは本命を選んでるようにに見えて、実は自分を選んでる、ね、一番傷つかない自分を選んでる、ね、自分が悪者にならない方向、ね、そうそうそう。なんだこの男、あ、やばい、私ちょっと織田裕二嫌いになっちゃう、こんなに言ってたら。そんなことない、織田裕二嫌いになっちゃうよ。やめましょう、ほんとね。いや、なんだろう、理科なんてね、もうほんとずっとさ、雨の中待ってたりとかさ、するわけじゃん。それ重いって言える？みんな。どうですか？ちょっと、言いますよ。あいつメンヘラなんだよねって多分、今だったら理科のこと言うけど、メンヘラにさせたの誰っていう。責任持ったよっていう。兄が数年後にすれ違ってさ、電話番号はとか言ってさ、それ里見にも失礼だからみたいな。あと、あの里見のね、余裕かました、私今妻だからみたいな感じ。二人
二人で話してきてあー腹立つということでですね、かよりな先生のコーナー、このドラマも切ってくれとかあったらぜひメールで送ってきてください。以上、教えてかよりな先生です。

エンディングのコーナー。さあ皆さんどうだったでしょうか。今日はね、東京ラブストーリーについて熱く語り、なんだ今日は恋愛な感じがね多かったと思うんですけど、ずっと怒ってましたね私。なんだろうなんでこんな怒ってるんだろうって自分でもわけわからなくなると思うんですけれど、いやこの間ね、まあ、ちょっとなんだろう、私更年期なのかなって思うこともあるんですけど、このイライラなんですけどね、この間ね若いって褒められた場所があったんです。それ脳みそ。私前にねここでムズムズ足ですごい悩んでるって言って、あの脳外科勧められて、あの脳を見てもらったんです。そしたら先生がね急に、田中さん若いですねって言われて、先生私のこと狙ってんのと思ったら脳みそって言われて、いやでもありがたいですよ、脳みそが若いってことはね。はい、だからこう熱くなれるんです。田中佳代のミケネコサンライズ、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 サンライズアットマーク t-radio.jp まで。SNS X はハッシュタグミケネコサンライズをつけてポストしてください。ミケネコは漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームをお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。さあそんな感じでございましたけど、まあまあ皆さん穏やかに過ごしてください。田中佳代 YouTube もやっておりますので、動く田中佳代が見たい方はぜひ飽きるまで佳代チャンネルご登録の方をお願いいたします。まああっちも怒ってるわあっちもずっと怒ってますけどね、はい、ぜひぜひお願いいたします。さあということでですね、皆さんあの体調には気をつけてください田中佳代のミケネコサンライズ、この時間のお相手は私田中佳代でした。また来週。

妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど、先天性風疹症候群となることがあります。妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからでは接種できません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあります。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。生まれてくる命のために、皆さんの予防接種をお願いします。76.3 FM 根室。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: わいわいわい、始まりましたね。
0: レナちゃん、
1: どうも。
0: どうしたのどうしたのレナちゃん。
1: どうしたんですかひろみさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない。
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の出演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね、我々の舞台に見に来てくれたから、
1: はい、
0: 会ってはいるけど、
1: 会っては、はい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる。
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々、すごい嬉しい。
1: お久しぶり
0: です。手振ってるいや嬉しいです、ありがとうございます。
1: こちらこそです。
0: 忙しい中本当に。
1: いや、じ
0: ゃあ楽しんでいければなと思います、
1: はい、
0: 何してました。
1: 何してました。
0: うん、
1: 本当仕事ばっかしてました、ま
0: あ、そうですよね、はい、お疲れ様です。
1: いやいやいや、
0: まあね、今日はねちょっと楽しんでっていただければと思いますので、はいはい、
1: 楽しみます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、れなちゃんありがとうございます、
1: はい、
0: それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。さてここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい、でお姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はねもちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいねガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ってたんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあバスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんですけれども、私がね求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聴かされてというか弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝戸屋ユンタとか島唄とかおじい島のオリオンビールとか有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょっと残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって三線に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、そのおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりといういわゆる鉄板

コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またね、お休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらね、ラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークーということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。

0: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話しするのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれどもね、笑ってる、はい。まあ、今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、うん、はい、テーマはですね、
1: はい、
0: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
2: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
0: めちゃくちゃいいじゃない、早いねちょっと、うん、バーベキュー、
1: いいな、なん
2: か心地よかったです。
0: あ、そうです、
1: 暑すぎず
2: みたいな、
0: はいはいはいはい、うん、でもさ天気あんま良くなかったよね東京。
2: あ、まあ、あ、でもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい、良かったです。
0: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいなの。
2: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生ガキ、顔ぐらいある生ガキとか、
0: すごい、そんな海鮮的なものもあったわけですね。
2: めちゃ馬でした。
0: めちゃ馬だね、それ最高なゴールデンウィークじゃない
2: ゴールデンウィークでした、いいゴール
0: デンウィークいいゴールデンウィークでした、よかったです。光は何してた
1: の。私はですね、うん、前ねゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。
0: しまし
1: たね。で私ゴールデンウィークってもう、2日の土曜日から6日の水曜日までだと私の認識ではあったんですけど、
0: はい、
1: 世の中のゴールデンウィークは、うん、間を休みを取ってしまえば、
0: はいはい、
1: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか、
0: うん、あ、まあ、確かにそうだね。
1: 私その考えが、うんポカンとなかったので、うんうんうんうん、1日にライブしました。
0: おお、そうなんだ。
1: これゴールデンウィークだったね。
0: そうだね
1: 後から気づいたんですよ、
0: うんうん、お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか。
1: いやでも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
0: いいですね。
1: そでその後実家に、栃木の実家に帰りまして、うん、何日か本当にダラダラと、
2: いい
1: だらだらと
2: 素敵なゴールデンウィーク、
1: はい、うん、過ごしました。
0: 休むためのもの、
2: もちろん
1: そうです、ね、休みましたって感じでしたよ。
0: いいと思いますよ、すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね体調崩してました。
1: そうなの
0: 4月末から前、ちょっと今もあれなんですけど、なんかね風邪っぽかったんですよ。
1: あら
0: 熱は出ないにしてもちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから大変と思って、でなんかその5月1日にねちょっと私誕生日が近かったんで、うん、なんかお祝いしてあげるよっつって横須賀に連れてってもらって、うん、でまあとりあえず横須賀で、まあ、横須賀といえばカレーとかじゃないですか、
1: はい、
0: で好きなもの食べてって言ってくれて、うん、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくてみたいな、
2: 匂いもしないです
1: からね。味しないか、うん、そうか、
0: なんか舌がちょっとそう、ね、辛いみたいな辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
2: めちゃ悔しいやつですね。
0: でまだカレーなんかカレーをバカにするわけじゃないですよ、カレーも最高の食べ物です、うん、カレーだからまだまあまあまあまあいいやと思ったら、うん、その日の夜ひろみちゃんのためにお寿司屋さん予約したからって言ってくれて、めっちゃ嬉しいけどみたいな
1: 感じ
0: で、そうしかもコースみたいな感じで、うん、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、うん、もうツヤツヤのネタ、うん、絶対美味しいのよ、うん、でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか
1: 結構しっかり味覚の方にも、
0: うん、なっちゃって、
1: そう、ま、そうですよね、
0: うん、
1: 5月6日
0: そうなんです、誕生日だったんです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。38歳になりました。
1: どんな気持ちなんだ
0: はい、ありがとうございます。まあね、本当たくさんの方にお祝いしてもらってハッピーなゴールデンウィークであったんですけど、まあ、体調崩したら元もないなっていうね、うん、思いもあるので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいな、バーベキューか。
2: バーベキューしました。 あとあれもしました、ファンの方と会いました、イベントで。
0: オフ会的な、
2: オフ会みたいな、なんかはい、やりました。
0: 楽しそう。
2: 楽しかったです。おにぎりいっぱい結びました
1: かわいい。
0: なんかそういうイベントだったの。
2: はい、
0: おむすびイベント、
1: 楽しそうめっちゃ、
0: 具材とかなんかいろんなもの

0: 入れてみたいな。
1: 入れてみたいな。
0: なんか変なの入れたんでしょ、どうせ。
1: 入れてないですよ。やめてください。私真面目なんで。
0: まあそうですけれども。
2: そうだったんだ。
1: 久々におにぎり結ん、うん？結んだ？
0: おにぎり、まあまあね。
2: 結んだ？じゃないですか。
0: うん、結んだ。
1: だからちょっと中学生ぶりに結んだんで。
0: そんなに？
2: そんなに？
1: え、あんまりおむすびって結ばなくないですか？
0: おむすびは結構結びますよ。
2: 結ぶかも。
0: 断るごとに結びますよ。
2: おむすびで冷凍とかするもん。
0: ね、そうだよね。う
1: ん、あら、
0: あら、
1: あら、じゃあ私が、
0: うん、ちょっといいおむすび、
1: おむすびに出会えてなかったということで。
0: 出会いはしてはいたんだけどね。
1: しばらく、
0: う
1: ん。
0: そうだね。いいね。そういうイベントいいね。
2: うん、楽しそう。
0: はい、
2: うん、
0: 楽しそう。
2: あと私も、うん、と後半にですね、
0: はいはい、
2: あの富士山の麓の方に、
0: うん、おお、
2: 山梨県か、
0: 山梨県
2: 行きまして、
0: はいはいはいはい、
2: 芝桜
0: を
2: 見てきました。
0: めちゃくちゃ綺麗でしょう。
2: はい、それがですね、雨女を発揮いたしまして、
0: あらですね、
2: 来ましたよここで雨女。
0: はいはいはいはい、
2: 本当に富士山一つも見えないの、
0: うん、マジ、せっかく行ったのに。
2: そう、でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯が、うん、あったんですけど、うん、その上はどんてんと、
0: やば、
2: うん、もう雨も結構ザーザーで、こう細かい霧みたいな感じで、顔結構びちゃびちゃだったんですけれども、でもめちゃくちゃもうお花は綺麗だったし、
0: うん、
2: なんか写真映えするスポットがめちゃくちゃいっぱいあって、
0: うん、
2: こうちゃんとなんか船が置いてあったりだとか、そういうのがねすごく楽しかったんですよね。
0: はいはいはい、
2: で、まあ朝、結構朝に行ったので、
0: うん、
2: で、まあ、一通り見て、まあ、雨だったけど楽しかったなって言って、
0: うん、
2: 下の方にね降りていったら、うん、まあ、晴れるという、そういうことですよ。
1: わ、すごい。
0: 写真めちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり。
2: そうなんですよ、これね、本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと、うん、
0: なるほどね、
2: はい、
0: はいはい
2: はい、
1: めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます
0: ね。確かに確かに確かにね。めちゃくちゃ綺麗じゃない。
1: かわいい。
0: SNS に載ってんのそれ。
2: 載せたかな私、
0: うん、
2: まだ載ってないかも、まだ、
0: あ、ちょっと載せてよ。
2: 載けますね、
0: 見たいよリスナーの皆さんも。
2: 載けましょう、
0: いいな、ゴールデンウィークっぽいね。
1: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる。
2: 晴れたら最高だったね。
0: まあ、そうだね。
2: それはあるね。下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、あれこれどこに隠れてたみたいな。
0: なるほどね。そうか、はい、そうか、富士山いいな。
2: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、
0: はいはいはいはい、
2: 結構やっぱ標高も高くなるから、うん、涼しくって、
0: うんうんうんうん、
2: なんなら寒いぐらいでしたけど。
0: あ、そうなんだ。なんかイメージだけど、今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの。
2: あ、そうなのかな、
0: 私の周りがそうだっけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとか富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、うん、
2: 嬉しいねなんか。
1: あとバーベキュー、う
0: ん、いいな、バーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、
2: バーベキュー羨ましい。
0: そう、でも5月ってね早いから、なんかあれだね、
1: おすすめですこの時期の、うん、まあ、
0: そっか、夏だとさ
1: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、はいはい、多分
0: 混んでた。
1: あ、いや全然。
0: あ、ゴールデンウィークでも、
1: はい、
0: 時期的にね、
1: 時期的にある
0: の、すごいね。その生蠣とかもそういうの持参でってこと。
1: 持参で持っていって、
0: そうなんだ。笑ってる。え、もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな。
1: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、
0: うん、
1: しゃ楽しむしかねえなと思って、
0: 飲んじゃって、
1: はい、飲んじゃって、
0: お酒飲んじゃって、
1: いっぱい飲んじゃいました。
0: いいね、最高だな。
1: めちゃめちゃ、うん、ビールとかもめっちゃありました。
0: あ、そう、
1: ひろみさんとか嬉しいんだろうなって。
0: いやね、絶対そうだよ。私はもう家で薬ばっか飲んでましたわ。そう、ま、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って、ちょっと
1: 何するんですか、
0: 三重県行ってくるわ。
1: わ、
2: え、めっちゃいい。いいの。
0: そう、伊勢、お伊勢さん行ってくるの。
2: いいの。
0: そう、もう多分体調も良くなってると思うから。
1: はいはいはい、いいな、
0: そうそうそうそう、ちょっとね、遅めのゴールデンウィークを ゴールデンウィークというか、
2: まあ、おすすめのお休みを
1: 取り返しましょう。
0: 取り返してきますわ。皆さんの幸せも

0: 願ってきますからね。
1: お願いします、
0: はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました。リスナーの皆さんは何をしてたでしょうか。ぜひね、皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います。以上、フリートークでした。それではれなちゃん、曲紹介お願いします。
2: はい、クリスタル K、 君がいたから。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかり、お願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して5月8日で3年を迎えました。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました。その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました。2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています。名古屋大の山本講師によると2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています。ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授はコウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に1回、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦参与は、高齢者らは命に関わる病気であることを認識しワクチンをしっかり受けてほしいと強調、感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
0: なるほどですね。
2: れなちゃん、コロナになったことありますか？
1: あります。
2: 1回
1: だけ。
2: ああ、ひろみさんは？
0: 私もあります。1回だけあるかな。ある？
2: 私ないんです
0: よ。そうなんだ。そう、
2: 辛かったですか？
0: 辛かったです。
1: あんまり記憶がもうない
2: もう結構前か
0: そうかそうか、なんか後遺症残った。
1: あ
0: ら、私もう
1: 味覚ですか？
0: 味覚じゃなくてなんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった。それ以降。
2: そうなんですね。
0: そう、
2: 結構後遺症ね、あるって

0: 言いますもんね。
1: そうそう、まさかなみたいな、喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、ね、みたいな。
0: まあね、まだ年に2万人もの死者が出るということで、まだまだね、ちゃんと対策をしていかないといけないなと。本当ですね。はい、気をつけましょう皆さん。はい、はい、それでは続いてのニュースはこちら。反対ウイルス、どれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査。BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンターウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのはニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンターウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンディウスは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染し、すでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO は、この船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セントクリストファーネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは22カ国からの乗客114人乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています。保健の専門家らは公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
1: はいはい、
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・ヴァン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調。新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています。ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのかはまだ明らかではありません。ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです。今回のクルーズ船ホンディウスの旅では人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイルスに接触した可能性があります。またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません。専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンディウスでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。 乗客は客室

0: や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する場合もあるのです、うん、死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にホンディウスが寄港した際に下船していました、うん、この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の1件なのかは現時点では不明です、うん、A 健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もありますと、うん、船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。 UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は、接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました、うん、UKHSA によると、今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます、うん、このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。アンデス株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります、うん、息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが、特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がホンディウスからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表しました。流行進行感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は、公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため、今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。ホンディウスは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後、スペイン領カナリア諸島に向かいました、うん、船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です、うん、船内には現地の保健当局が立ち入り状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち、船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日、船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると、4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に、乗客30人、うち7人はイギリス人が下船しました。その後、全員と連絡が取れているといいます。UKHSA によると、セントヘレナ島で下船したイギリス人2人は、南アフリカヨハネスブルク経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し、英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については、7日時点でまだ帰国していないと説明しました。アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、うん、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: まあ、今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、うん、
0: で、今日5月13日の時点ではすで、うん、に乗客全員が下船して、うん、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います、
1: はいはいはい、
0: で感染者数は、7人になりまして、うん、2名が感染の疑いがあるとのことですね、はいはいはい。

0: なるほどですね。
1: いやこのニュース見た時にちょっとコロナの再来かなんて、
0: ね、そう怖いよね、船の中でそういうのがあるのは。
1: でどうですかアリナさん、
2: まあ、コロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです、
0: ね、確かにね、驚異的だったからね
2: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね、また、
0: ね、
2: また、
0: ね、うんうんうん、そうですよ、
1: そう、また新たなウイルスが、まあ、感染のね、うん、まあ、低いと見てはいますけれども、
0: まあね、うん、現状そうであってもっていうのもあるから、う
2: ん、ポーンってくるかもしれない
0: ですね。そうそう、だから気はね抜けないなって思うから、それこそ手洗いうがいとか、うん、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますよね、はい、
1: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、うん、はい、いきましょう、
0: はいはい、
1: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ、このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロ
0: ー飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: ー、サンドベージュ砂漠へ、
1: パパ
0: でした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。なんて言ったんだろう今最後。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがだったでしょうか、れなちゃん。
1: 楽しかったです。
0: 久しぶりにね。
1: はい、久しぶりに。
0: よかったです。私もその久々にスローな感じのデナ節を聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
0: どうもどうも。
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね、本当に癒されるんだよな。そう
2: ニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね、
2: れなちゃんいる。
1: いやいやさ、いい方に変わってますか、悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: よかった。
0: いやずっとさ、光と二人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近く ね、
1: やってくださってました。
0: そう、久々にそうやってれなちゃんが来てくれるととてもいいんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なのでちょっと今後もいっぱい来てください、
1: ね、はい、はい、頑張ります。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
2: バイバイ。
0: 7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮れなさん、
1: はい、
0: 思いの丈をどうぞ。
1: やっぱラジオって楽しい。

0: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM ネムロです。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回

0: 今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、はい、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他の、ね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにも、ね、出してますし、X アカウントの方で、ね、毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組で、ね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんの、ねホームページにあります、週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でも、ね、随時出してますんで、ぜひ高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでも、ね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、はい、これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにで、ね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードして、ね、お試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて、うん、週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほら、ゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよね。
0: その間に、の放送をね、聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X で、ポストしていただいた方のね、お名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: では行きますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本和が羊さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそうね、古川はやてさんですね。それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です、
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、うん、いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、一つは、まあ、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、びっくりでしたけどもね、5月の9日に、中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。
1: うん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺、Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して。
1: はい、
0: やっぱちょっとね、独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張って、ステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、それから、本当に松尾さんが、早く元気になっていただけるように僕は願ってます。はい、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました、作曲家の大野雄二さんですね、もう何度となく、お会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野裕二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、 まあそういうこともあって、まあ大野ゆずさんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野ゆずベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、取材の時はね。
1: ね、近い。
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、び

0: くりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ。うん、
1: ですね。
0: 一回、ちょっとあるの。はい

0: 梶島彩さんがね、はい、ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、はい、発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、はい、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、かけたいと思います。はい、で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、元々は梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、はい、これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙というですね、うん、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、自ら
0: の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回あの録音じゃないですかこれ。
1: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット特集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
0: 漫談が入
1: ってる。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
0: やっぱおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
1: あ、本当に、
0: はい、流行りましたの、マサルの自動化が。
1: 自動化
0: が
1: 流行った。
0: 今同じテンション感で喋りましたから。
1: なるほど。ということでね、はい、今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりお馴染みなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
0: はい、
1: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
0: じゃあご無沙汰ですね。
1: 15週間ぶり。
0: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
1: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5、だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
0: うわ、
1: そう考えるとあっという間ですな。
0: でももうね、今年も残りわずかですから。
1: 本当にね、
0: そういう気持ちで、う
1: ん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
0: った今。いいんですよ、もうね、親戚ですから。
1: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本選出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始。2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送。2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
1: というね。
0: すみません、長くていつもお手数かけて
1: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
0: いやもうこれでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
1: あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい。
0: まだもう2年以上経つんですけど、改名して、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
1: なるほど、
0: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
1: はいはい、
0: ちょっと不機嫌ですね。
1: 不機嫌じゃん、
0: いつも。
1: なるほど、
0: 解明の記者会見もやってんだから。
1: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
1: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
0: いやいやいや、一応解明したんだよ
1: ってことですから。詳
0: しい話
1: はまた後ね。で、元モーニング娘。中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤優子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
0: 今年
1: マサルさんが。
0: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
1: 経
0: つみたいです、
1: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤優子さんですから。
0: いや、
2: 人生の半分以上ですよね、
0: はい。
1: マサルさんにとってはね、
0: ご卒業から今年25周年なんです
1: よ、う
0: ん、
1: そうだよね。
0: モーニング娘。ご卒業から、
1: はいはい、
0: 早いもんね。そのソロの二人暮らしっていうそのシングルからファンになったので、
1: ね、
0: 本当に25年。
1: そうですね。そして三川圭一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
1: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが、はい、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三川圭一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます。三川さん
1: ねえ、
0: 三川さん80歳おめでとうございます。
1: ねえ、
0: 50歳に見えます。
1: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三川圭一さんの今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました、歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね、
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: ま、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で。
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。 そしてですね、

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント36歳

0: マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで、
1: いやそうなんです
0: よ、これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっく、写真もびっくりしましたけど
1: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね、
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: タバタ、いつもそれが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから、
1: タバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、
1: はい、
0: この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
1: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
1: 予約のホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: はい、ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ、
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: ずっ
1: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあ、キャンペーンだと、
1: ね、まあ、多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、
0: はい、
1: それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど、
1: はい、この箱買いの、まあ、1箱100枚なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
1: 気軽に30枚から今回、
0: なるほど、
1: 優しいですよ
0: これ、はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
1: そうなんですよ、
0: でこの対象商品が、
1: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
1: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発売した、
1: はい、そうなんです、
0: 役者という、
1: はい、
0: シングルです、これ、はい、2018年に発売をして、
1: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
1: はい、
0: 2,3 年はこう同じ歌をね、
1: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると、
1: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、
0: ね、
1: ちょうど演歌時代ラストのシングルで、2018年の作品、
0: はい、
1: 27歳の時の、
0: なるほど、
1: 歌声ということで、
0: はい、ね、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
1: はい、
0: コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: まあ、リバイバル、
0: リバイバルさせないとこの機によ
1: ろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026、
0: おいいです、おでも CD は2018だから
1: 、まあ、書き出します、
0: 書き出します、
1: なんと一枚一枚
0: 一枚一枚、あのジャケットにね、
1: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、は
1: い、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入をいただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
1: そうなんです、で
0: これどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: 恐れ入ります、
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、
1: はい、
0: 一緒にお買い物、
1: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね、
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はい、
1: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
1: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
1: はい、
0: 30枚で何分なのとか、
1: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い
0: で
1: 100枚ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、あの変更になる場合は、
0: はい、
1: あらかじめご了承くださいって言っておきま す、
0: そうです、ね、はい、じゃ あのミュージックバードさんのホームページの方に、
1: はい、
0: あの週刊メディア通信 の、
1: はい、
0: あの番組の告知、内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね、
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、あの X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
1: いや本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: です、本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです、毎回、
0: はい、
1: 初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなので、
1: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: な
1: る
0: ね、
2: 一
1: 人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかで、ね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、
1: はい、
0: 買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
1: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
1: ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういったあの貸し切りみたいなのも、
0: 貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーも、
0: はい、
1: ちょっと

0: マニアックな、はい、内容でお届けできる、
1: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン
1: そういうものもね
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます
0: いろんな用途
1: だ、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で確認してから、はい、事前相談制です、
1: うん、なるほどね、はい、でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、はいはい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうですそうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える
2: あ、いいですね、
0: いいです、本当にね、本当にいいと思いますね、200かな、
1: まあ、一応今のところは2026年年内有効と考えるのでね、は
0: い、またご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、うん、はい、先着15枠なので、
1: はい、そうですね、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらった
0: ら、
2: これ
0: すごいよ、ね、いいと思いますよ、うん、そのいろんなパーティー、う
1: ん、うん、はい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、はい、歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
0: い、新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称って面白いです、
1: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
0: どうも重症ジュースです、
1: ね、今ねミアモーレ来てるじゃんジュースジュース
0: 最先端なんです僕。
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: ハローの、ね、ファンの皆さんこっちも聞いてほしいです
1: ねハロープロのファンの方はねこっちも聞いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いにアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ
1: ねこれは本当奇遇なね
0: 奇遇
1: なシングルのカップリング曲ですけれども
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
0: はい、
1: 改めまして曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲスト、まさるさんの中島まさるとしてリリースしてたシングル、役者ですけれども。まあ、改めて今回ね、
1: はい、
0: まさる貸しますのキャンペーンということで、はい、まさる CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんですよ。
0: ぜひ、情報などなどは、まさるさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、高島が

0: こう原稿を作って入れてますから、はい、ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望にこそって、ね、はい、よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、はい、お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、はい、それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、この地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: 埋まっ、あ、その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております、
0: はい、
1: ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたつけお知らせ、あの週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、
1: いや
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急になんかあったんですか。
0: マサルさん
1: トークは別にいつも台本通りですから、
0: ね、いや今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めきれないから
1: そうですか、
0: ね、そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから、
1: いや
0: はい、そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: わかりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね、
1: はいはい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着
3: 15日生まれだから、そうよ。ね、
0: それは美川圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まさるさん誕生日じゃない
3: でしょ。いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません。6月の19日の金曜日、27時放送会にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですか、これ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日、
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕

0: 2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: 誕生日ってあの、
1: 祝日にすべき。
0: 祝日だと思うんですよ。はい。大体ね、最近平日ですから。
1: なるほど。わかりました。
0: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
1: あ、そ
0: っ
1: か。申し訳ない。
0: すごいスルー、すごいスルーされ
1: ちゃう。申し訳ない。
0: わかって
1: る。いや、もう俺ね。あのそろそろそう中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、は
0: い、そうですよ
1: ね、それちょっとねあのバベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃった
0: ん
1: で、
0: いやいや本当
1: だからこれ、マサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
0: 特集するしかないと、
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったんだけど、
0: いいですね、エモーショナルですね、
1: そうプチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
0: い、勝手に作っちゃいます、週刊メディア通信バージョン、
1: バージョン
0: 何、プチベスト
1: プチベストいいですね、
0: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: うんうん、
0: ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう、
2: 来月は、来月はね
1: 中澤裕子さんバースデーにちなみに
0: 徹底討論
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱ、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: 意外ですよ ね、
1: それを中澤裕子さんの、
0: はい、
1: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね、
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2が5月22日発売
1: だったというね、そういうもう発売で記憶、うん、メモリーメモリアの、マサルさんですけれども
0: 、記念日担当の中澤担当でございます中澤さんの記念日担当、はい、させていただいてます、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連の、
0: はい、
1: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さんと、
0: 市井さやかさん
1: で
0: 第1弾ですね。
1: ね、第1弾。この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: よ、ね、そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
0: い、いいですよね。
1: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい。なんか違いますよ、ね、あ
1: のだからアルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね。で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
0: いいですよね。
1: びっくりした。
0: ライブも初回は出てらっしゃいました、
1: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
0: 小さやかさんと中澤さんの時
1: は。はいはい。でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、5
1: 枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、
0: はい、
1: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね、
0: 唯一、
1: はい、
0: これがやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね、
0: もう最高です、
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高嶋が CD を持ってないので、はい、フォークソングス5 FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
0: う
1: ん、
0: アレンジがねちょっと
1: でこれね、ネット情報では、
0: はい、
1: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いやこれ結構変わってますよね、
1: 新しく取り直している
0: 音源が、
1: ね、
0: 多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、は
1: い、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直して、はい、 るというね。
0: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。そうですね、このフォークソングスについて詳しい方、はい、
1: 詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、あのメールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
0: あそうです、ね
1: ゲストの時になると思いますけどね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、ね、はい、調べてください
1: 、はい、お願いいたします。じゃ あ,、はい、じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけどともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midi2@musicbird.co.jp です。

0: dsu@music.co.jp までお願いします。
1: はい、
2: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト回になりますのでね、
2: はい、
1: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
2: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
2: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
2: 終わりですか、終了
1: の時間なんですけれどもね、
2: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間自体ない
2: から、ないですか、
1: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
2: は
1: い、
2: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: そうかもね、
2: 中澤さんスペシャルと、
1: うん、はいはい、そうかもしれない、
2: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひということでね、はい、で、お別れの曲もですね、
2: はい、
1: 極めて異例です、
2: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね、
2: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
2: 最高、
1: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
2: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
2: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるという、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしているマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから、うん、石川梨花さんと吉澤仁美さんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね、配信されてないのよ。で、ハングリーアングリーっていう、ほら、なんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん。それをイメージした、コラボユニットだったんだけども、
1: うん、じゃあ衣装もゴスロリ
0: してる的なやつでね、うん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ、楽曲結構かっこいいのが多いので、曲が。ぜひぜひ、サブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。

0: ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
1: 2週間ぶりだもんね。
0: うん。
1: はい。
0: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして。
1: はい。お仕事ですね。
0: そうなんです。はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて。
1: はい。
0: で、宮城の松島に行って、
1: はい、
0: その後、愛知県の名古屋、堺に行っていて、
1: ね、
0: はい、フェスですね。
1: はい。
0: あと、打ち合わせで静岡に1日行って。
1: なるほど。もうほぼほぼ仕事やね。
0: そうなんです。5月11日のお昼に帰ってきましたね。
1: なるほど。東京ドームに野球観戦
0: って言ったの、うん、これはね、仕事じゃなくて、家族で。
1: 家族で。
0: 巨人、ヤクルト戦を
1: 見に行ったの。どっち勝った日？
0: ヤクルトが勝ちました。
1: どっちを応援してる人なの、うん、あの、ともちゃん。
0: 姉家族は、ヤクルトなんですけど、
1: はい、
0: うちの親は巨人なんです。
1: なるほど。
0: 私は自分がやるのが好きで。
1: あ、やるのが好きで、
0: うん。野球自体は、もう試合が好きなんで。
1: うんうん。どっちのチームでもなく、
0: そうそう。でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
1: ああ、そうかそうか。
0: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
1: 席は外野席？
0: 内野でしたね。
1: 内野で。なるほど。三塁側にいたんだ。うん、なるほど、そうですか。うん、
0: 楽しかった。一年に一回ぐらいドーム行ってますね。
1: なあ、俺昔はね、一年に一回ね、一、二回は東京ドーム見行ってましたよ。
0: うん、
1: だからジャイアンツ戦とかね。うん、あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったら、パリーグのチケットって安かったのよ。はい、で、あと、ほら、まあ、あの頃、今では考えられないようなガラガラだから、うんうん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って。あ、今日見に行けるなと思って。
0: うんうん、フラッと行ける感じだったんですね。
1: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ。うん、まあ、そんなこと思い出しました。うん、じゃあ、続きお願いします。
0: ね、あとお家のバルコニーに丸一日車の中、鉢植えの土の入れ替えをしてたりして、
1: それもまた大変そうね、
0: うん、それで終了しました ね、
1: はい、
0: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
1: うん、
0: ものすごい混んでて、
1: そうね、う
0: ん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
1: なるほど、
0: うわーっと思って、
1: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
0: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちにお土産買おうと思って、お土産売り場行ったら、
1: はい、
0: すいません、レジがすごく混んでいて、
1: そりゃそうだよね、
0: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、
1: ね、
0: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
1: ね、
0: ちょっとお土産買えなかったんで、申し訳ないです。
1: いやいやいや、お気遣いなくで、
0: ね、はい。ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
1: はい、
0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、
0: うんうんうん、
1: あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
0: うん、わ、そうなんですね。飛行機でなく。
1: そう。あの頃、ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期で、
0: そうなんですね、
1: やっぱ何かあると、ほら、
0: うん、
1: もしもの時は、これ、ゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
0: う
1: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
0: う
1: ん、僕らも含めて、
0: ね、
1: っていうふうに話をして、
0: うん、
1: 俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
0: 怖がり
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
0: で、
1: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
0: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: そういう選び方はしてました、
1: ね、そういう選び方でできる仕事だったもんね。なるほど、
0: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、うん、
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
0: はい、
1: 冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃、
0: うんうん、
1: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
0: うんうん、
1: 大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: うん、あ、大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、
0: うんうん、
1: タレだったんだよ、売ってたのがね、
0: うん、
1: 出汁だったんだけど、俺もそれ

0: ソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るっていう、
0: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんにあ久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: えあれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: ね、何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: までお送りした曲はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう内容です、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね。そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数産46作目ということです、はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんの、いわゆるまあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、ぜひ聴いていただきたい、

0: はい、ポップな楽曲でもあります、振り出しに戻るというね、はい、ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、はい、元々のさださんがデビューした二人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの二人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はいはい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、聞いていただきたいと思います、はい、もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、うんうん、まあ振り出しに戻るは音が厚い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。はい。はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載ってると、はい、読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きいただいている放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM 根室 FM 根室。
3: 金沢雅美 Asian Music Selection。
4: 金沢雅美です。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、肺部和夏、キットちゃん、心动、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から

始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はエージェントミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さて、チャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
1: 赤石ゆきです、
0: というわけでございましたね、はい、まあ5月ですから、
1: はい、
0: 春先春眠暁を覚えずですから
1: でございますね。
0: 眠い
1: でございます。
0: 眠い。
1: なんかね暖かくなってきてね。
0: そうそう、なんとなくね、あのこれ不思議と思うんですけど、うん、冬に寒くなるとなんとなく命の危険を感じるじゃないですか。
1: 冬眠ですか。
0: いや冬になんかこう、はい、いや寒いってねって眠っちゃうと、はい、俺このまま死んじゃうかもしれないかとか思うんだ。思いません。
1: あまり思いませんでした。
0: いやだから家の中とかでさ、はい、つってもう絶対風邪ひくとかさ、
1: あ、そう、それはある。
0: そういう恐怖あるじゃないですか、う
1: ん、なんかこのままこの寒いままだ、うん、でも眠いんだけど、うん、なんかして温めなきゃいけないとか思う。
0: 寝るなパンパンとかそういう感じがするじゃないですか。なんとなくイメージ的に、うんうん、でも春先だと眠いなけどカタカタ
1: まあ平気だなっていう感じはね。
0: そうそうそう、どこでも寝れる感じがする。
1: ああ、
0: うん、うん、なんか知らないけど、うん、普通に
1: 寝てもいいかなって感じ
0: あっち行っちゃってもいいかなどこ行くんだよ
1: どこじゃ。
0: というわけでございましてね、はい、あなたの好きなアニメはというテーマでね、はい、うん、お届けしてるわけでございますけど、千秋ちゃん仕事しようか。
1: 読ませていただきたいと思います、
0: はい、お願いします。
1: あけみさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは燃えてヒーロー。
0: ありがとうね。そういえばワールドカップじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、
0: ワールドカップが6月だったよね、はい、しんぶちゃんね、うんうん、6月

0: 月から始まると、
1: はい、
0: 燃えてるよピーポーですよ。
1: ピーポー
0: 関係ねえか、ピーポー関係ねえな。サッカーのね、えキャプテン翼ですからね。
1: ですよね、やっぱ燃えてヒーローですよね。
0: 燃えてヒーローだと思いますよ、うん、
1: ダッシュダッシュ、
0: ね、今年もね頑張っていただきたい、ね、
1: 本当です
0: と思いますけどね、
1: はい、じゃあ明美さんからのメッセージ読んでもいいでしょうか。
0: はい、だいたい脱線していくんだよ
1: ね。そうね、
0: ちょっと脱線するけど最近ちょっと偉いなと思うな、ちゃんと戻るんだよ。
1: えそうだねよしよし、さあ行きますよ、
0: はい、
1: 高木さん千秋さん、うん、いつも楽しい放送ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 新年度に入り桜も散り、ボスのお誕生日も過ぎ去り、
0: はい、
1: そしてゴールデンウィークと言われる週も私に関係なく、私には関係なく、うん、普通に出勤している5月ですね、笑、
0: はいはい、
1: で早速ですが今月のテーマ、
0: はい、
1: あなたの好きなアニメは、
0: ですが何でしょう。
1: 今時のアニメは全く分かりません。ほう、ただ40年ほど前の遥か昔テレビで放送されていたキャプテン翼は弟が大好きでした。
0: ああ、おお、なるほど。
1: でも正直なところ私はさほど興味がありませんでした。
0: は
1: い、しかし、
0: しかし
1: その主題歌は竹本孝之さんが歌ってることが歌うことが決まった、
0: はあ、
1: その時からキャプテン翼が大好きで毎週欠かさずしっかり見るようになりました。
0: ありがとうございます。
1: 数枚あった燃えてヒーローのレコードを、うん、弟から1枚ちょうだいと言われても即答でやだってあげません優しくない姉だったなって今なら思います。がてんてんてん、
0: はい、
1: そんな私がもっと好きだったアニメは、うん、花の子ルンルンです。
0: あ、花の子ルンルン、
1: ね、人気だったね花の子ルンルン。
0: ジャクちゃんも知った？
1: 私あんまり知らないんだよね。
0: いや歌はね
1: ルルルンルンルンってやつ
0: 知っとるやん。
1: あ、それか
0: ちゃんと
1: ルルルンルンルンルンルン、
0: その
1: 先が思い出さない。
0: もたらすと言われてるとか言うんじゃなかったっけ。
1: いや、わかんない。
0: 俺は見てないんですよ一切。
1: 多分私も見てないんだと思います。
0: 私見てないんですけど、うん、いろんなところで歌を聞くんで、
1: あ、
0: なんとなく覚えちゃいますよね。
1: あのアニメの曲ってすごいキャッチーなものですよね。
0: はい、あのちゃんとそのアニメに沿って作られた曲じゃないですか。
1: うん、
0: 要は最近のアニメの特徴として、うん、既存の曲をアニメにはめるとか、うん、そのアニメのイメージっぽいやつで作って来るっていうのがありましたけど、うん、やっぱりこの昔のアニメって、なんかこうそのアニメ用に作られるじゃないですか、
1: うん、
0: 寄り方が違うんですよ。
1: あ、そっか、うん、まあ、そこにこうピタッと寄り添ってる曲が多いわけ
0: ですね。あ、そうそうそうそうそう。だから昔のアニメソングとかを聞くと、うん、時代がふわっと蘇るんですよ。
1: うん、
0: 最近のやつっていわゆるその、まあ、普通のシンガーが、うん、アーティストが作ってる楽曲をポコってはめたり、
1: うん、ってこともありますしね、
0: っていうのが結構主流じゃないですか。
1: まあ、そのために書き下ろしっていうのもあるけども、はい、
0: 当然当然当然
1: でも
0: あるけど、うん、まあ、例えばキャプテン翼の場合は、うんうん、詩を書かれてる、うん、まあ、詩 も全然違いますからね。いわゆるその商売的な詩ではなかったりもしますので
1: 、うん、
0: いや、それなかなかですよ、
1: ね、昔はもうこの専門で書く方がい
0: た
1: から、やっぱりなんかその辺は今ね、こうシンガーソングライターとして活躍してらっしゃる方たくさんいらっしゃる、うん、それはもう自分で書くわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でもやっぱ専門の方って、うん、なんかすごいなって思うし、もう
0: すごいんですよやっぱりね、その番組に対する寄り添い方が全然違うんですよ、
1: うん、もちろん作ってらっしゃってね、歌ってるシンガーソングライターの方の歌もすごい素敵なんですけど、うん、なんかね
0: ね、だからなかなかですよ。
1: すごいなって思いますよね、やっぱりね。
0: まあね、その最たるものを1曲お届けしようかな、う
1: ん、はい、
0: じゃあ1曲お届けいたします。巨人の星。

0: お送りしたのは巨人の星。
1: これ誰が歌っとったん、
0: うん、アンサンブルボッカ
1: っていう
0: 方が歌ってたみたいです
1: よ。ちょっとググってみたのね、うん、ググありがとうございますね、うん、でもさほら、うん、今のね聞いてもらえば分かると思うけど、うん、ゆけゆけヒューマンじゃないですか、
0: はい、
1: ヒューマンって主人公の名前だからね。
0: そうよ、
1: うん、うん、ほら、ライディーンだったら、俺はアキラだとか、ああ、ちゃんと名前出てきたりするじゃないですか。
0: もう専門ですよね。
1: マジンガー Z ですからね。
0: もうそう、専用ですからね。専用。他には使えませんから、ね、
1: 専用ソングですから。
0: そうですよね。
1: そういった意味ではね、なんかこう、子供心にこう、くすぐられる感じがありますよね。歌の中にそういう、固有名詞が出てくると。
0: 確かにね。
1: よかったですよ。
0: あ、そういうのもあるんですかね、
1: さっきのルンルンもそうじゃないですか。
0: ルルルン、
1: いやいやいや、頭から行く、遠いわ、サビから行こうよ。はい、あなたの好きなアニメは巨人の星です、
0: はい、
1: ずいぶんスポコンだね幸子さん。
0: これは巨人の星も長くやってましたよね。
1: 野球根性もののアニメです、うん、大リーグボール1号2号消える魔球、子供だった私は本気でありえると思ってワクワクしておりました。最近のアニメでは銀魂、死んだ魚の身をしやがってとか言われた主人公の坂田元気、返した言葉がいいんだよ、いざという時に、きらめくからというセリフが何気につきました。あのね、先週だ、先々週で言ったあの巨人の星でね、うん、大リーグボール1号、うん、大リーグボール1号って足をすごい高く上げるんですよ、
0: はい、
1: 上のもうあの真上にピキーンって上げるんですけども、
0: やらかいわか
1: あ、ね、そこで1週間戻されますから、
0: ね、大変ですから、これ強制ギブスとかあったじゃん、
1: 大リーグボール、あの子供の頃ね、大リーグボール強制ギブスってあのエキスパンダーって皆さんご存知ですか。エキスパンダーというのは両方にあのこうあのなんかあの木の取っ手みたいなのがついてて、バネを1本2本3本4本マックス5本まで
0: やって、ここで引けるやつね、
1: 横にギューってやつ、ほんであの肉が挟んですごい痛かったりするやつ、
0: 挟まんだよねあれね、
1: めっちゃ挟まる、
0: 挟まるんだよね、
1: あれがこう全身にあのこうフューチャーされてるのが大リーグボール養成ギブス、
0: すごかったよねあれね。
1: でもすごいな、あの当時あの大リーグボールっていうのを、うん、星一徹は考えてたっていうのがすごい、
0: 開発したこと自体がすごいね。
1: だってネーミングですよ、
0: ね、
1: 大リーグボールですよ、
0: 名前がね、
1: うん、いや今でこそね、うん、大谷選手とか、うん、まあまあ、いろんな、ね、日本人の方が言って、うん、大リーグ、まあ、大リーグっていう言い方してましたよ、うん、まあ、今ではね、あのメジャーリーグって言いますけど、うん、昔はもう大リーガーって言ってましたから ね、
0: もうとんでもないことでしたからね、昔にすればね、うん、
1: 大リーグボール1号
0: っていう名前でやってたわけですから、
1: すごいですよ、もう壁 のボール1個しかない、穴ぶっけて、ね、向こうの壁に当ててその穴から帰ってくるんですよ、
0: 戻ってくれ。
1: 重力どこ行ったんだって話ですから。完成の法則はすげえなと思って
0: る。いや、あれは本当にすごい、
1: すごいアニメでしたね。あら、なかなかのスポコンでしたよね。ねえ、幸子さん、どう、満足した？
0: やばい
1: っ
0: すね。
1: ゆきちさん、ありがとうございます。高村さん、千秋さん、おばんでーす。
0: 二
1: 人の面白いトーク、いや、面白くないと思うけどね。毎週家族観察聞かせていただいてます。今月のテーマ、は
0: い、
1: あなたの好きなアニメは、うん、アニメ好きにはたまらないテーマなので久々にメッセージ送ります。
0: ありがとうございます。
1: アニメって子供の頃はそこそこ見ていたけど、大人になってからあまり機会がなくて、うん、でもコロナの時竹本さんがツイキャスで鬼滅の刃の話をしていたのがきっかけで、映画を見に行ったら、ね、煉獄さんに感動し、鬼滅ファンに、
0: 煉獄さん
1: 男だね、
0: あのかっこよかったね、
1: かっこよかったね、弁当いっぱい食べるけどね、うん、かっこよかったね。もうあれは男ですよ
0: ね、
1: よかった。それからいろんな作品を見るようになり、竹本さんのおかげでワクワクすることが増えました、はい、ありがとうございます、うん、
0: 素晴らしいです。
1: いや、確かにさ、うん、あのなんとなくね、子供の頃に見るものだっていうふうにアニメのことね、うん、子供の頃は見るけど、いや、大人になってまではねって思うかもしれないですけども、うんうんうん、先週からコナンの映画とかなんて、もう感動しますよ。
0: そうよ、ドラえもんとかも結構大人
1: も、ドラえもんはね、泣きますよ、
0: クレヨンしんちゃんも泣きますからね、
1: 毎回泣きますよ。いや、あのね、うん、くすぐるのよ
0: ね、なんか本当に上手に、上手だなと思う、
1: 上手だなと思う、うんね、だから子供が見ても楽しいし、ね、そうそうそう、同伴で大人が行ってもなんかこうグッとくる、掴むとこがあるのよ。
0: もう昔、だいぶ前の あの映画なんですけど、はい、あのこれ持って離婚届に判をしなさいって子供が追っかけ合ってるというやつが面白かった。
1: シュールだ、
0: めっちゃシュールなんだけど、なんかありそうな、笑っちゃう。大人でも思わずプッて笑っちゃうじゃないですか。
1: そうい
0: うところがね面白いなと思って。
1: いいですね、好きな作品がいっぱいあるので絞り込むのは難しいです。ミステリー好きなのでやっぱり、薬屋の独り言、
0: 面白いんだ ね結構ね、
1: マオマオのやつですね、めちゃめちゃハマりました。点と点になっていたことが一つにつながる面白さ、マオマオに翻弄されるみぶし、の不憫さが面白おかしい、そうですね、確かにね、よかったですね、それとスポーツものも大好きです。今楽しみにしているのは個性あふれる球児たちが甲子園を目指すダイヤのエース、ダイヤのエースも随分長えな。
0: あ、そうなんだ。
1: ダイヤのエースはあのメジャーっていう漫画知ってます？
0: なんか聞いたことだけあります。
1: あの野五郎くんが泣けず、
0: 分かんないじゃん、全然分かんない。
1: 茂野五郎くんが、あのメジャーに行って左なんで投げてみたいな、そういうちっちゃい頃からの話なん、それと同じぐらいかもうちょっと後ぐらいで出てきた、ダイヤのエースっていうアニメがあって、それもピッチャーの子たちなんですけど、ピッチャーの話なんですけどね、ピッチャーの子がね、面白いですよこれもね。前作から6年ぶりの展開、そんなに間開けたんだ、沢村や三幸が率いる青道高校の甲子園行きがどうなるのか、ライバル校の選手権、選手たちの戦い方がどうなるのか毎回楽しみです、
0: はい、
1: 野球ものといえば暴虐バッテリー、あ、これも面白かったですね。アニメでも実際の試合でも一つのことに向かって突き進む球児たちの姿には毎回感動します。
0: 確かに、高校野球とか見てるとね、もう
1: そうですよね。いや、もうでも地区大会始まってるんじゃないかな、もうこの時期だとね、ちょっとずつ、もうちょっと先かな、
0: 夏の甲子園に向けてね、
1: そうですね、暴虐バッテリーのエンディングだったマカロニ鉛筆の忘れな歌をリクエストいたします。局長が大好きで、いつも元気をもらえて大好きな曲ですということなのでおかけしちゃいましょう、マカロニ鉛筆で忘れな歌。

0: マカロニ鉛筆忘れな歌でした。
1: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
0: それではいただいたメッセージを、のりこさんからです。ありがとうございます。はい、
2: お願いします。
0: リクエストは竹本孝之 True Life。 ごめんね、
2: ごめん
0: また送ってください。待ちしてます。はい、ではメッセージです。竹本さん、千秋さん、こんばんは。
2: わ、
0: いつも楽しいラジオありがとうございます。
2: とんでもない。
0: 最近千秋さんの TikTok のライブ配信を見つけちゃいました
2: いろいろやってるよね、千秋ちゃんね。
0: うん、
2: 何がその一番使いやすかったの？
0: なんだろうね。最初の頃はね、 TikTok も良かったんですけど、ちょっと今なんかこう飽和状態ですね
2: また新しいものを見つける感じですか？
0: いやいや、もうちょっとこれ以上は見つけられないので。
2: なるほど、
0: はい、今頑張っていきたいなと、じわじわ頑張っております。
2: なるほど、TikTok ね。
0: はいはいはい、ジャズとか昔の曲を多く歌われていて、懐かしくて楽しくてハマってます。
2: なるほど。
0: ほぼ毎日朝か夜に配信をされているので、千秋さんの配信を見るのが
2: 2回。そんなにまめにやってんの、千秋ちゃん？
0: うん、でも1時間半ぐらいですよ、1回。でも朝か夜かどっちか。
2: 毎日やってるの？
0: そうですね、今 ほぼ毎日やってますね。でもやってない時もあるけど、
2: 仕事入ってるから。そんなにマメになったの？
0: うん、
2: すごいねいやいや、あの千秋ちゃんがね、うん、あのほらコロナ禍になってさ、うん、じゃ あの配信でもやったらつって、機材の相談とかされたんで、私、うん、で、千秋ちゃん、じゃあやってみればって言っておすすめしたんですけど、
0: はい、
2: あの頃は全然続かなかったんだよね。
0: そうですね、ツイキャスやってみたんですけど、なんかちょっといまいちこう合わないかなっていうのもあって、
2: うん、
0: なかなかうまくいかなかったんで。でもその頃あんまやってなくて、コロナもう終わりかけぐらいからですかね、うんうん、なんかビゴライブでやってみたりして、
2: うんうん、
0: なかなかそれもどうかな。でも3年やりました、ビゴで。
2: うん、
0: その後、TikTok ちょっとだけ重ねて始めてて、
2: ほうほうほう、
0: で結局 TikTok を残したんですけど、
2: なるほど。
0: どうなんでしょうね、今逆に言うとビゴの方が多分よく、あの人が少なくって TikTok に人が移ってきてるかなっていう感じはありますね。なんかもう難しいですね、そういうのね。
2: うん、どうぞ。
0: はい、さて今月のテーマ、
2: はい、
0: あなたの好きなアニメはですが、
2: 何でしょう？
0: アニメ大好きで、今はドラマはほとんど見ずにアニメばかり見ています。
2: ほう、
0: 近年はアニメ放送が増えて嬉しい限りです。
2: はい、深夜とかにやってんだよね。
0: そうなの、夜ね、12時とかから。
2: どう考えてもさ、子供が見るアニメじゃないよね、
0: 大人向けだね。
2: うん、なんかこう、まあ、世代的に言うと、もう40アップみたいな感じの時間帯、
0: うん、そうそう、12時とか1時とかからやってるの結構あって、うん、大人向けで
2: BS とかにもやってるしね。
0: あ、そうですね、進撃の巨人とかもそうでしたよね、夜やってたりとかしたんですけど。
2: あれは NHK だったもんね。
0: あ、そうですね、結構遅い時間にやってるアニメがあって、
2: はい、
0: うん、いろいろ見ましたけども、
2: 追いやられたという感じよりも、うん、あえてその時間って感じがするもんね、
0: じゃないかなと思います。大人向けだなって思うので、う
2: ん、なんとなくさ、昔はだからほら、あの金曜日とか土曜日とかの夕方6時とか6時半とか、うん、はい、6時からだいたいニュースがあったのか、で6時半とか7時から、
0: うん、
2: そういう時間帯があって、で土曜日だか日曜日の朝の時間帯に、
0: うん、
2: なんかそういう時間帯があってみたいなのが あったじゃないですか、
0: うんうん、
2: 長崎田舎だから局その当時は少なかったけど、でもやっぱりそれぐらいの時間帯だったんですよ。
0: そうですね、夕方から夜にかけてっていうのが多かったと思いますし、うん、やっぱ子供向けアニメっていうと子供向けっていうのが多かったのかなと思うんですけど、うん、最近は結構そういう大人向け、
2: 違うよね、
0: うん、
2: 全然ね、
0: とかね、まあ、日曜日の午前中とかやってるのはもちろんね、あのお子さん向けのものもたくさんありますけども、
2: あれはね、うん、なんとなく王道な感じがしますけども、
0: うん、ね、うん、あ、で続きなんですけど、好きなアニメ、あれ好きなアニメは多々ありますが、特に好きなのは、うん、サイキクスオの災難。
2: ああ、サイキクスオの災難か、はいはいはい、
0: と夏目友人帳、うん、堀宮です。ほっこりくすっと笑えるのが好きです、うん、ということで、夏目友人帳はね、あのにゃんこ先生が
2: そうそう、にゃんこ先生だからあの見やすいという意味では、うん、あの1話完結していくスタイルは見やすいです、
0: ね、はい、うん、そうですね、前見てなくても次見ても見れなくてもね、できる
2: ってい
0: う
2: のあるかもしれない。続きものはやっぱりこう難しいですよね、
0: そうなんです、
2: 間が空いちゃうと、
0: あとその日に絶対その曜日のその時間に見れるかっていうとそうそうそう、まあ、今はね、でもその後ほら、ね、インターネットで見れますから、
2: TVer とかね、そうあったりするから
0: いいですけど、ね、
2: いいですけど難しいですよね、うん、そういうのってね、だからリアルタイムで見たいっていう感覚って絶対あると思うんですよ、うんうん、リアタイで見たいんだけれども見られなかった場合はしょうがないよね。
0: そうなのよね、そうなるとやっぱこう1話完結っていうのはとても見やすいかなと思います。
2: いい、ありがたいですね、うん、にゃんこ先生のクッション俺持ってるよ、
0: あ、ね、うちにもありますけど竹本さんと千秋さんとリスナーの方々の好きなアニメを聞くのが楽しみです、はい、参考にさせていただこうと思います、ということでありがとうございます。
2: 私が今一番見てるの、はい、いやもうすごいですよ、ランダムですけど、
0: あ、はい、何でしょう、書いとこう、
2: まあ、今だったらリゼロの新しいシリーズ
0: リゼロ、
2: はい、うん、あとはフリーレンの新しいシリーズ、
0: あー、フリーレンね、
2: うんうん、
0: 早々のフリーレンね、
2: はいはいはいはい、千秋ちゃんも好きなんでしょ。
0: 早々のフリーレンは私仮装しまして
2: はい誰に
0: フリーレン、
2: あ、フリーレンに仮装したの、
0: そうそうそう、
2: ヒンメルじゃないの、
0: ヒンメルじゃないよ、ヒンメルじゃない、フリーレンで、ね、はいはい、グレーの頭で白いこう、はいはい、耳つけてやったことあって、
2: はいは
0: い、結構その時にやりたいから見てたの、ずっとフリーレンは。
2: なるほど、
0: うん、逆にそっちからこれいいなと思って、でどんなあれなのかキャラクターなのか見ようと思ってね、うん、フリーレン見てみました。
2: いやいや、あのね、うん、いろいろその教わることというか、うん、いろいろ深いんだよ、なんか知らんけど、
0: そうですね、あのアニメはかなり深いし、なんか人間として成長していくみたいな部分が、あの弟子になったあの女の子もね含めて、こういろいろとこうやり合っていく中で人との関わりっていうか、そういうものをこう
2: 学ぶ、なんかね、あのアニメ、あの侮るべからずなんです。
0: そうですね、まあ、アニメでほら歴史を覚えたなんて方もね、アニメの漫画ね、いらっしゃるんですが、なんかいろんな意味で今こう大人にも面白いものって非常に多いな、
2: いっぱいあるよね、うん、だからほらいろんなものを使っていろんな感情をくすぐる、まあ、うちの子たちは桃電使って治療を覚えましたけど
0: そういうの大事ですよね、そういうの大事よ、すごく、
2: いや、ね、大事大事大事、いろんなことをきっかけですから、あ、というわけでね、来週も皆様の、はい、好きなアニメをぜひぜひお聞かせくださいというわけでございまして、はい、竹本隆之ソングフォートモロー、まもなくお開けでございます。お相手は竹本隆之、そして
0: 深津千秋でした。
2: それじゃあまた来週。

0: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。
1: シューマッチとジョイカズのジャンピングバックラッシュ、
0: 月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
2: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
3: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
2: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
3: え、インターネットで？
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM 根室。
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM 根室 76.3.
8: FM 根室ミュージックボックス、この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

今さら何を愚痴ってみても、女の一生なんて惨めなもんさ。好きな人とは生き別れ、神も仏もありゃしない。この世の波に押し流されて一人ぽっちになっちまった私のどこに明日があるっていうのさ。

あの子らよかった。お吉、お吉ともてはやされたお座敷は今じゃ夢のまた夢。何もかもみんなおしまいさ。身も心もボロボロになっちまって、もう私

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。明里、朝日町、あっとこ、有磯町、梅ヶ枝町、葛城、川口、日尾高町、高和町、湖南、幸町、栄町、大正町、千島町、月見町、東梅、友尻、鳴海町、西あっとこ、花咲町、花咲港、二沖、緑町、明治町、八栄町、弥生町、やりむかし、楽陽。次にペットボトルの収集地区です。貞本町、敷島町、大正町、月岡町、西浜町1丁目、花園町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、北斗町、松本町。次に紙類の収集地区です。明里、明けぼの町、あっとこ、落ち石東、落ち石西、御根本、海岸町、川口、北浜町、紅葉町、琴平町、湖南、駒場町1丁目、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、潮見町、宝町、東梅、西あっとこ、のさっぷ、浜松、弁天町、牧之内、松ヶ江町、やりむかし、楽陽。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。梅ヶ江町。なお今日は燃えないゴミ、空き缶、プラスチック製容器包装、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さん、おはようございます。5月25日の月曜日、時刻午前7時5分を回りました。 FM 根室朝の生放送番組サッチもスタートです。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。新しい週間が始まりました。月曜日担当佐藤陽介でこの時間をお届けしていきます。さあ今日も朝のひととき約2時間ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。雨の朝ですね。なんかちょっとでも久しぶりな気がしています。なんとなくですが、ここ最近は車もね、なんかこうホコリっぽいというか、汚れてるなという日々が多く、洗車されてた方もねたくさんいたなという印象がちょっと残ってたりするんですけれども、まあしていた方はね綺麗だとは思うんですが、そうでなかった人ちょっとはねこれで流れてくれるといいなというところですね。まあそこまで激しくはないところですけれども、はい。まあでもね、週末は天気なんとか持ちましたね。いかがだったでしょうか。皆さん土日は楽しくお過ごしになれましたでしょうか。5月最後の1週間でございます。今週も元気に頑張っていきましょう。さて、ではこの時間は早速ですけれども、頭の体操いきましょうか。なぞなぞのお時間でございます。月曜日毎週朝からなぞなぞを皆さんに出題してですね、目覚めたばっかりのちょっとぼんやりしている頭を少し体操してすっきりさせていくような感じで動かしてもらおうということでやっています。ということで今日の問題はこちらです。粘土、コップ、芝居には似ているところがあります。何でしょうか？粘土、コップ、芝居には似ているところがあります。一体何でしょうか？粘土、コップ、芝居、もう全部全くもって別物な気しかしませんね。似ているところがあるんでしょうか。物体だとか、いや、でも芝居は物体じゃないですね。さて一体これは何なんでしょうかというところですが、まあこれ似てるところっていうのはちょっとミスリードなような気がしますね。とある共通するものを、まあ、使ってほしいなって感じですかね。この3つに何か共通するものをね、使っていただきますと、あらこんなことがあって、そんな気づきが出てくるんじゃないかなという、はい、まあ、割とスッキリポイントが高めな謎々のような気がしますけれども、はい、いかがでしょうかね。はい、まあ、考える時間はたっぷりあります。この後ラジオ体操、その後は音楽だったり眠るあれこれインフォとコーナー続けた後に正解発表ですので、その間でお考えくださいということで、この後はラジオ体操のお時間になります。

1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、開いて閉じて開いて閉じて、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第2体操、両足跳びで軽く全身を揺する運動、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に1、2、3、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、

前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、起こしてお

6 7 8 1 3 4 5 6 深呼吸1 3 4 5

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
3: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
4: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
5: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
3: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
4: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
6: 76.3FM ネムロ、 FM ネムロ。
7: FM ネムロさん、生放送サッチもお送りしております。さあ、それでは今日の1曲目をお届けします。畑本博でレイン。

さて時刻は7時23分回っています。続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月25日の予定をご案内していきます。公民館総合文化会館です。本日通常通りに開館しています。サークル活動などの予定も入っています。飯田三郎資料展示室は開館時間中いつでもご覧いただけます。北方四島交流センターにホロも本日通常開館です。今日は特に貸し館の利用などはないようです。各資料展示室でもご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場も常時開設、あとマトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き実施中です。歴史と自然の資料館通常開館しております。青少年センター温水プール根室市図書館根室市歴史と自然の資料館は月曜休館日です。ワンパークも月曜休館日になっています。福祉センターのジゲム層ととんがり層は今日空いてます。まずお風呂ご利用可能なのと、あとはサークル活動生きがい講座予定入っています。今日のジゲム層はカラオケのサークルや囲碁のサークルの活動予定が入っています。とんがり層もカラオケのサークル、あとは卓球サークルや麻雀のサークルの活動予定があるようです。では続いて市内小中学校の行事予定になります。本日5月25日に予定入っているところですね。まずこちらはあっとこ小中学校ですが、今日は仲良し交流会を予定しているそうです。歯舞学園も仲良し交流会ありますね。その他特に行事の予定、手元資料届いている学校で入っているものはございませんでした。はい、ということで以上根室あれこれインフォでした。根室市内の各施設学校などの本日5月25日の予定をご案内いたしました。

はい、時刻は7時26分を回っております。では今日の謎々の答え合わせのお時間でございます。まずは今日の問題を振り返っていきますが、今日はこんな感じでした。粘土、コップ、芝居には似ているところがあります、何でしょうか。粘土、コップ、芝居には似ているところがあります、何でしょうかという問題ですが、まあ、ちょっと似ているという部分はなかなかミスリードというかね、正解にたどり着くのにちょっと時間かかりそうかなっていうような気がするので、まあ3つにね、なんかこう共通するものをみたいな話をしましたけれども、どうでしょうか皆様、何かしら共通するものを見つけられましたでしょうか。 X の方でポストされている方のチェックしてみますと、マージンブーさんは謎なぞ強いですよね、毎度思いますけれども、見事正解にねたどり着いている方もいらっしゃいます。ということで正解はこちら、紙です。ペーパーの紙ですね。これをつけてもちゃんと意味のある言葉になるということで、紙粘土、紙コップ、紙芝居ということですね。なんか昔こういうのありましたよね、あるないクイズみたいな、共通するものがくっつくつくっつかないとか、まあ、共通する言葉が入ってるとか、なんかそういうのもね、なんかあったような気がしますけれども。ところで紙コップ紙芝居はいいんですけど、紙粘土ってあれ何なんでしょうかね何なんでしょうかね、いまいちそのどういう素材なのやら分かってないというか、粘土と紙粘土の含まれているものの違いは何なんだろう。まあ、紙粘土といえばね、固まっていきますよね。粘土は、まあ、いつでも基本的には形をどんどんどんどんどこう変えていって完成したなと思っても、後でちょっとまた別のにしようっつって作り直しができますけど、紙粘土は乾いてしまったらもうねそのままみたいな、そういう特性は分かっているものの、同じ粘土で何が違って なぜ紙って書いてなぜ紙がつくのか、粘土に紙が混ざってるとかそういうこととか、そんなことを考えていた子供時代がありましたが、ただ、まあ、その後何かしらのね、こう紙粘土の調査をしたわけでも何でもなくということで、未だにただ何なんだろうな紙粘土ってっていうことを思うだけでここまで過ごしてきていますが、そこの疑問をちゃんと解消するためにいろいろ調べた方はいらっしゃいますでしょうか。ぜひよかったら X でポストをいただければと思います。ということで今日の謎々のお時間でした。僕が担当している週の前半のこの朝の番組、月曜日と火曜日ですね、朝から皆様に頭を動かしていただこうということで、頭のクイズと題していろいろとやってます。月曜日には謎々で、明日火曜日は根室クイズの日になりますので、根室に関するクイズをお届けします。明日のこの朝一発目の時間もお楽しみに。

7時31分を回っています。さあそれでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。それでは早速まずは国道の情報からです。国道はこの時間7時30分時点での通行規制実施箇所をご案内していきます。で管内の国道この時間の通行規制に関しましては、1箇所です。334号の知床横断道路です。こちら羅臼町湯の沢から斜里町あざい岩尾別の間の 23.8 キロがこの時間はまだ通行止め中です。今日もこの後8時の通行規制解除予定になっています。通れる時間午前8時から午後5時ですので、お気をつけください。で国道情報は以上になります。続いては市内の道道市道からです。まずは道道花崎高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路です。工事のため作業中は片側交互通行です。時間が午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。続いてこちらは本日からの通行規制、道道根室浜中釧路線の八田牛です。八田牛踏切の交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先、ここからの約280メートルの区間で舗装工事を行います。作業中片側交互通行になります。時間は午前8時から午後5時で7月30日までを予定しています。その他の根室市内道道市道の通行規制を伴う工事の情報は特に届いておりませんでした。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 重平修羅です。
2: 松田優乃です。
3: 大川彩乃です。
4: 飛び出し注意、よそ見しないでね。
5: はい、今日は花咲港小学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。まあ、路面ちょっとね濡れておりますし、歩いてお出かけの方も傘さしているとちょっと周りの安全確認が少しおろそかになったり、見落としがね出てきたりします。いずれも十分その辺気をつけながら、特に交差点、車道進入の際ですね、そして横断歩道通行の際には車に、そして歩行者にお気をつけいただければと思います。今日も一日、そして一週間、無事故無違反でいきましょう。 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

送りした曲はベリンダ・カーライル、Heaven is a place on earth でした。この後一旦 CM で、 CM 明けは市役所だよりからお伝えします。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: 釣り大好き川久保秀和と、
8: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
7: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
8: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
7: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
8: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
9: 76.3 FM 根室 FM

7時41分を回っています。 FM 根室さん生放送、さっちもお送りしているところです。さあ、それでは続いてのお時間は市役所だよりです。まずはこちらからです。根室子どもフェス実行委員会からボランティアさんの募集について。まず根室子どもフェスは6月7日の日曜日開催です。文化会館で午前9時からお昼12時30分。こちらのイベントにおいて来場した子どもたちの誘導やアトラクションの案内などのお手伝いをしていただける方を募集しています。子どもたちのために何かをしたい、そんな皆さん、年齢や性別、職業、経験などは一切問いません。今までに何かしらの活動をしたことがある人もない人も、ご興味がありましたらぜひ、まずは問い合わせからでも構いませんのでご連絡ください。お問い合わせ先は教育委員会社会教育課です。総合文化会館内になります。根室子どもフェス実行委員会まで。なお申し込みにつきましては、こちらお知らせのチラシに QR コード掲載していますので、そちらウェブの方からもお申し込み可能で、もちろん事務局で直接お申し込みいただいても大丈夫です。電話番号0153-24-3180 番、0153-24-3180 番です。続いて今年度の乳幼児親子向けお話し会についてお知らせいたします。こちら会場が集いの広場くるくるをメインに行うお話し会です。この5月から、ね、基本的に、毎月1回実施予定です。図書館司書が、集いの広場くるくるを訪問しまして、こちらにお越しの皆さんに対しましてお話し会を実施いたします。参加の申し込みなどは必要なく、料金もかかりません。不要です。このお話し会が開催される日のそのお時間にお越しいただいていれば、そのまま参加することができます。で、5月は今週28日の木曜日、5月28日の木曜日になります。時間は午前11時からの15分間ほどです。ぜひお子さんと一緒に参加してみませんか。お問い合わせありましたら根室市図書館、もしくは子育て相談所ブランコまで。図書館電話番号は 23-5974 番ですが、本日はお休みのため明日以降でお願いいたします。子育て相談所ブランコは 24-3482 番、0153-24-3482 番です。

続いてはこちら、根室アクトワークショップの参加者募集についてです。演劇が初めての方も経験がある方も大歓迎です。演劇のメソッドを利用した表現力の向上やコミュニケーション力を楽しく磨くことのできるワークショップになります。他にも舞台の脚本作り、舞台道具の制作、裏方の仕事などの体験もできます。6月14日からのスタート、10月18日までの間の各週日曜日で開催。時間は午後1時から午後3時で、総合文化会館内の、各場所、その会によって異なりますが、総合文化会館内での実施となります。市内の児童生徒から大人の方まで、ただ小学校義務教育学校の学生さん、児童の皆さんにつきましては5年生以上からとしています。定員が

大人の方、そして児童生徒、それぞれ10名までとしておりまして、参加料は無料。講師を務めるのは根室高校演劇部の顧問石川先生です。申し込みは6月12日金曜日までにお願いいたします。お問い合わせも含めて総合文化会館までどうぞ。電話番号 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。最後に、現在会計年度任用職員で図書館事務員を募集しています。フルタイムでの任用職員になります。1名です。応募資格として年齢や学歴問いません。また司書資格の有無も問いません。業務内容としてましては図書館での事務業務となっております。6月9日までの受付で、申し込み後面接試験を実施いたします。試験の日時については申し込み後受験者に直接ご連絡いたします。書類の提出、そしてお問い合わせ先は図書館まで。電話番号 0153-23-5974 0153-23-5974 番ですが、こちらもですね、今日はお休みですので明日以降でお願いいたします。以上、市役所だよりでした。

さあ、時刻の方は7時48分を回っております。 FM 根室和さん生放送サッチもお送りしているところですが、ことことさんから X の方で紙粘土の作り方というね動画のポストが貼られてますね。作れるんだ。そっか、作れちゃうんですね。まあちょっと中身を見に行く時間の余裕がなかったのであれなんですけれども、紙トイレットペーパーの芯以外には一体何を使うのかちょっとこう気になっているところでございますね。はい、ありがとうございます。さて、なんかね気温がこう上がったり下がったりっていうのが繰り返してるじゃないですか。まあ繰り返してるというか、まあ先週はほとんど寒かったですけどほとんど寒かったですけどね。まあでも今日はこの天気は悪いですけれども、気温自体はちょっとね高めになってたりしますね。でまあこれから暖かい季節を迎える中ですが、今週末にはおちいしさんの方で味祭りがありますね。昨年はなかなかね悪い天候に、当たってしまって、でまあうちは長年もうおちいし味祭りさんとはお仕事をさせていただいているんですけれども、まあ、多少ねこう寒いなとかちょっと霧がとかになっても、基本開催していましたが、海の岸壁のところでねやってましたけれども、昨年初めてねそこでの開催じゃなく、まあゲストにはその前の年、あとまあ去年もそうでしたけれども、紅白にね出場した新浜レオンさんが来ていて、新浜レオンさん来ているからにはねそのステージはやらねばみたいな感じで、ちょっとおちいし漁協さんのね1階のホールを使って新浜レオンさんのショーはやって、で市場の方で

で、さまざまな海産、水産物の販売をやるっていう感じでしたけれどもね、今年はどうでしょうかっていうところで、今のところの天気予報が曇りとなってますね。週末ちょっとね、後半にまた傘マークがついているので、この傘マークの原因が変に停滞したりとかね、しないでほしいなーっていうのが今のところの思いですかね。できれば晴れてほしいところでありますけれども、まあ、最低限屋外での実施が難しい状況にならないことを祈りたいところですが、はい、まあそんなね、5月も最後の1週間ですけれども、ついにね、おちいしの味祭りが根室での屋外イベントのね、走りになりますからね、はい、今週末に控えてますけれども、無事に開催されることを願いたいと思います。さあ、では一曲いきましょう。お送りするのは宇多田ヒカルでカラーズ。

7時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は南の風、海上ではやや強く曇りで、ところにより朝まで雨が

0: 降るでしょう。明日は南の風、根室地方北部ではやや強く、曇りで所により霧がかかるでしょう。根室地方の波の高さ、今日は2メートルのうち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に南の風、海上では南の風がやや強く、曇りで所により明け方雨が降るでしょう。明日は南の風、海上ではやや強く、曇りで所により霧がかかるでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路は14度です。明日朝の予想最低気温は根室で8度、釧路も同じく8度、そして明日日中の予想最高気温は根室で14度、釧路は12度となっています。続いて雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方は 20%、 釧路地方は 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 その後も明日のお昼12時までは根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。注意報警報です。現在根室地方は全域に濃霧注意報が出ています。でその他羅臼町のみ融雪注意報、そして雪崩注意報も出ています。濃霧注意報は釧路方面もですね、釧路地方も全域に出ているようです。であと今日は夕方頃までは濃霧注意報ずっと続きそうですね。まあ、降水確率こそ、まあ、お昼以降 0% という表示でしたけれども、なんかこう外出たらしめっとするなって、じめっとするなっていう状況は一日続きそうな気配がありますね。はい、ということで以上天気予報でした。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。

0: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は、薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871、 山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
1: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
2: おはようございます。最東端の町根室から、今日も元気をお届け。 FM 根室が午前8時をお知らせします。
3: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花下からラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通してこのサイト

東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。週の始まり月曜日のこの時間を担当するのは佐藤陽介です。さあ、ここからのお時間も引き続きよろしくお願いいたします。そして8時台最初にお送りするコーナーはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちら。同居する妻を殺害し遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害に使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。また同警が鈴木容疑者のスマートフォンを解析したところ、事件の数ヶ月前から考察、焼却炉、時間などの検索履歴が残っていたことも判明しました。鈴木容疑者は妻に異性関係を疑われたとの趣旨の供述もしており、捜査本部は事件に至った経緯を慎重に調べています。続いて、昨日午前6時半ごろ、士別市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェの近くで住民がヒグマ1頭を目撃し、士別警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、士別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろに駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。士別市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体とみられるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。

次です。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊四郎記念基金は昨日第23回小田豊四郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊四郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。続いてはこちら。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、大正泥流から昨日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強いまちづくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え犠牲者を悼みました。

続いてはこちらです。根室管内の話題からです。国内では根室市の落石岬にだけ自生する希少植物サカイツジを守ろうと、根室市教育委員会が開花状況を初めて調査し、163輪を確認しました。国天然記念物の自生地では近年、エゾシカによる踏み荒らしで出現環境の悪化が進んでおり、教育委員会では2027年度にも保護柵の整備を進める方針です。調査は17日に教育委員会主催の観察会として行われ、市民ら10人が参加しました。参加者は湿原を通る木道沿い約80メートルの区間に等間隔で並び、木道の両側約10メートルを双眼鏡などで花を探しました。場所によって開花数にばらつきはあったものの、低木の根元付近に赤紫色の小さな花がまとまって咲く場所も見つかり、あそこにいっぱいあるなどと声が上がりました。今回初めての調査だったため、過去との比較はできないものの、教育委員会では今後も継続的に開花状況を調べ、保全対策に生かしていく考えです。市地域おこし協力隊の藤田祐樹さんは、可愛らしい花だった、今後も調査に参加したいと話していました。歴史と自然の資料館の富山学芸員は、調査を続け、柵による保護効果も検証していきたいと話しています。

続いて、北海道教育大学釧路校の地域教材開発研究室による SDGs 子ども大学が23日と24日、根室市内の道立北方四島交流センター仁幌で行われました。初日の23日には、小学生26人が参加し、根室特産の昆布を使ったうどん作りに挑戦しました。子ども大学は、大学教員らが子ども向けに専門的な学びを提供するドイツ発祥の取り組みです。2022年度に釧路で始め、根室での開催は23年度以来4回目となりました。この日はプロの料理人の監修のレシピをもとに、粉末状にした昆布や昆布だしを練り込んだ生地でうどんを作りました。子どもたちは綿棒で生地を薄く伸ばし、包丁で細かく切る作業に挑戦、持ち帰り用の生地作りにも取り組みました。北斗小学校6年生の石崎智也さんは、昆布の香りがあって美味しかった、勉強になってすごく楽しかったと笑顔を見せました。運営に携わった同郷大釧路校3年生の森さんは、身近な昆布の魅力や新しい可能性を知ってもらえたと思うと話していました。

続いては別回からです。野球の独立リーグ北海道フロンティアリーグの別回パイロットスピリッツは23日と24日別海町営野球場でビバイブラックダイヤモンズと3試合を行い1勝2敗でした。通算成績は3勝7敗となっています。23日の第1戦目は9回オーランド・ロードゥイ選手の劇的なサヨナラ本塁打で6対5で勝利、第2戦は5対8で敗れました。24日は先発した高知投手が7回5安打2失点と粘りましたが、打線が得点機に1本が出ず0対2で惜敗しました。本間監督はチーム力は上がってきている、必死なプレーを見せていきたいと先を見据えていました。6月は13日に石狩レッドフェニックス、

14日は士別サムライブレイズと釧路市のウィンドヒル北海道釧路市のウィンドヒル東北海道スタジアムで各1試合を行い、その後は別回で27日と28日にビバイブラックダイヤモンドと計3試合を対戦します。

6月1日に解禁となる北方領土貝殻島周辺での昆布漁を前に、根室市の御用前漁港では24日、歯舞前漁協所属の昆布漁船第51海港丸の進水式が行われ、所有する高橋博樹さん51歳ら関係者が安全と豊漁を願いました。船は繊維強化プラスチック製で、市内の上野造船所で製造されました。午前11時に黄色や緑の色鮮やかな大漁旗をなびかせた船の上で関係者が神事を行いました。その後は音楽を流しながら御用前から納沙布岬などを1時間ほど巡航しました。船の様子を陸から見ていた高橋さんは、自分の代では初めて作った船、最低でも30年ほど使うが、事故災難なく大量になってほしいと嬉しそうでした。飛行後は船上から紅白のお餅やお菓子がまかれ、集まった地域の人たちからは歓声が上がっていました。今年の貝殻島周辺での昆布漁の操業席数は182席で、漁期は9月末までとなっています。以上ニュースタイム、この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時13分を回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

さて、まあ5月はね、前半に連休があって車移動も多い時期ではありましたが、まあそんなゴールデンウィーク中はまだ道内いろいろとね、峠などでは雪が降ったりもしましたよね。まだまだ全域全ての道においての行楽シーズンって感じではまだなかったね北海道ですけども、まあさすがにそろそろっていうところですかね。知床横断道路はまだ夜間の通行止めは実施している時期でございますけれども、まあ、だんだんとね暖かくなって、本当に連休とか関係なく天気の日いい日にはドライブをとか、まあ、そんな季節になってきたなというところですけども、まあ、改めてですがね、そんな中での車の運転は十分気をつけましょうということで、今週末とかはいかがでしょうか。5月最後の、ね、ちょうど月末が週末って感じですけども、ご予定あったりするでしょうかね。まあ落ち石味祭りの話を少し7時台後半の方にしましたが、まあ、街中からね落ち石行くまでも割とこう車の運転で20分以上ぐらいは走りますので、まあ、その道中なんかもやっぱり安全には十分気をつけていきたいところですけれども、遠出をする際にはね、疲労とかもたまりますし、それが運転操作、このミスにつながったりとか安全確認がおろそかになったり見落としが出てしまったりというところがありますので、ぜひですね、長距離ドライブするという場合には事前にしっかりとスケジュールというかその辺立てて、無理のない運転計画になるようにしながら、適度にしっかりと休憩も取りながら、それでもちゃんと、まあ、目的地で何時までに着かなきゃいけないとかね、そういうようなのがあったとしても、いや、ある場合にはそれにちゃんと余裕を持ってつけるようなねスケジュールを組んでいただきたいと思います。ギリギリでつくようなスケジュールだとやっぱどうしても運転が荒くなったりとか、信号機一個一個止まるだけでもねイライラしたりっていうのがあったりしますので、時間に余裕があればそういうのが生じず、結果安全な運転をできるというね、そういうメンタル精神状態を作れるんじゃないかなと思います。

まあ、楽しいドライブができる季節になってきておりますが、車の運転はぜひね気をつけていきましょう。ということで以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はグッバイエイプリル、ニュアンスで伝えてフィーチャリング樋口愛でした。では一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 名工商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
3: 月曜朝は休みボケ、火曜の朝まで引きずって、水曜木曜中だるみ、金曜朝は疲れのピーク、はあ、
4: 頑張って。シャキッと美糖ジョージアヨーロピアンで、
5: よし
4: と思ったら日曜日、
5: 家族サービス頑張るぞ。
6: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス、月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。76.3 FM Nemiro.

さて時刻8時23分回っています。 FM 根室さん生放送サッチもお届け中ですが、さてさて、続いては今日の FM 根室の番組案内です。本日5月25日の FM 根室の各番組、またその中でお届けしていくコーナーなどについても一部ね、詳しくご紹介していきたいと思います。まずお届けしていますこの番組サッチモ、終わった後の午前9時からは伊藤と須藤の長めに物申したい再放送です。先週5月の20日ですね、20日の、午後2時から放送していた回の再放送になっております。それが終わりまして10時からは FM 根室お昼の生放送のアンドリューです。今日はユーゴさんを相手でお送りする3時間になっております。で今日のアンドリューの中身におきましてですね、12歳にお届けしている曜日代わりのコーナーが今日は根室輝き人、私佐藤陽介担当でお送りしているゲストコーナーです。今週から新ネタになりますね。先日というか、ちょうど1週間前ですか、根室で島渡りというねイベントを行った小坂博之さん、今現在は札幌でお仕事されている方なんですが、出身は根室で、その根室でですね、大変こう興味深いイベントを実施したわけですけれども、そちらのイベントをやるに至った経緯であったりとか、そこへの思いとか、そういった話をですねたっぷりと聞いておりまして、今週来週2週に分けての放送になります。まずは前半部分からということで、今日お送りします。12時10分頃からの放送です。ぜひよかったらお聞きください。あとは今日はハローワーク根室さんのスタッフの皆さんのね出演の日にもなっておりますので、こちらは10時台後半ですね、こちらもぜひぜひお聞きいただければと思います。さあそんなお昼の生放送アンドリューが終わった後、午後1時からは懐かしの音楽館、午後2時からは大山慎介の復活北海道の再放送、こちらは先週5月23日金え日曜、うん、あと土曜日、綺麗に間は飛ばしてしまいましたが、土曜日午後8時から放送していた回の再放送になっております。聞けなかった方、もう一回聞きたいという方はぜひどうぞ。でそれが終わって3時からは東京から生放送でお届けするアフタヌーンパラダイスです。アフタヌーンパラダイス、通称アフパラは月火水木と週4回放送していますが、曜日代わりで番組のパーソナリティが変わります。月曜日担当は川久保秀和さんと牧弘香さんのお二人です。でそんなアフパラ終わって午後5時からは FM 根室夕方の生放送エヴァンス、本日はアキラさん担当でお送りいたします。さあそして終わって6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日は月曜日ということで洋楽アーティストの曲になりますね。今日はザ・ストーン・ローゼズの曲を6時50分までたっぷりとお届け、そしてそれが終わった後の午後7時以降はミュージックバードの番組が続きます。月曜日は午後7時から午後9時で大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないことという番組を生放送でお届けします。そして午後9時からはタイムトラックス、月曜日はジョジョ大谷さん担当で2時間お届けしていきます。それが終わって夜の11時からはサウンドグレース、音楽をお届けするお時間があり、それの後の深夜0時になりますとシンゴマーティアンドジョン・F・カズマの日のないところにジャンピン・ジャック・フラッシュです。根室市内在住で音楽活動しているシンゴマーティンがお相手でお送りしていく30分、今日はシンゴマーティンの音楽紹介ということで、いろんなカントリーの曲をね、皆さんにお届けしていこうという回になっております。その後もミュージックシャワー・レイディオ、そしてミュージックバードを通して全国のコミュニティ放送局の番組が聴ける時間となっておりまして、日中からお昼、午後、夕方、夜、深夜と様々な番組楽しめます。今日もぜひ FM 根室をね、
お付き合いいただければと思っていますし、また皆さんからのメッセージ、リクエスト、番組参加お待ちしておりますので、ぜひぜひお気軽にご参加いただければと思います。リクエストだけでもメッセージだけでも、その両方セットにしていただいても OK です。プレゼントのね、お知らせとかが時折入ったりしますけれども、そういった時にはもう遠慮なくね、プレゼントへの応募もしていただければと思いますが、FM ネムロの各番組メッセージリクエストを送る際には今から紹介する方法をご利用ください。いろいろとあります。お好きな方法でどうぞ。電話、ファックス、メール、 FM ネムロホームページのメッセージフォームくるメッセージフォームから送る、そして X でポストするなどがありまして、まず電話とファックスですね、番号が同じです。 015329-2484 015329-2484 番。続いてメール、送り先のメールアドレスは 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマークを挟んでアルファベットの小文字で fmnemuro.com です。FM ネムロのホームページはインターネットで FM ネムロと検索をすると見つかります。メッセージフォーム、こちらに進んでいきましょう。フォームでリクエストというところから入れます。あとは必要事項、送りたい番組を選択したり、皆様のラジオネームの欄を埋めたり、あとはメッセージの内容のね、それに応じて、まあ、リクエストであればアーティスト名だったり曲名を、メッセージであればコメント欄を、両方だったらもう今言った両方、埋めてですね、送信をお願いいたします。あと X ではハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストお待ちしております。ハッシュタグ FM ネムロ、文字の表記はアルファベット FM にひらがなネムロ、アルファベット FM とひらがなネムロの5文字でよろしくお願いいたします。あとお手紙、おはがきでも随時受付しています。郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町で花咲町 3-5 FM 根室各番組各コーナー宛てとなっております。はい、以上の方法で皆様のご参加を待ちながらお送りしていく FM 根室の各番組、今日もぜひ一日皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

8時31分を回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室市長所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内国道情報からです。8時30分時点での通行規制実施箇所ですが、この時間の根室管内の国道で通行規制を行っているところはありません。知床横断道路も今日も時間予定通りで8時に通行止めは解除になっています。なお引き続き知床横断道路は午後5時までご利用可能時間午前8時から午後5時となりますのでお気をつけください。それでは続いて市内の道道市道からです。道道の情報が2件入っています。まず花咲高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路、こちらが工事のため作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。それから続いては道道根室浜中釧路線です。八田牛の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ1キロほど進んだ先の約300メートルの区間で工事を行い、作業中に片側交互通行です。時間は午前8時から午後5時で7月30日までを予定しています。その他の根室管内国道、根室市内の道道市道における通行規制を伴う工事の情報、特に入ってきているものはございませんでしたが、ただ今お伝えした場所以外でもですね、臨時の作業が実施されることがあったりしますし、うちの近くでは歩道の修繕工事が行われている市道がありましてですね、こちらは車の運転の方は特に通行規制は入らなさそうだなというふうに思いましたけども、歩行者の、ね、通行が少しこう制限がかかって、場合によっては車道側を少し通ってもらうっていうような、そんな案内になって、結果車の運転も少し通る際に気をつけなきゃいけないみたいな状況になりそうだなというところも市内走ってる時にはあったりしました。はい、ということなのでね、ぜひ皆様この後も車の運転はそれぞれのお通りになる道路の状況に合わせた安全な運転を心がけていきましょう。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一旦 CM お送りします。

0: 車新しくしたいんだよね。
1: お金は大丈夫なの？
0: それが全然貯金なくて。
1: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
0: え？
1: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
0: そっか。
1: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや、ちゃや娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリーちゃやみずちゃやを舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみずちゃやで一休みしていきませんか？放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさん。

8時36分回っています。さて、それではここで道東方面国道峠気象路面データ入ってきましたよ。8時15分現在の情報ですが、天候ですね、まずは根室のみ雨ですね。でその他はおおむね曇り空なんですが、美幌峠と根北峠は濃霧です。濃い霧に包まれていまして、見通しも美幌峠は悪い、根北峠は良好と来てますね。濃い霧ですが見通しは良好ということでした。で路面状況、根室は湿った路面になっていますし、その他根北峠、中標津、美幌峠、あと釧路も濡れた路面になってますね。で風が今日はそんな強くないんですよね。根室で 4.7 メートルです。美幌峠もちょっとそれより強くて 4.9 メートル、あとは3メートルには満たない程度というような状況になっています。というのが今日の8時15分現在道東方面の国道峠の気象路面状況でございました。まあ、美幌峠見通し悪いということですね。もし今日お通りになる予定のある方はちょっと時間に余裕を持って、はい、美幌峠で少し時間かかるかもなぐらいの頭でね、お出かけするといいのかと思います。あ、そうそう、今日ね北方領土まで歩こう会のチラシが入ってましたけれども、新聞に。今年はこの歩こう会がいつもの秋ではなく初夏の7月開催なんですよね。なのでなんかこう参加は毎年してるけど、感覚的にこうだいたいこの時期だよな、まあそれに向けてちょっとこうウォーキングなどの体力作りもやっていくかなっていうふうに思っていた人にとってはちょっと早いなと、体作り間に合うかなみたいなところがあるかもしれませんが、まあまあ歩こう会ですんでね、いざとなれば多少は準備とか万端整わなくてもいけるでしょう。マラソンのね、やっぱハーフマラソンとかそのレベルになってくるとちゃんとこう作っていかないとなってのがありますけどね。まあ、あと早く7月12日開催ですが、その分申し込みもね早くなりますのでお気をつけください。6月26日までということですね。はい。まあ本当ね、日頃のこう運動習慣とかがあれば、まあウォーキングだったらとりあえずそんな特別なね訓練トレーニングとかしなくても、まあ、全然いけるかなというふうには思いますが、どうでしょうかね、皆さん最近は体を動かしているでしょうか。まあ屋外のね運動もようやくと言っていいぐらいに暖かくなってきてくれてますね。雪解けはして足元は大丈夫になったものの、夜になるとまだ寒いなって日々がほとんどで、それもようやく少しは解消されてきたかなというところですけれども、ただまあ僕は引き続きねサッカー教室の方で一応その皆さんが体を動かしに行く場所を週に1回か、まあ2週に1回かぐらいの感覚でなんとなくこう見てたりしますが、割と少ないかなという、なんか例、あ、まあ活動のねタイミングがずれたのかもわかんないですけども、なんか前いつもこの曜日のこの時間だったらこういう人たちが運動してたよなーっていう、それがなんかねなくなってたりするのを見て少し寂しい気持ちがありますけれども、うん、まあずれただけならいいんですけどね、その曜日だとその時間だと今のメンバーが集まりにくいんで、まあちょっと違う日に変わりましたっていうことならねいいかなと思うんですが、まあでも代わりにねなんか最近よく学生さん方が体育館でこういろいろスポーツみんなで仲良さそうにね楽しそうにやってるのを見かけて、あ、いいなと思うのと同時に、彼らは一体どうやって

センターに来てるんだろうって毎回思うんですが、いやというのもね、あのセンターに着いた時に自転車が一切ないわけですよ。この間について言えば、毎度ってわけじゃないですけど、この間に関して言えば自転車一切なかったんで、で止まってる車もほとんどなかったんで、あ、なんか今日この時間あんまり利用者いないのかなと思って入ってみたら、わんさかいてですね、学生たちがあれーと思って、どうやって来たんだろう。いや、まあそりゃほぼほぼ間違いなく、あの親御さんに連れてきてもらったんでしょうけどね、だろうなと思いますし、とすると帰りは迎えに来てもらうのかなっていう。でもなんかね、こう自分の中でその中学生前後、中学から高校生ぐらいの年齢で、なんか友達とこう遊びに出かけて、でそれが気まぐれに終わるじゃないですか、終了時間。別になんとか教室じゃないから、まあそろそろ行っかぐらいな感じで、でじゃあかちょっと帰りコンビニでも寄ってなんか買って帰るかみたいな、そういう感じじゃないんだなっていうふうにね思ったりなんかしていたわけなんですけれども、いやそれともあれ歩いて帰るのかな。まあセンター別にね、歩いて帰れる距離感の人ももちろんいるとは思いますけどね。まあその辺のなんかこう感覚っていうのがやっぱ変わっている部分あるのかもしれないなとか、そんなこと思いながら、そうね、こう駐車場を見た時の雰囲気とこう実際入ってみての利用者の人数のギャップに驚いたっていうまあそういう話だったんですけれども、まあそんなね、センターだけじゃなくてそろそろもう屋外での活動も増えてくるかなという僕的にもね、思っている、最近でございます。はい、皆さんのなんかスポーツ運動話もよかったらね、何かどっかのタイミングで聞かせていただければと思います。では曲に行きましょう。お送りするのは三好英二、雨。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、甲和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場、宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所

避難場所は旧白陵中学校グラウンド、小林拓看板、東郷拓看板、落石灯台高台の4カ所。地震・津波に対応していない指定緊急避難場所は神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用舞第一町会会館駐車場、御用舞第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は歯舞学園3階旧御用舞小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落石会館、落石小学校、以上15カ所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。それでは続いて天気予報です。釧路地方気象台発表の根室地方釧路地方、今日明日の天気予報をお伝えしていきます。まずは根室地方からです。今日は南の風、海上ではやや強く曇りで、ところにより朝まで雨が降るでしょう。明日は南の風、根室地方の北部ではやや強く曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。根室地方の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に南の風、海上ではやや強く曇りで、ところにより明け方雨が降るでしょう。明日は南の風、海上ではやや強く曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5

5メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路は14度です。明日朝の予想最低気温は根室は8度で、釧路も同じく8度。明日日中の予想最高気温は根室で14度、釧路は12度となっています。続いて雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方は 20% で、釧路地方は 10%。 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 0%。 その後も夕方6時から深夜0時、深夜0時から明日朝6時、明日朝6時から明日お昼12時までと、根室地方、釧路地方ともにいずれも 0% となっています。そして注意報、警報です。こちらは1時間前から変わりなく、根室地方全域に濃霧注意報、そして羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。濃霧注意報は釧路地方も全域に出ています。霧による視界不良には十分ご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。ということでお送りしてまいりました FM 根室朝の生放送、サッチモですが、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちなみに根室市内の今日ここまでの気温ですね、どれくらい上がってるかと言いますと、7時20分時点での9.8度がここまでの最高気温ということですね。はい、まあ2桁の予想気温になってましたが、予想最高気温になっていましたので、もうちょっと上がるでしょうか。まあ体感はね、少し湿度も高いので、もうちょっと上になってるかなというふうに思いますけれども、はい、まあちょっとね、どんよりした天気ですけれども、今日も元気に頑張っていきましょう。ということで、以上、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: ガオワオラジオ on Music Bird ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan 海外に住む日本人のインターナショナルな生活最新のイベントや映画情報そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
1: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。
2: 伊藤と
3: 須藤の
2: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
3: それよりもお得な情報お願いしますよ。
2: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので皆様お聞き逃しなく。
4: 改めまして伊藤です。そして
3: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんって、
3: はい、
4: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
3: 答えづ
4: らまあね、なかなかね、まあまあまあ、自信持って言えるかどうかあれですけど、
3: そうですね、
4: まあ、強いて言えばですよ。強いて言えば、
3: 強いて言えば、うん、鼻ですね。
4: 鼻、
3: なんか鼻が高いってね結構言われますね。
4: あ、うん、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、は
3: い、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構子供の頃から須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
4: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
3: そうですね。
4: いいじゃないですか。
3: 伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある？
4: 自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
3: うんうん、
4: 目の色素が薄い。
3: ちょっと見せてもらっていいですか？
4: はい。小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないいよ。